0: 7 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnje vijesti. Dobro jutro, poštovani slušalci. Danas se obilježava 31. godišnjica genocida u Srebrenici. U memorialnom centru Potočari komemoracija i ukop 10 žrtava genocida. Predsjedništvo BiH usvojilo prijedlog budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Najmanje 12 poginulih u požarima u Španiji. Danas jutro sunčano, poslije podne na oblačenje.
1: 11. srpnja. Srebrenica, 2026.
0: Danas se obilježava 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Očekuje se dolazak brojnih domaćih i međunarodnih delegacija, iako u nešto manjem obimu u odnosu na prošlogodišnju 30. godišnjicu. U Federaciji Bosne i Hercegovine i u Brčko distriktu danas je dan žalosti. Vijeće ministara na jučerašnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici zbog nedostatka kvoruma nije razmatralo prijedlog odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u Bosni i Hercegovini. U memorialnom centru Potočari danas će biti održana komemoracija žrtvama povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, kada će biti ukopani i posmrtni ostaci 10 novo identifikovanih žrtava. Riječ je o nevinim ljudima ubijenim na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice. U memorialnom centru Srebrenica Potočari do sad su ukopane 6772 žrtve genocida. Natalija Trbić.
2: 10 tabuta, 10 žrtava genocida počinjenog u ljetu 1995. godine. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. Među njima tri mladića koja su bila u svojim 20. godinama. Najmlađa žrtva bila je Senad Jusić, rođen 1975. godine, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko Brdo. On će biti ukopan uz brata Džemaila, koji je u Potočarima ukopan 2012. godine. Najstarija žrtva je 56-godišnji Ramo Dautović, koji je nestao na području Zvornika. Ove godine će biti ukopan i Ramo Alić, koji je ubijen u Bratuncu 95. godine, a u kopu će prisustvovati njegov sin Alnes.
3: Samo jedna slika ima ostala i tu i tu. Ima i sestra rođena i za nju nije znao, znao da je mama trudna, ali nije znao je li muško ili žensko. Posle toliko godina, ne znam, jednostavno ovo sve. Sam imao sam nepunu godinu kad je poginuo.
2: Danas će biti ukopan i Muris Baraković, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani 2005. godine u selu Budak, govori njegov sin Almir.
4: Nisam imao, sam sve, samo 7 mjeseci kad je se to desilo, kad je ubijen. Majka mi nikad nije pokazala sliku jer nije imala, nije ostala nijedna slika pa nije ni pokazala sliku.
2: Hajrija Musić Hajrić ukopaće svog rođaka Hameda Musića, koji je ubijen u ljeto 95. na području Baljakovice.
5: Molim djecu, dajem im u amanet da nikad ne zaborave, da uvijek ovdje, da nigdje ne idu prvo ovdje pa dalje.
2: U Podrinje identifikacionom projektu nalaze se posmrtni ostaci još 10 identifikovanih žrtava za koje porodice još nisu dale saglasnost za ukop, kao i tijela 36 žrtava koje su zvanično identifikovane, ali porodice još nisu pristupile onoj zvaničnoj identifikaciji. Razlog je uglavnom nekompletnost skeleta žrtava i još se traga za 900 žrtava genocida. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
0: U memorialni centar u Potočarima već je stiglo na hiljade ljudi kako bi odali počast žrtvama i prisustvovali dženazi i ukopu još 10 identifikovanih žrtava genocida. U Potočare su stigli i ultramaratonci iz Vukovara, motociklisti i biciklisti iz različitih dijelova zemlje i regije, te više hiljada učesnika Marša Mira koji su prije dva dana krenuli iz Nezuka. Mirel Čeliković.
6: Više od 6000 učesnika Marša Mira stiglo je u večernjim satima u memorialni centar Potočari nakon što su tri dana prepješačili maršrutu dugu 100 kilometara. Za Osmana Salkića iz Srebrenice ovaj marš ima ogromnu vrijednost s obzirom da je ovaj put u julu 95. u najsurovijim uslovima prošao u suprotnom smjeru. Bez obzira što je sada neuporedivo lakše, ponovo ga obuzmu jake emocije, kako stazom kojom se ponovo kretao, tako i nakon dolaska u memorialni centar.
7: Jako je teško o tome pričati posle 31 godinu. Prolade emocije, svega se sjećate šta je bilo. Mi 95. nismo imali ni vode, ni jesti, niti pravo na život, a kamo li šta više. Međutim, danas je ovo, vjerujte, po meni samo jedno kretanje na dženazu. Treba čovjek malo da ponese sabura i dostojanstva.
6: Nešto ranije u Potočare su stigli učesnici motomaratona, njih oko 2000. Među njima je i Tarik Bukva iz Goražda, kojem je ovo deveto učešće na motomaratonu.
8: Pa emocije su, ne znam, teške svaki put, iz godine u godinu, ne znam kako da objasnim. Pa prije svega da pokažemo da mi nismo zaboravili ove ljude, da pokažemo svoje dostojanstvo, čast, i to je prije svega najbitnije. Moja poruka da ovi ljudi odavde nisu sami, da ovo nije dan koji se mi sjećamo, nego da ih se sjećamo 365 dana ugodno, da u stvari ti ljudi nikad nisu zaboravljeni i nikad neće biti zaboravljeni. Naravno, važno je iz generacije u generaciju, jer ovo se ne smije zaboraviti, ako zaboravimo onda će nam se ponoviti.
6: Po 15. put učesnici ultramaratona Vukovar-Srebrenica došli su se pokloniti žrtvama genocida sa posebnim emocijama nakon 227 pretrčanih kilometara. U memorialni centar ušao je Miroslav Dudić-Lovrić iz Brčkog.
9: Za mene osobno ovo je jedan od fizički gledano najjednostavniji vid trčanja, pošto je štafetno i trči se u 5 etapa, ta dionica od 227 km. Za mene nikakva prepreka nije fizički gledano, ali zato emotivno teže ga nema, niti će biti. Mislim da se već vidi priloženog, nismo ni minutu u intervju, ali već emocije prolaze u čovjeku. To su neke teške stvari. Nijukom slučaju ne smijemo dozvoliti da se to ikad više ponovi.
6: Učesnici svih kolona, od Marša Mira preko učesnika moto i biciklističkog, kao i ultramaratona, ostaju u Potočarima, gdje će prisustvovati još jednoj kolektivnoj dženazi i ukopu sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida u Srebrenici. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
0: Na obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici prisustvovat će i brojni građani. Na terenu su ekipe hitne medicinske pomoći, a iz Bihamka apeluju na vozače i građane na maksimalan oprez. Podsjećaju da je danas na području Federacije BiH zabranjen prevoz eksplozivnih materija. Adna Voljevica.
10: Obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici prisustvovat će hiljade građana, kao i brojni visoki zvaničnici. I ove godine za sigurnosnu situaciju pobrinuće se pripadnici policijskih i obavještajno-sigurnosnih agencija u zemlji, oružanih snaga i EUFOR-a, kaže direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u Bosni i Hercegovini, Enes Karić.
11: Sve planirane aktivnosti koje su strane organizacionog odbora vezane za obilježavanje, koji se genocida, dakle, teku dobrom dinamikom, nije bilo sigurnosnih problema, nije ništa ukazivalo do sada da bi ih moglo biti i u svakom slučaju ove aktivnosti se nastavljaju u skladu sa planom. Mi kontinuirano, naravno, imamo i prosljeđujemo informacije kako direkcija prema našim partnerskim agencijama, tako i oni prema nama i u svakom slučaju, dakle, bilo što da se desi na terenu, dakle, bit ćemo pravovremeno obaviješteni, a samim tim poduzimati adekvatne mjere i radnje.
10: U Potočarima su i službe za hitnu medicinsku pomoć. Do sada nisu zabilježene ozbiljnije medicinske intervencije, a zdravstvenim radnicima u prilog idu i povoljnije vremenske prilike, ističe doktorica Jasna Husein-Begović-Musić, koordinatorica medicinskog obezbjeđenja ukopa u Srebrenici.
12: Što se tiče i Marša Mira i evo što se tiče svih ostalih učesnika ovdje danas u Potočarima, nema nekih zdravstvenih problema. To je sve ono što smo već očekivali. Uglavnom se radi o bolima u mišićima, bolovi u koljenima, radi se o žuljevima, manjim povredama. Sinoć smo imali dva transporta, u stvari jedan transport, drugi smo dovezli u ambulantu i riješili smo. Ništa neočekivano, ali ono što je najbitnije jeste da smo mi u svakom momentu spremni za sva stanja koja se ovdje mogu desiti, da odreagujemo i da naravno pomognemo pacijentima onako kako se od nas očekuje.
10: Kao i prethodnih godina i danas se očekuju velike gužve na putevima prema Potočarima. Iz automoto klubova apeliraju pojačan oprez svih učesnika u saobraćaju. Bisera Hašimbegović iz informativnog centra Bihamka podsjeća na zakonske obaveze koje su i ovog 11. jula na snazi na području Federacije Bosne i Hercegovine.
13: Zabranjuje se danas prevoz eksplozivnih materija i to na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas 11.7. zabranjuje se kretanje teretnim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Molimo sve vozače da budu maksimalno oprezni i da poštuju upute ovlaštenih lica.
10: Očekivanja su da će i ova godišnjica završiti bez većih poteškoća i da će svi koji danas budu prisustvovali komemoraciji sretno stići svojim kućama. Za BH Radio 1, Adna Voljevica.
0: Sedma dodjela Međunarodne novinarske nagrade posvećene novinaru Nihadu Nini Ćatiću održana je u Memorijalnom centru Potočari. Priznanja za doprinos o izvještavanju dobili su generalni direktor radiotelevizije Federacije BiH Bakir Hadžiomerović, novinar Sadik Salimović i Muhamed Kahrimanović koji je zabilježio prve snimke proboja onih koji su preživjeli marš smrti, govore dobitnici nagrada i novinari Salim Sadiković i Jernad Pančić.
14: Intervjuju sam na stotine majki, vidio njihov bol, vidio njihove suze i svaka njihova suza natopila je svaki dijelić ovog današnjeg priznanja. Ovo mi je priznanje drago zato što je po mom komši nosi naziv, on nije pronađen ni nakon 31 godinu, ali na ovaj način, a i na druge, Nino Ćatić je živ i među nama je.
15: Pokušao sam u ovoj priči da uporedim novinara iz Bosne i Hercegovine i novinara iz Gaze. Naravno, novinar iz Bosne i Hercegovine je Nino Ćatić, a iz Gaze je novinar Al Jazeera koji također ubijen u izraelskim napadima u dvorištu bolnice Šifa. I obojica imaju neku zajedničku priču do kraja. Do posljednjeg trenutka su se trudili da šire istinu. Unatoč tome što su mogli izaći jedan iz Srebrenice odmah na početku agresije na Bosnu i Hercegovini, drugi iz Gaze također sredinom agresije na Gazu, ipak su odlučili da ostanu u svojim zemljama, u svojoj zemlji, u svojoj domovini i da govori onom što se dešava njihovom narodu.
0: Otava, glavni grad Kanade, i ove godine obilježava godišnjicu genocida u Srebrenici, proglasivši 11. juli danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Kako se navodi u saopćenju Instituta za istraživanje genocida Kanada, kanadske vlasti na svim nivoima podržavaju kulturu sjećanja na genocid u Srebrenici, u čemu značajnu ulogu ima BH zajednica u saradnji s ovim institutom. Centralna kanadska komemoracija žrtvama genocida u Srebrenici ove godine bit će održana u Windsoru ispred prvog spomenika žrtvama genocida u Srebrenici u dijaspori.
1: 11. juli, Srebrenica 2026.
0: U nastavku jutarnjih vijesti i druge aktuelnosti, predsjedništvo Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici usvojilo je prijedlog budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Prijedlog budžeta u iznosu od 1,580 milijuna maraka usvojen je jednoglasno, a predviđa i povećanje budžeta brojnim državnim institucijama. Nakon usvajanja u predsjedništvu, sada su na potezu oba doma državnog parlamenta. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa postavila je Iranu rok od 24 sata da javno potvrdi kako je Hormuški moreuz otvoren za međunarodni promet. Washington je ovu poruku Teheranu prenio direktno, ali i putem regionalnih posrednika. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi trebao bi se danas u Muskatu sastati s omanskim kolegom Baderom al-Busaidijem kako bi razgovarali o krizi u Hormuškom moreuzu. Najmanje 12 osoba poginulo je u razornom šumskom požaru koji je zahvatio područje u španskoj pokrajini Almeriji, dok se stotine vatrogasaca bore da obuzdaju vatrenu stihiju potpomognutu ekstremnim vrućinama i jakim vjetrom. Vlasti nisu potvrdile uzrok požara, ali su svjedoci rekli zvaničnicima da je požar izbio nakon pada dalekovoda. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Tuzli je 15 stepeni, Banja Luci i Bihaću 17, Mostaru 20, Neumu 23. Danas jutro pretežno sunčano uz postupan porast oblačnosti tokom dana, poslije podne mogući pljuskovi i grmljavina, dnevna temperatura do 35 stepeni. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu zemlje. Zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije BiH kao i kretanje teretnim vozilima preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Slušali ste jutarnje vijesti BH Radija 1. Emisiju uredila Nina Hočić.

0: 9 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U memorijalnom centru Srebrenica Potočari danas će biti ukopani posmrtni ostaci 10 identifikovanih posmrtnih ostataka srebreničkih žrtava. Riječ je o osobama koje su ubijene na području Srebrenice, Bratunca, Zvornika i Vlasenice, a njihovi posmrtni ostaci pronađeni su godinama nakon rata u različitim masovnim grobnicama. Iz organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida saopćeno je da je sve spremno za dženazu i ukop, te da je u memorijalni centar stiglo oko 15.000 ljudi, među kojima su, kako je rečeno, brojni građani iz Bosne i Hercegovine i svijeta, učesnici Marša mira, motociklisti, biciklisti, maratonci i kvadisti. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nastavlja potragu za oko 900 žrtava genocida kao i za posmrtnim ostacima onih čije lokacije još nisu poznate. U memorijalnom centru Srebrenica Potočari do sada je ukopano 6.765 žrtava genocida, dok je oko 250 žrtava, prema željama porodica, ukopano u lokalnim mezarima. Tehnički timovi Irana i Sjedinjenih Američkih Država nastavit će razgovore sutra u Pakistanu, javlja saudijska televizija Al Hadat. Najavljeni novi pregovori uslijedit će nakon što su SAD i Iran prije više od dvije sedmice potpisali memorandum o razumijevanju u kojim je predviđen rok od 60 dana za pregovore o konačnom sporazumu koji obuhvata iranski nuklearni program. U međuvremenu svjetski mediji navode da će danas u Omanu biti održani razgovori iranske i američke delegacije o Hormuškom reuzu. Reprezentativci Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci, stručni štab i svi članovi delegacije nalaze se na sigurnom u zvaničnom hotelu svjetskog prvenstva u kineskom Hangzhou, nakon što je takmičenje privremeno suspendovano zbog dolaska tajfuna Bavi. Organizacioni odbor prvenstva donio je odluku o privremenoj obustavi svih takmičarskih aktivnosti dok se vremenski uslovi ne stabilizuju. U Sarajevu je 21 stepen, Tuzli, Banja Luci 23, a Mostaru 25. Jutro pretežno sunčano uz postupan porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: juli, Srebrenica 2026. 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima, sigurne zone UN-a.

0: 9:03, poštovani slušaoci Radija Bosne i Hercegovine, na početku smo specijalnog programa posvećenog 31. godišnjici genocida nad Bošnjacima Srebrenice, najstrašnijeg sudski potvrđenog zločina u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, a koji su snage vojske i policije Republike Srpske i paravojnih jedinica pod njihovom komandom počinile u julu 95. godine. Pred nama je 5 sati programa tokom kojeg ćemo direktno prenositi komemoraciju i ukop 10 žrtava koje će ovog jula pronaći svoj smiraj u memorijalnom centru Potočari. Naši reporteri, snimatelji, velika ekipa BHRT-a su, kao i svake godine, u Potočarima i tokom njihovih javljanja saznaćemo sve što se danas bude dešavalo u memorijalnom centru. Maja 2024. godine Generalna skupština UN-a proglasila je 11. juli Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine. Rezoluciju su inicirale Savezna Republika Njemačka i Ruanda. Generalna skupština UN-a donijela je ovu odluku na osnovu presuda Međunarodnog suda pravde te Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju. Kako je navedeno, rezolucija bi trebala doprinijeti kažnjavanju zločina i sprečavanju veličanja ratnih zločinaca. Nije usmjerena protiv nekog naroda ili etničke grupe, već protiv samih počinilaca genocida. Genocid u Srebrenici trajna je lekcija i opomena čovječanstvu. Ono što je Bosni i Hercegovini potrebno već decenijama je strategija tranzicione pravde. A upravo o tranzicionoj pravdi u današnjem specijalnom programu razgovarat ćemo sa našom gošćom, saradnicom za ljudska prava u Uredu visokog povjerenika UN-a za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, Lejlom Gačanicom. Razgovarat ćemo o tome šta smo poduzeli na unapređenju okruženja pogodnog za pomirenje kako bi se prevazišlo nasljeđe rata, a što je i peti prioritet sa liste Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu. Zašto na terenu imamo, nažalost, da se nasljeđem prošlosti manipuliše? Imamo li dovoljno empatije prema civilnim žrtvama rata? Čini li se da je puno zagovaranja, ali da izostaju sistemski pristup i politička volja? U zemlji gdje je 95. počinjen genocid i dalje se negira. Uprkos činjenicama, svjedočenjima, brojnim presudama međunarodnih sudova, i dalje politička javnost u Republici Srpskoj, ali i Srbiji, nema snage ni volje da prizna ono što se u civilizovanom svijetu tretira kao historijska činjenica. U skladu s tim, i ove godine Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije proglasilo 11. juli Danom žalosti. Dan žalosti danas je u Federaciji Bosne i Hercegovine i distriktu Brčko. Na kolektivnoj dženazi u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari ove godine će biti ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida. Žrtve su u vrijeme stradanja imale između 20 i 56 godina. Najmlađa žrtva je Senad Zajma Jusić, koji je imao samo 20 godina. Nestao je u julu 1995. godine na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo. Danas će biti ukopan uz brata Džemila, koji je svoj smiraj našao u Potočarima 2012. godine. Najstarija žrtva koja će danas nakon 31 godine od ubistva naći smiraj u Potočarima je Ramo Mustafe Dautović, koji je kada je ubijen imao 56 godina. Nestao je na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica Čančari i bit će ukopan uz svog brata Jusu. Poštovani slušaoci, u ovom trenutku idemo i do Memorijalnog centra u Potočarima, gdje se već drugi dan nalazi ekipa Radija Bosne i Hercegovine koja će danas pratiti obilježavanje godišnjice genocida i ispraćaj još 10 identifikovanih žrtava čije porodice su dale saglasnost na ukop iako je riječ o nekompletnim ostacima. Naš reporter Amir Sužan javlja nam se sa najnovim informacijama. Amire, je li sve spremno i šta se u ovim trenucima događa u Potočarima?
1: Nakon što su memorijalni centar u Srebrenici sinoć došli učesnici marševa i maratona koji se organizuju za svaku godišnicu genocida, u Potočare jutro stižu hiljade ljudi i članova porodica žrtava Srebreničana koji su danas rasuti u mnogim dijelovima svijeta, građana Bosne i Hercegovine i drugih zemalja, domaćih i međunarodnih zvaničnika i predstavnika diplomatskog kora. Posmrtni ostaci 10 žrtava koje će danas biti ukopane u Potočarima sinoć su iz bivše tvornice akumulatora preneseni nam u salu memorijalnog centra i sve je već tada bilo spremno za današnju komemoraciju ukop i dženazu. Najmlađa žrtva koja će danas biti ukopana u Potočarima je Senad Jusić, rođen 1975. godine, koji je u času smrti imao 20 godina, a najstarija Ramo Dautović, rođen 1939. godine, nestao na području Zvornika. Razgovaramo sa predsjednikom organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice Handijom Fejzićem. Gospodine Fejziću, je li sve spremno za komemoraciju i ukop žrtava?
2: Pa evo vidite, mi smo završili sve pripreme što se tiče toga, aktivnosti oko obilježavanja 31. godišnjice uglavnom krenule tek u svojom dinamikom i svojim tokom. Do sada nemamo nikakvih problema, imamo komemoraciju, dženaziju, uglavnom ima dolazak i odlazak svih učesnika koji žele doći i klanjati dženazu, prisustvovati komemoraciji, na taj način odati dužnu pažnju svim žrtvama genocida i žrtvama koje kopama 10 nekompletnih tijela na koje su dali saglasnost njihovi članovi porodica, dakle 10 žrtava genocida iz jula 1995. godine će ovdje u mezari Potočara naći svoj vječiti smiraj.
1: I ove godine zapravo imamo isti problem, to su posmrtni ostaci koji su godinama u identifikacionom centru, ali su porodice očekivale da će na neki način pronaći još koji komadić tijela. To je problem koji se ponavlja iz godine u godinu. Da li vidite da će se to u budućnosti riješiti?
2: Pa tako je, taj problem se ponavlja i taj problem meni razumljiv i treba razumjeti porodice. One žele, svi oni žele da pronađu što veći broj kostiju i da kompletiraju tijela, ali teško se dolazi do toga. Ja se nadam da će doći određeno buduće vrijeme koje će poručiti taj rezultat, da ćemo pronaći ne samo sve te kosti ovi koje smo do sada pronašli, nego da ćemo pronaći sve one koje tražimo. Preko 1000 žrtava još nismo pronašli ni jednu kost.
1: Riječ je o tome da postoje ljudi koji bi trebali znati za masovne grobnice u kojima su posmrtni ostaci i tijela tih ljudi koje tražimo. Zašto se to zapravo ne desi?
2: Pa pazite, vama je teško doći do informacija. Ja nisam taj koji radi u institutu za traženje nestali. Ja ne mogu da u ime njih odgovaram. Oni znaju sa kakvim sam problema susreću, vi znate. Ono što ja znam da veoma se to teško dođe do informacija. Vidite da negiraju svaki dan sve ono što se desilo, negiraju genocid, negiraju žrtvu, veličaju ratne zločince i onda je teško očekivati da će neko da progovori i da da informaciju gdje se nalazi grobnice ili pojedinačno gdje je ukopan ili sakriven.
1: I ove godine zapravo imamo jednu odluku Narodne skupštine Republike Srpske koja van zakona stavlja neke simbole Bosne i Hercegovine i armije Bosne i Hercegovine. Kako se događa da svake godine zapravo imamo poneku odluku koja je usmjerena na tu stranu i šta je politička poruka takvih odluka?
2: A pazite, to je dio njihove politike. Cjelokupno svake godine pred juli oni imaju određene odluke, određene poteze koje žele da minimiziraju državu Bosne i Hercegovine, minimiziraju, poništavaju žrtve genocida i sve ono što se tiče države Bosne i Hercegovine što se tiče genocida. Vidite da oni na svaki način pokušavaju da dovedu u ravnilovku da smo negdje izjednačeni. Potom je to je u stvarnosti nemoguće, cifre su dosta drastične, različite i ne može se to porediti, no međutim oni imaju tu svoju politiku gdje oni lažu i javnost svjetsku i svoju javnost o brojkama, o onom što se dogodilo, pokušavaju negdje svijetu da pošalju poruku kao evo i mi smo navodno nešto pajati, oni su to kao zbog toga odradili, no međutim tim imate presude međunarodnih sudova, domaćih sudova, to je jasno, ovdje su oni počinili genocid na ovim prostorima, na Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica i to je stvarnost.
1: Hvala lijepo. Naš sagovornik je bio predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice genocida Hamdija Fejzić. Kao što smo rekli na početku, u Srebrenicu u ovim trenucima, pored hiljada građana, pristižu brojni visoki domaći i međunarodni funkcioneri i predstavnici diplomatskog kora.
0: Amir, kao i svakog 11. jula, dolazak tako velikog broja ljudi na jedno mjesto postavlja vrlo zahtjevne zadatke pred sigurnosne službe i agencije, ali i pred sam organizacioni odbor. Jesu li zaokružene sve pojedinosti kad je riječ o sigurnosnom aspektu?
1: Sekretar organizacionog odbora Nermin Alivuković potvrdio je da nema nikakvih naznaka vanrednih poteškoća ili situacija koje bi mogle biti poseban sigurnosni izazov.
3: U okviru organizacionog odbora djeluje pododbor za sigurnost na čijem čelu je direkcija za koordinaciju policijskih tijela koja inače ima nadležnost ovdje kada je u pitanju dešavanja u memorialnom centru, ali i sve ostale sigurnosne agencije iz Bosne i Hercegovine, krenuši od državne agencije, granične službe OSE, SIPE, federalnih MUP-ova, ali i kantonalnih MUP-ova, tako da ništa za sada, dakle, ne ukazuje da bi bilo ko ili bilo šta moglo ugroziti događaj. Također, evo, želim napomenuti da sve ove aktivnosti koje su bile prije ovog trenutka su prošle bez ikakvih incidenata. I marš mira, i motocikli, i kvadisti, razni videovi maratona, dakle sve je to prošlo u najboljem redu.
0: Sinoć su u Potočare stigli učesnici tradicionalnog marša mira od Nezuka do Potočara, manifestacije koja se održava u znak sjećanja na Srebreničane koji su u julu 95. godine prešli put dug oko 100 km, a kako bi došli do teritorije pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine. Na maršu je učestvovalo više od 6.000 ljudi. Amire, šta su poruke nakon ovogodišnjeg marša?
1: Svi oni kažu kako učestvuju na ovom maršu u znak sjećanja na Srebreničane koji su tog krvavog jula 1995. godine zauvijek ostali na putu dugom više od 100 km u pokušaju da spas nađu na teritoriji pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine. Da, među njima je veliki broj mladih ljudi koji su rođeni znatno kasnije, ali koji su tu da bi očuvali sjećanje na ubijene Srebreničane i da bi na ovaj način pokazali kako oni neće biti zaboravljeni. Među njima su i mnogi mladi potomci ubijenih Srebreničana koji danas žive rasuti širom svijeta, daleko od Srebrenice, ali su zauvijek vezani za taj grad i za sjećanje na one koji su bili predodređeni da nestanu. Poslušajmo izjavu učesnika Marša mira Nazifa Hasanovića, čiji je otac ubijen u genocidu.
4: Ovdje blizini se nalazi mezar mog oca Rahmet koji je poginuo u genocidu. Znači mi ovo puno, idem već nekoliko puta, znači moramo to prenijeti na naše mlađe. Svi imamo djecu, znači oni moraju da zapamte. Mislim da je to naša obaveza da prenesemo na mlađe generacije, da pokažemo svijetu da se ne može umanjiti ovaj genocid koji počne na nama i to mi ne smijemo dozvoliti.
0: Svakog 11. jula u Srebrenicu iz Vukovara dolaze učesnici ultramaratona Vukovar-Srebrenica, manifestacije koja i službeno ima međunarodni karakter. Ovogodišnji maraton je bio 15. po redu. Kakve su poruke učesnika koji su u Potočare stigli juče u poslijepodnevnim satima?
1: Učesnici počasnog ultramaratona Vukovar-Srebrenica krenuli su u ponedjeljak i od memorialnog centra Ovčara do Potočara pretrčali su put dug 227 km. Idejni začetnik ultramaratona je ratni Zagreba koji je istrčao sve dosadašnje ultramaratone koji povezuju Vukovar i Srebrenicu, gradove koji su, kako uvijek naglašavaju učesnici ultramaratona, kao žrtve povezani strašnim zločinima, velikom tragedijom, ogromnim ljudskim žrtvama i ratnim razaranjima. I ovogodišnji ultramaraton u organizaciji Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba imao je iste poruke kao i svake godine, a prenijeli su ih predsjednik Vijeća Adnan Hodžić i ultramaratonac Miroslav Dudić-Dović.
5: 15. godinu za redom održavamo ovaj projekt na životu. Cilj nam je da kako mi sada, tako i generacije koje će doći nakon nas, da održe ovaj projekt. Poruka projekta je da želimo mir i suživot svim ljudima u Bosni i Hercegovini, tako i svugdje u svijetu. Oprostimo, ali nikako ne zaboravimo ono što se ovdje dogodilo i da se nikad nikome ne ponovi.
6: Utrčati na ovaj prostor, u ovo mjesto Srebrenicu, na ovo mjesto genocida 95. svi znamo dobro. Mi to radimo iz tog razloga da šaljemo jednu jaku poruku, poruku mira, poruku sjećanja, da u posvijesti uvijek imamo, ne samo u ovom tjednu, nego svaki dan kroz godinu. Podrška smo isto tako ovome narodu, ovim ljudima ovdje, oni znaju najbolje šta su sve propatili i koju žrtvu su podnijeli.
0: I tu negdje pred kraj ovog javljanja, prvog u ovom specijalnom programu BH Radija 1, recimo da je i sinoć u Memorijalnom centru u Potočarima upriličena sedma dodjela međunarodne novinarske nagrade posvećene novinaru Nihadu Ninićatiću, koji se posljednji put u ljeto 10. jula 95. javio upravo u program radio televizije Bosne i Hercegovine, a nakon toga je ubijen i čiji posmrtni ostaci nikad nisu pronađeni. Podsjetit ćemo se ko su ovogodišnji dobitnici nagrade Amire.
1: Iz udruženja BH Novinar, odnosno Biti Novinar, potvrdili su da je ove godine prijavljeno više od 70 novinarskih radova. Priznanja za doprinos u izvještavanju o istini i genocidu dobili su generalni direktor Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine Bakir Hadžiomerović, dugogodišnji novinar iz Potočara Sadik Salimović i Muhamed Kahrimanović, koji je zabilježio prve snimke proboja Srebreničana koji su preživjeli marš smrti. Novinarske nagrade dobili su novinari Ernad Pandžić, Alen Fukelj, Adnan Ibegović i Aida Kauković. Poslušajmo izjave Salima Sadikovića i Ernada Pančića.
7: Intervjuisao sam na stotine majki, vidio njihovu bol, vidio njihove suze i svaka njihova suza natopila je svaki dijelić ovog priznanja. Ovo mi je priznanje drago zato što je po mom komši nosi naziv, on nije pronađen ni nakon 31 godinu, ali na ovaj način, a i na druge, Nino Čatić je živ i među nama je.
8: Pokušao sam u ovoj priči da uporedim novinara iz Bosne i Hercegovine i novinara iz Gaze. Naravno, novinar iz Bosne i Hercegovine je Nino Čatić, a iz Gaze je novinar Al Jazeera koji također ubijen u izraelskim napadima u dvorištu bolnice Šifa. I obojica imaju neku zajedničku priču. Do kraja, do posljednjeg trenutka su se trudili da šire istinu. Unatoč tome što su mogli izaći, ipak su odlučili da ostanu u svojoj zemlji, u svojoj domovini i da govore onom što se dešava njihovom narodu.
1: Bliži se početak komemoracije i ukopa još 10 srebreničkih žrtava genocida. U ovim trenucima u Potočare još pristiže mnoštvo ljudi. Ekipa Radija Bosne i Hercegovine i dalje će pratiti i izvještavati o svemu što se danas bude dešavalo u Potočarima.
0: Iz Potočara se javio naš reporter Amir Sužanj.
9: Srebrenica, 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a.

0: Vi ste uz specijalni program BH Radija 1 posvećen 31. godišnjici genocida u Srebrenici. Mustafa Mujić iz sela Slatina kraj Srebrenice još uvijek traga za posmrtnim ostacima svoja dva brata, koji su nestali neposredno prije pada ove zaštićene UN-ove enklave prije tačno 31 godinu. Kaže da do sada nije dobio nikakve informacije o mjestu njihovog nestanka, niti je pronađen neki trag, a kamoli posmrtni ostaci, bez obzira što je još prije nekoliko godina predao uzorak krvi kako bi se utvrdio njihov identitet putem DNK analize. No Mustafa ne gubi nadu i kaže da će i dalje poduzimati sve korake kako bi našao barem dijelove tijela od svoja dva brata, kako bi ih ukopao u memorijalnom centru u Potočarima. Mustafinu priču zabilježio je Mirel Čeliković.
1: 70-godišnji Mustafa Mujić iz sela Slatina kraj Srebrenice još uvijek pamti svoj zadnji susret sa braćom Sabitom i Osmanom, koji je vidio neposredno pred bijeg iz Srebrenice u julu 95. godine, kada je odlučio da se uputi stazom smrti do slobodne teritorije u Nezuku. Kaže da je tih 28 dana bilo njegovo najveće životno iskustvo, ali najveća bol ga veže za braću, čija je sudbina bila sasvim suprotna od njegove.
2: Osman je otišao malo prije na liniju, još i možda i u Srebrenici je bio. A ja i Sabi smo krenuli zajedno. Cijelu noć smo mi išli možda kilometar jedan, krenemo pa stanemo od Šošnjara do ti Jaglića neki, do te Bukve. U tome javlja se nama da ima ranjenije, padaju granate, onda krani se. Kaže meni Sabit, kaže ja moram ići, Mustafa kaže da ponesem te ranjenije, ima naš taj učitelj Lud Hasanović. Da ga ponesem i tada sam ga zadnji put i vidio.
1: U vrijeme nestanka Sabit je imao samo 20 godina, a jedna situacija koja u Mustafi svaki put kada se sjeti svog mlađeg brata izazove posebne emocije, ostala je zauvijek urezana u njegovom sjećanju.
2: Nije se imalo ni odjeće, obuće pogotovo, to je se krpilo. Gledam ja u Sabita, on je napravio sebe opank, od srade. Ja njemu nađem slučajno, nađem njemu cipel, dragi Allah, jednom donio tom. I dan nema. Kaže, sad bi mogu ići do Njemačke pješke. To ne mogu zabrati. I eto, kažem, u tim ciplama i ne stoje.
1: Do dana današnjeg Mustafa nije čuo ništa ni za Sabita, ali ni za 5 godina starijeg Osmana, iako je nakon što su u jednom periodu bile učestale ekshumacije i masovnih, ali i pojedinačnih grobnica, dao uzorke krvi kako bi se metodom DNK analize utvrdio identitet svih pronađenih posmrtnih ostataka.
2: Svaki trag se gubi od te Bukve. Sad ne vjerujem da su se vraćali. Da li su oni došli do Pabuđa, da li su oni došli do Udrća, da li su dalje. Nikad nismo mogli da razberemo ništa. Kad god odeš i ti spomineš, uglavnom samo kada tragamo. U zadnje možda dvije godine ja nisam ništa više. Pa kada tragamo, uglavnom ćete dobiti izvješta ako išta se nađe.
3: Pa ste li dali ne, 4 kapljice krvi uzora za deset?
2: Sve je dato, sve je to dato. Na primjer, sve što je traženo, sve je to dato. Eto, karem ti iz našega, to sada nije dvojica. I još mi jedna namiđić, neki Omer isto i on je. Jer mi smo tu sve Mujići, to je sve od familije, od 2-3 vrata. Ja. Nije on isto nađen. Imaju baš iz glavne Slatine još dvojica ljudi, da nisu mi oni nađeni nikad.
1: Familija Mujić i generalno selo Slatina pretrpjeli su ogromne gubitke u srebreničkom genocidu. Veliki broj njih, kako članova uže i šire porodice, ali i komšija je pronađeno i ukopano, a sve to Mustafa je zabilježio u svojim knjigama, koje kontinuirano objavljuje u decenijama nakon rata, kako bi mlađim naraštajima prenosio sve golgote koje su ih snašle i bile svjedočanstvo jednog užasnog vremena koji se više nikada ne smije ponoviti.
2: Pa ja sam ukupao Amidžića, Ramo, njegova dva sina, ukopati su dodi, ja oni su nađeni i oni su ukopati, sad, na primjer, sa žene strane, tri vrata su ukopatali. A ovi je komšija još, pa ima tu i familiju, imam taj, na primjer, zet, pa komšija, karim ti, pa imam ja to sve zapisati, karim, 68, samo civilne žrtve rata.
1: Osim otvorenih rana koje nakon genocida nikad neće zacijeliti, dodatno su na sve te rane stavlja i sve nonšalantni odnos svih onih koji bi trebali više da rade na pronalasku posmrtnih ostataka svih ubijenih, s obzirom da se još uvijek traga za oko 1000 žrtava. Mustafa Mujić kaže da više ne vjeruje institucijama u njihovu upornost i dosljednost.
2: Oni sad otvaraju te masovne grobice samo ako im neko dokaže ima ovdje. Naprimjer, eto, nađe, evo kao što je ovaj Ramiz Nukić u Kamencama, naprimjer, on je našao 300, on je lično i on našao, naprimjer, ja. I sad, naprimjer, nađeš ti nekoga i kažeš, evo, ja sam vidio jedno rebro, primjer, ili lobanju, ili ne znam ni ja. E onda ako on ode to, a da idu maksu da traže, nema tako ništa. Ili ako neko dođe anonimno pismo od sa ove strane druge da kažu, nevjerojatnije, plati se to, ja. E onda ako oni odbili to otkrije, a već slabo je, to je već zatvoreno. Ja.
1: No to ne znači da će se odustati, kaže Mustafa i dodaje da se bivši mještani Slatine, svi preživjeli i sposobni, spremaju organizovati neku vrstu akcije u potrazi za bilo kakvim informacijama i tragovima koje mogu otkriti sudbine njihovih najmilijih.
2: I ovako zajedno pričati, da se nekad organizujemo nas jedno desetak, da odnemo, da obiđemo malo tu, da te naše, te, ima potačića, nisu to sad potač, to su potač, one malo provalijemo, eto, sve šta bi moglo biti, da se malo obiđe. Vjerovatno da ćemo ove godine to pokrenuti, da malo odnemo dan, dva, da se to pregleda. Ne mere se uzdati samo da kažemo, evo vamo Ramaševića, se uzdamo, naćeš.
1: Nada zadnja umire, kaže Mustafa Mujić, sela Slatina kraj Srebrenice i dodaje da dok je živi, dok se može kretati, učinit će sve da se priča o genocidu u Srebrenici, o čemu svjedoči njegova literatura koju je objavio u periodu posle rata. I sve dok je živ, dodaje da neće odustati od traganja za posmrtnim ostacima svoje braće, koja u najmanju ruku, koliko god posmrtnih ostataka pronašao, zaslužuju da budu ukopani u memorialnom centru u Potočarima.

0: Iako je naša zemlja prva u svijetu po procentu pronađenih i identifikovanih osoba, još uvijek se traga za 7566 osoba. Među njima je i od 900 do 950 žrtava genocida. Šta sve podrazumijeva ovaj proces? Šta koči efikasni pronalazak nestalih osoba i hoće li ovaj proces biti ikada završen? O tome je za BHRT govorio član kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Suad Kasanović.
1: Vrlo teško odgovoriti na to pitanje što se tiče instituta i uposlenih u samom institutu. Mi bi voljeli da se taj proces završi što prije, ali ovaj procenat nestalih osoba koja je ostao, mi procjenjujemo da su posmrtni ostaci vjerovatno dobro skriveni, da vrlo mali broj još uvijek ljudi postoji, da kažemo, živi i svjedoka koji žele da ustupe te informacije, a onda i same te informacije koje dobijamo u zadnje vrijeme nisu pouzdane i nisu relevantne. Tako da vrlo često nakon nesumiranja određenog prostora ne nađemo posmrtne ostatke.
2: Da.
1: Sve one informacije koje dođu, da li putem naših istražitelja, da li putem drugih policijskih organa ili obavještajne agencije ili tužilaštava, imaju svoj proces od zaprimanja informacije, provjere informacije, ukrštanja, analitike, izlaska na teren i pribavljanja svih onih neophodnih naredbi, formiranja zajedničkog istražnog tima i pristupa se samoj ekshumaciji. Nismo zadovoljni sa rezultatima pronalaska na tim lokacijama posmrtnih ostataka, ali evo trudimo se i pokušamo da uvedemo neke nove metode identifikacijom savremenih tehnologija gdje ćemo pokušati da smanjimo taj broj lokacija koji ćemo iskopavati, a da ne nađemo posmrtne ostatke. Ono što u posljednje vrijeme mi pokušavamo, vrlo brzo ćemo, evo preuzeo sam tu inicijativu i taj rizik, vrlo brzo ćemo usvojiti pravilnik o nagrađivanju izvora informacija, jer imamo namjenska sredstva koja na računu Ministarstva financija već neke 14 godina leže neupotrebljena, na 670.000 maraka, i ona su isključivo namijenjena za plaćanje pouzdanih informacija. Vrlo brzo ćemo ta sredstva staviti u opticaj u operativnom smislu i nadamo se da ćemo dobiti što veći broj kvalitetnih i pouzdanih informacija. Mogu biti iskreni reći da politika utiče na sam proces, da li da ga usporava, da li da ga ubrzava, proces traženja nestalih osoba. Evo reći ću jednu činjenicu, mi još uvijek imamo politike i pojedince u politici gdje negiraju ratni zločine, negiraju genocid, veličaju počinioce ratnih zločina i samim time motivišu ljude koji imaju određene informacije i saznanja o pojedinačima sa onim gromnicama da i dalje nastave da to prikrivaju. Možete zamisliti efekat suprotnosti, da naši političari izađu i javno pozovu sve oni koji imaju informacije o nestalim osobama, o pojedinačnim masovnim grobnicama, da bi rezultati ovaj proces išao daleko brže i da bi ga završilo neko razumno vrijeme.
0: Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Nastavak naučnog istraživanja, institucionalnog pamćenja genocida i javnog govora o genocidu u Srebrenici trajna je obaveza akademske zajednice, poručeno je sa dvodnevne međunarodne naučne konferencije pod nazivom Srebrenica 95. kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, a koja je održana u Sarajevu i Srebrenici. Istaknuto je da je ovo posebno važno u vremenu kada su negiranje, relativizacija i veličanje počinitelja zločina i dalje prisutni u našem prostoru. Nina Hodžić.
3: Međunarodna naučna konferencija predstavlja važan doprinos očuvanju sudski utvrđenih činjenica, kulturi pamćenja i odgovornom odnosu prema žrtvama genocida. Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Muamer Džananović.
4: Ono što smatramo jeste da se mora insistirati da institucije države Bosne i Hercegovine, prije svega tužilaštvo, počnu konkretnije rad svoj posao. Znamo da postoje dvije pravosnažne presude protiv negatora genocida, ali to nisu ovi najznačajniji politički predstavnici.
3: Pored odavanja počasti žrtvama, cilj konferencije je i reafirmacija značaja istine i pravde, kao i jačanje naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju, dokumentiranju i suprotstavljanju negiranju genocida. Direktorica Bošnjačkog instituta Amina Rizvanbegović-Đuvić.
2: 31 godina je od genocida, pravda nije još zadovoljena, istina još nije pobjedila je istina, ali nije u javnom diskursu u čitavoj našoj zemlji. I upravo mi smo odlučili da ovom konferencijom damo doprinos tome da se naglasi nužnost stručnog, kompetentnog, naučnog pristupa ovim svim problemima.
3: Polazeći od činjenice da je genocid u Srebrenici naučno-historijski i sudski utvrđen, konferencija je otvorila prostor za raspravu o političkim, vojnim, pravnim, društvenim, obrazovnim i memorijalnim aspektima genocida počinjenog u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Akademik Mirko Pejanović osvrnuo se na riječi predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, koja je rekla da je Srebrenica na savjesti Europske unije.
5: Mi smo pravili jedno pismo javno za gospođu Ursulu i ona je na to pismo indirektno odgovorila da je Bosni i Hercegovini namijenjena milijarda za njen rast i razvoj i da se iz tih sredstava treba jedan dio odvojiti za obnovu, razvoj i otklanjanje posljedica genocida u Srebrenici.
3: Ermin Kuka iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti istakao je da je negiranje genocida proces koji traje od samog izvršenja genocida.
6: U današnjem vremenu postratnom periodu svjedočimo da se na taj način pokušavaju kreirati neki novi pristupi, neki novi narativi kojima će se i na taj način i kroz taj pristup zapravo pokušati ostvariti oni ciljevi koji eventualno nisu ostvareni kroz rat i kroz počinjenje zločina, protjerivanje stanovništva.
3: Učesnici su istaknuti domaći međunarodni naučnici, istraživači i stručnjaci.
0: Iako je za proteklih 5 godina od nametanja dopuna krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim je negiranje genocida i veličanje ratnih zločina kažnjivo, evidentirano 180 prijava zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, samo su dvije osobe pravosnažno osuđene po tom osnovu. Dok iz tužilaštva Bosne i Hercegovine poručuju da je prioritet procesuiranje osoba osumnjičenih za ratne zločine, analitičari smatraju da je aktuelna politika uplela svoje prste i u ovu oblast, te da zbog toga tužilaštvo nedovoljno radi na predmetima negiranja genocida. Detaljnije Dragan Stegić.
7: Iako je u Bosni i Hercegovini kažnjivo negiranje genocida, nakon što je prije 5 godina na dan odlaska tadašnji visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Insko nametnuo dopune krivičnog zakona BiH, pravosnažne presude su vrlo rijetke. Upozorava na to novinar Balkanske istraživačke mreže u Bosni i Hercegovini Haris Raučanin, konstatujući da se u ovaj proces uplela aktuelna politika, pod čijim uticajem tužilaštvo Bosne i Hercegovine nedovoljno radi na tim predmetima.
8: Mi imamo u Bosni i Hercegovini samo dvije pravosnažne presude. Brojne krivične prijave postaju u tužilaštvu za negiranje, za veličanje i tužilaštvo Bosne i Hercegovine je počelo sa objavljivanjem tih odluka zašto se neće istraga provoditi u pojedinim predmetima, ali su naravno odluke su anonimizirane upravo se pozivajući na ljudska prava, odnosno pravo izražavanja što je zagarantovano Europskom konvencijom o ljudskim pravima. Koliko god se prijave podnosile, tužilaštvo ostaje nijemo na procesuiranje, izuzev da nisu sve prijave dovoljno obrazložene, da nema elemenata krivičnog djela itd.
7: Izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Branko Todorović smatra da je zakašnjeli pristup međunarodne zajednice ovom problemu znatno doprinio tome da je negiranje ratnih zločina gotovo postala politička platforma pojedinih stranaka.
9: Gospodin Insko, kada je nametno taj zakon, ja sam rekao već tada i potvrđuju sada i to se u praksi pokazalo. To je sramno i licemir. To je uvrede za žrtve prije svega. To nije podrška žrtvama kao što su neki želi tu prikazati. Ne. I vrijeme je pokazalo šta je taj zakon donio. Donio je 2-3 neka lakrdijaška sudska postupka, donio je, ne znam, jednu presudu nekom tamo marginalcu, jeli? I zapravo donio je da u javnom prostoru negiranje genocida i negiranje ratnih zločina postalo politička platforma, postalo neko izazivanje i ruganje i pravosuđu Bosne i Hercegovine i tim zakonima i kompletnom tom procesu.
7: Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milanko Kajganić je ranije istakao da je u prvom planu procesuiranje lica optuženih za ratne zločine, a ne onih koji negiraju genocide.
10: Sada je pred sudom Bosne i Hercegovine optuženo gotovo 300 lica za predmete ratnih zločina. Znači, otprilike nekih 245 lica čeka suđenja, odnosno u procesu je suđenja pred sudom Bosne i Hercegovine.
7: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je za proteklih 5 godina od izmjena krivičnog zakona BiH evidentiralo 180 prijava zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, dok su za negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca osuđene dvije osobe, Vojin Pavlović na 3,5 godine zatvora i Miodrag Malić na 3 godine.
0: Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, sud Bosne i Hercegovine i sudovi u Srbiji osudili su više od 50 osoba na više od 700 godina zatvora za zločine počinjene u Srebrenici. Od 20 presuda Međunarodnog tribunala za zločine počinjene u Srebrenici, 7 uključuje i presude za zločin genocida. Sud Bosne i Hercegovine donio je 25 presuda za zločine počinjene u Srebrenici, od čega je 13 za zločin genocida. U Republici Srbiji doneseno je 5 presuda koje se odnose na Srebrenicu, uključujući presude za ratne zločine protiv civilnog stanovništva i kršenje zakona i običaja ratovanja. U ovom trenutku u studiju sa nama je i naša gošća, ona je saradnica za ljudska prava u Uredu visokog povjerenika UN-a za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, Lejla Gačanica. Dobar dan i dobrodošli, hvala vam što ste odvojili vrijeme da budete dio ovog specijalnog programa.
11: Dobar dan, hvala vam na pozivu, zaista je zadovoljstvo biti ovdje.
0: Gospođo Gačanica, postoji mnogo načina da se razmišlja o pomirenju među ljudima, odnosno grupama. Jedan od tih pristupa kojima smo evo i mi svjedočili bila su izvinjenja za nedjela, za kršenja moralnih načela i slično. Ali ne čini se li se prvo da li su bila iskrena, prvo da se pitamo, a drugo, kako se zapravo izviniti za genocid?
11: Postoji nekoliko, ja bih rekla, i problema i prednosti kada govorimo o izvinjenjima kao elementima ili mehanizmima tranzicione pravde, pa tako posebno u Bosni i Hercegovini, kako ste rekli, jeste bilo izvinjenja i ona su dolazila mnogo ranije. Ja mislim da je to vrijeme kada su izvinjenja dolazila i mogli smo vjerovati u njihovu iskrenost i u njihovu konstruktivnost i u njihov doprinos zapravo izgradnji povjerenja i obnovi povjerenja između ljudi i etničkih grupa kako u Bosni i Hercegovini, tako zapravo i u regionu. Jer pokušavamo, već ste u prethodnoj izjavi naveli koliko je presuda i gdje su presude donesene. Dakle, mi imamo taj jedan dobar osnov za tranzicijsku pravdu kada govorimo o krivičnim suđenjima, kada govorimo o prvom stupu tranzicijske pravde, odnosno postizanju krivične pravde. Međutim, ta krivična pravda, bojim se, ne dolazi do našeg tla. I onda kada pogledate 30 godina poslije, jako je teško osmisliti, dati smisao nekim drugim mehanizmima koji nisu provođeni i koji su zapravo bili u potpunosti zanemareni, a koji bi sada mogli da poprave situaciju kakvu imamo. Negiranje, veličanje je samo jedan od segmenata koji je normaliziran i koji je doveo do toga da nema povjerenja i da je izgradnja mira postala gotovo floskula, postala nešto u što gotovo niko, posebno oni koji žive kao povratnici u Srebrenici, Bratuncu i okolnim mjestima, jako teško mogu da vjeruju na način na koji mi u javnom prostoru i posebno u političkim i javnim diskursima razgovaramo. Izvinjenja u tom kontekstu trebaju biti, ona jesu simbolički doprinos tranzicijskoj pravdi, oni pripadaju u tu vrstu reparacija koja nakon svega ostalog zapravo može doprinijeti i pomirenju i izgradnju mira. Ali ona sama po sebi i ona samo kao formalna izjava određene političke strane ili političkog vrha, bojim se da u današnjem vremenu ne mogu napraviti puno. Ono što zapravo hoću da kažem, izvinjenja moraju biti iskrena, moraju doći u ime kolektiva i moraju doći u vrijeme kada mi, osim samo formalne izjave izvinjenja, radimo i druge stvari kojima pokazujemo da nam je istinski žao i pokušavamo popraviti situaciju koja je nastala nakon genocida.
0: Dakle, ne samo riječi, već i djela.
11: Apsolutno, apsolutno. I Bosna i Hercegovina zapravo nije jedini primjer u kojem izvinjenja dolaze ili ne dolaze. I mislim da su i dalje potrebna i mislim da nam je potrebna iskrena promjena političkih struktura, iskrena promjena prema genocidu koji se gaji kako u Bosni i Hercegovini, tako i u zemljama regije, ali to mora biti popraćeno sa stvarnim djelima i to mora dolaziti na iskreni način. I samo još jednu stvar koju želim da naglasim, izvinjenja nisu bitna samo preživjelim i porodicama žrtava. Ona su bitna i onom kolektivu ispred kojih dolaze. Dakle, mi šaljemo kao predstavnici vlasti, predstavnici države, predstavnici etničke grupe, mi šaljemo određenu poruku kolektivu koji predstavljamo, kolektivnom identitetu koji predstavljamo. To je ono što se desilo pogrešno i da se ne smije više nikada desiti.
12: E, kad govorimo upravo o tome, kazivanje istine odnosi se, dakle, na davanje prostora žrtvama da ispričaju svoje iskustva, povećaju mogućnost za neku društvenu reintegraciju. Organizacije civilnog društva neupitno igrale su važnu ulogu u tom segmentu, zapravo one su i prikupljale podatke i otkrivale skrivene priče, bavile se zagovaračkim radom, osigurale javni prostor za te žrtve. Ali uvijek se pitamo da li u našem bosansko-hercegovačkom prostoru ima onih koji istinu zapravo hoće da čuju, ne samo tuđu, već i vlastitu.
11: To je apsolutno najveće pitanje. Mislim da je jedan aspekt kazivanja istine sasvim sigurno prikupiti individualne priče, prikupiti sjećanja, prikupiti faktografiju koja izlazi van ovih krivičnih suđenja i sudnica. Međutim, s druge strane, šta raditi s tim? Znate, na koji način, i ispravno ste primijetili, organizacije civilnog društva su te koje su najviše doprinijele, zajedno sa udruženjima žrtava i preživjelih, i bez njih mi uopšte ne bismo imali niti jedan ozbiljan dijelić onoga što danas imamo. Međutim, s druge strane, moramo se vratiti na to da vrijeme neumitno prolazi, 30 godina nakon genocida, 30 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini, mi gubimo ljude, mi gubimo svjedoke, mi gubimo one koji imaju da ispričaju svoju priču. I ako njihova priča ne dođe do onih koji dalje nastavljaju narative negiranja, osporavanja, veličanja, guranja pod tepih, uspostavljanja tišine onome što se zapravo dešavalo ne samo u Srebrenici nego i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine na svim stranama etničkim, mislim da gubimo zaista puno. Mi ne možemo očekivati da će neko željeti čuti istinu ako politički predstavnici zapravo govore drugačije. Mi ne možemo očekivati da će neko željeti čuti svjedočenja oralne istorije koje su prikupljene na svim stranama, posebno u Srebrenici, ako to ne dolazi kroz neki javni prostor kojem ima pristup većina građana i građanki Bosne i Hercegovine.
12: U stvari, zapravo bi trebalo to da nekako bude institucionalni, naravno, odgovor, jer evo u malo čas nekoliko priloga na ovim konferencijama stalno se isticalo obrazovanje. Obrazovanje je zapravo mladih problem što i dan danas, 31 godinu od genocida u Srebrenici, mladi na različitim narativima baziraju ono što uče u historijskim udžbenicima.
11: To je u potpunosti tačno. Prva i osnovna stvar, zvanični narativi koji su međusobno isključivi i suprotstavljeni u Bosni i Hercegovini, dakle govorimo o tri etnička narativa, dominantna etnička narativa, su institucionalizirani kroz obrazovanje. Dakle, u zavisnosti gdje se obrazujete i kojoj etničkoj grupi pripadate, takvu ćete interpretaciju prošlosti zapravo vidjeti. I nema u tim narativima drugih žrtava i nema u tim narativima propitivanja. Lekcije iz historije, istorije, povijesti koje se tiču rata u Bosni i Hercegovini dolaze u osmim razredima na kraju zadnjeg tromjesečja koji se gotovo preleti ili se nekada uopšte ne obradi, i to zapravo ostaje marginalizirano.
12: Ja da se pitamo i zapravo, izvinite što vas prekidam, razmišljamo o tome da će nam mladi pomoći da na neki način odvojimo se, da se pomirimo, da se na ovim prostorima jednom raskrsti sa svim nedoumicama kad je u pitanju ovaj posljednji rat u Bosni i Hercegovini, međutim oni još uvijek uče različite narative i šta onda da očekujemo od njih?
11: Ono što sam ja u svom radu sa mladima jako dugo, pa evo još uvijek danas čujem, jeste: mi se nismo svađali, mi se nećemo ni miriti, mi nemamo veze s vašim ratovima. I znate, oni su u pravu, ovi naši ratovi njima djeluju kao neki daleki, tuđi ratovi i neki haotični svijet koji smo mi ostavili za njih, u kojem se oni ništa ne pitaju, očekuju se samo da prime, puko prime i reproduciraju informacije.
12: I da nam riješe problem umjesto nas.
11: Ma naravno, da nam riješe problem umjesto nas, a pritome mi ih uopšte ne pitamo: a kako se vi osjećate, šta vi mislite o ovome. Gdje je vaša uloga? Zašto vi uopšte trebate razgovarati o ratu? Takvih edukacija i takvih pristupa mladima ima, ali znate gdje se oni dešavaju? Ponovo, u organizacijama civilnog društva, u neformalnim kampovima, u neformalnom obrazovanju i sve to ostaje vrlo fragmentirano. Odlično ste ilustrirali kada ste spomenuli konferencije. Mi na konferencijama ne vidimo one koji bi trebali čuti zaključke konferencije. Najčešće ih ne vidimo. To ne znači da ih ne trebamo raditi, ali moramo ono što se cijelo vrijeme dešava u nekom paralelnom svijetu, paralelnom narativu, da, alternativnom narativu. Mi to moramo prevesti sada u zvanične narative i to mora postati institucionalni odgovor kako na pitanja ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, tako vrlo specifično kada govorimo o Srebrenici.
12: Gospođo Gačanca, nastavit ćemo naravno razgovarati u nastavku specijalnog programa BK Radija 1, ali idemo dalje.
13: Srpnja, Međunarodni dan komemoriranja i sjećanja na genocid u Srebrenici.
12: U Birminghamu, Beču, Parizu i mnogim gradovima širom svijeta, maršom mira, panel diskusijama, komemoracijama, obilježen je Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Ovi događaji organizovani su s ciljem odavanja počasti žrtvama i očuvanju kulture sjećanja. I u sjedištu UN-a u Njujorku održan je program povodom Međunarodnog dan sjećanja na genocid u Srebrenici, koji je predvodio Čaloka Bejani, posebni savjetnik UN-a za prevenciju genocida, a govorili su i lideri najvažnijih tijela ove organizacije. Tokom

0: Hercegovine, Denis Bećirović, Igor Božović.
1: Program je predvodio posebni savjetnik Ujedinjenih naroda za prevenciju genocida Čaloka Bejani, a kao i mnoge aktivnosti UN-a posljednjih dana, program je počeo minutom šutnje za poginule u srebreničkom genocidu.
2: Today we remember and honor your loved ones.
3: Danas se sjećamo i odajemo počast voljenima za više od 8000 dječaka i muškaraca koji su ubijeni tog kobnog dana, kao i u danima koji su uslijedili, te teroru i strahu žena i djevojčica prisilno raseljenih i mučenih u danima koji su tome prethodili. U znak sjećanja na njih, molim vas da mi se sada pridružite u minuti šutnje i razmišljanja.
2: And reflection.
1: Šef ureda glavnog tajnika UN-a Earl Courtney Ratley govorio je o dugogodišnjoj borbi za istinu majki, djece i drugih preživjelih, što je rezultiralo i boljim međunarodnim prepoznavanjem genocida koji su u tijeku.
4: They have testified time and again.
3: Oni su uvijek iznova svjedočili pred domaćim i međunarodnim sudovima. Među njima, majke Srebrenice pokazale su iznimnu hrabrost u svojoj potrazi za mirom i pravdom. One su obnovile razorene zajednice i odgajale svoju djecu i unučad ne u mržnji ili osvjeti, već u ljubavi i suosjećanju. To je jedini temelj na kojem se ožalošćena zajednica može iscijeliti, čak i dok bol i dalje traje.
1: Predsjednica Generalne skupštine Ujedinjenih naroda Annalena Baerbock govorila je o stradanju žena u ratnim zbivanjima.
3: Preživjele, poput majki Srebrenice, nisu samo izgubile svoje sinove i muževe, nego su pretrpjele sustavno silovanje svojih kćeri i unuka kao dio etničkog čišćenja, zauvijek žive s tim ranama seksualnog nasilja. Budući da se svaki genocid vodi preko tijela žena, ispunjavanje naših obećanja njima također znači jačanje nacionalnih zakona i institucija u pogledu prava žena te njihovo korištenje kao modela za druge regije.
1: Generalnoj skupštini obratili su se i predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, a nazočan je bio i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Ali posebno su bila dirljiva svjedočanstva preživjelih Hasana Hasanovića, koji danas radi u memorialnom centru Potočari gdje bilježi ispovijesti preživjelih, te Mine Sinanović koju slušamo.
5: Danas ovdje u srcu Ujedinjenih naroda ne mogu zanemariti još jednu bolnu istinu. Ubistvo mog oca nije samo tragedija moje porodice. To je također neuspjeh međunarodne zajednice. Neuspjeh da se zaštite hiljade nevinih ljudi na području koje su Ujedinjeni narodi proglasili zaštićenom zonom. Ne tražimo cvijeta da nosi moju bol. Ne možemo promijeniti istoriju, ali možemo učiti iz nje. Danas ne stojim pred vama tražeći saosjećanje. Tražim samo da se istina brani, da se činjenice koje su utvrdili međunarodni sudovi poštuju, da se suprotstavi poricanju genocida, jer Srebrenica nije priča o Bosni i Hercegovini. Srebrenica je upozorenje. Upozorenje na ono što se događa kada mržnja postane prihvatljiva, kada laži zamijene istinu, kada svijet okrene glavu, kada se ljudska bića svedu na broj.
1: U Generalnoj skupštini prikazan je i dokumentarni film o preživjelima, a ranije je održana i tribina o govoru mržnje, koji je nerijetko uvod u genocid. Rezolucijom 78282 iz 2024. godine Generalna skupština Ujedinjenih naroda utvrdila je 11. srpnja kao Međunarodni dan promišljanja i sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine, a u službenom vrtu skupštine postavljen je spomenik Cvijet Srebrenice.
6: Crnogorski parlament u četvrtak je prvi put obilježio Međunarodni dan sjećanja i genocida u Srebrenici nakon što je Crnogorska skupština 17. juna 2021. godine usvojila rezoluciju kojom je potvrdila da se u Srebrenici dogodio genocid i osudila javno negiranje ili umanjivanje tog zločina. Komemoracija za žrtve genocida održana je i u zagrebačkoj dvorani Vatroslav Lisinski. Komemorativni program održan je uz učešće visokih državnih zvaničnika Republike Hrvatske, diplomatskog kora, organizacija civilnog društva i vjerskih zajednica u Hrvatskoj. Sinoć je s Trga bana Jelačića do zagrebačkih fontana održan i mimohod, a na fontanama je projicija

0: Jedan cvijet Srebrenice u znak sjećanja na stradanje Bošnjaka. Treba podsjetiti da se mimohodije u znak sjećanja na žrtve srebreničkog genocida održavaju u Hrvatskoj još od 2011. godine, kada je to prvi put učinjeno u Rijeci, govori predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
1: Tu smo kako bismo komemorirali žrtvu, kako bismo iskazali poštovanje svima onima koji su ubijeni, ali isto tako i članovima njihovih obitelji, kako bismo iskazali solidarnost sa onima koji su preživjeli zvjerstva počinjena u Srebrenici i pokazali da itekako je važno njegovati kulturu sjećanja, da se takve stvari više nikada ne ponove. Mi gledamo današnji svijet koji je isto tako pun ubijanja, pun zločina, pun radnji za koje je teško u stvari normalnom čovjeku prihvatiti da postoji, da netko koje ljudsko biće takva zla može činiti, ali ona se događa. I važno je podsjetiti i poučiti mlađe generacije da se tako što događalo i ovdje oko nas. Tako da je obaveza svake vlasti u Hrvatskoj, svih nas koji sudjelujemo u političkom i javnom životu, da govorimo o tim stvarima, da govorimo o ime istine, o ime sjećanja.
0: U zajedničkoj izjavi visoke predstavnice Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kallas i komesarke Marte Kos povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, poručeno je da Europa danas odaje počast sjećanju na više od 8300 dječaka i muškaraca Bošnjaka ubijenih u genocidu u Srebrenici prije 31 godinu. Navode da genocid u Srebrenici predstavlja jedno od najmračnijih poglavlja europske historije i podsjećaju na našu obavezu da gradimo društva mira, štitimo ljudske živote i dostojanstvo te čuvamo temeljne vrijednosti na kojima počiva Europska unija. U Europi nema mjesta negiranju genocida, historijskom revizionizmu, niti veličanju osuđenih ratnih zločinaca. Zato Kallas i Kos pozivaju lidere u Bosni i Hercegovini i širom regiona da umjesto podjela biraju odgovornost, umjesto konfrontacije dijalog, te da podrže proces pronalaska identifikacije preostalih žrtava. Europska unija ostaje snažno posvećena europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine kao suverene, cjelovite, multietničke i demokratske države, istakle su Kallas i Kos u zajedničkoj izjavi povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Sati 57 minuta, poštovani slušaoci, u nastavku ćete čuti u 10 sati najnovije vijesti, a onda se vraćamo našem specijalnom programu.
2: BH Radio 1.

0: 10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti. Danas će na kolektivnoj dženazi u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari biti ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida u Srebrenici počinjenog u julu 1995. godine. U Potočare stižu brojne delegacije i međunarodni zvaničnici. Žrtve koje će ove godine pronaći konačni smira imale su između 20 i 56 godina, među njima su i tri mladića koja su ubijena dok su još bila u svojim 20. godinama, govori potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković.
1: Vrijeme će sigurno dodatno biti i na našoj strani, sve više će biti prijatelja koji će stajati zajedno s nama i to pokazuju aktivnosti Memorijalnog centra. Mislim da je to ono što smo htjeli postići. Mi smo to postigli, na nama je sada samo da čekamo one koji gube vrijeme u svom pokušaju da ospore nešto što se osporiti ne može.
0: A obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici pridružile su se brojne zemlje iz regije i svijeta. Tako je Ministarstvo vanjskih poslova Hrvatske izrazilo solidarnost preživjelima, porodicama žrtava i Bosnom i Hercegovinom. Iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova Slovenije poručeno je da ovaj zločin mora ostati trajno upozorenje na posljedice mržnje i netolerancije, a Ministarstvo vanjskih poslova Litvanije poručilo je da lekcije iz ovog zločina ostaju bolno relevantne i danas. Na požarištima oko Mostara situacija je trenutno pod kontrolom, a stambeni objekti i kuće mještana nisu ugroženi, potvrdio je za BHRT zamjenik komandira profesionalne vatrogasne jedinice Mostar Hasan Đepa. Najteža situacija i dalje je u mjestu Potporim, gdje požarna linija još uvijek gori. Đepa naglašava da su ljudski resursi na izmaku. Mostarski vatrogasci danima su na terenu, ekstremno su iscrpljeni, ali i dalje ulažu nadljudske napore kako bi lokalizovali požare. Broj poginulih u snažnim zemljotresima koji su pogodili Venezuelu porastao je na 4118, saopćio je predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. Preko 16.700 osoba je povrijeđeno. U akcijama otklanjanja posljedica katastrofe učestvuje više od 30.000 pripadnika službi za vanredne situacije. U Sarajevu je 24 stepena, Tuzli i Banja Luci 26, Mostaru 27. Nakon sunčanog jutra u drugom dijelu dana mogući su pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: juli, Srebrenica 2026. 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima, sigurne zone UN-a.

0: 10:03, u ovom trenutku ponovo idemo do naše novinarske ekipe u Potočarima. Sa nama je naš reporter Amir Sužanj. Amire, vrlo brzo počinje komemoracija, pretpostavljam da su u Srebrenici pored hiljada građana koji su došli na obilježavanje 31. godišnjice od genocida i na ukop još 10 identifikovanih žrtava, već došle i brojne zvanice, domaći i međunarodni funkcioneri. Šta se u ovim trenucima dešava u Potočarima?
1: Hiljade ljudi su još juče popodne došle u Srebrenicu, članovi porodica, mnogi građani, učesnici memorialnih marševa i maratona, a jutros hiljade ljudi pristižu u Potočare. Brojne zvanične delegacije od ranog jutra stižu s policijskom pratnjom, pa će u Potočarima i danas biti domaći zvaničnici i funkcioneri međunarodne zajednice, predstavnici diplomatskog kora i drugi visoki gosti. Ove godine taj broj je nešto manji u odnosu na prošlu godinu kad je obilježena 30. godišnjica genocida, ali Srebrenica je ponovo stjecište mnogobrojnih delegacija sa raznih nivoa. U Potočarima su, kao i ranijih godina, i mnogi mladi ljudi, potomci ubijenih Srebreničana, onih koji su bili predodređeni da nestanu. Ti mladi ljudi došli su iz mnogih dijelova svijeta gdje danas žive kako bi odali počast žrtvama, ali i kako bi pokazali da je njihova veza sa Srebrenicom neraskidiva i kako žrtve genocida u Srebrenici nikad neće biti zaboravljene.
0: Svi putevi još od juče, dakle, vode prema memorialnom centru u Potočarima. To je svakako veliki izazov i za policijske strukture koje osiguravaju današnju komemoraciju.
1: I ove godine u osiguravanju skupa učestvuju pripadnici svih policijskih i sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini koje predvodi Direkcija za koordinaciju policijskih tijela. Podsjećamo, sekretar organizacionog odbora Nermin Alivuković potvrdio je za našu medijsku kuću da nema naznaka nikakvih vanrednih poteškoća ili situacija koje bi mogle biti poseban sigurnosni izazov.
2: U okviru organizacionog odbora djeluje pododbor za sigurnost na čijem čelu je Direkcija za koordinaciju policijskih tijela koja inače ima nadležnost ovdje kada je u pitanju dešavanja u memorialnom centru, ali i sve ostale sigurnosne agencije iz Bosne i Hercegovine, krenuši od državne agencije, granične službe OSE, SIPE, federalnih MUP-ova, ali i kantonalnih MUP-ova, tako da ništa za sada, dakle, ne ukazuje da bi bilo ko ili bilo šta moglo ugroziti događaj. Također, evo, želim napomenuti da sve ove aktivnosti koje su bile prije ovog trenutka su prošle bez ikakvih incidenata. Imaš mira i motocikli i kvadisti, razni videovi maratona, dakle sve je to prošlo u najboljem redu.
0: Rekao si, Amire, da su hiljade ljudi u Potočare doputovale jutros. Kakva je situacija na saobraćajnicama koje vode prema Srebrenici?
1: Zabilježen je naravno intenzivniji saobraćaj prema Bratuncu i Srebrenici, ali prema trenutnim podacima nije bilo većih problema i zastoja. Duž cijelog puta raspoređen je izvjestan broj dežurnih tehničkih ekipa, a tu su i patrole saobraćajne policije koje usmjeravaju saobraćaj. Za sad nema većih problema, ali povratak hiljada ljudi iz Srebrenice nakon ukopa i komemoracije sigurno će biti nešto komplikovaniji sa više zastoja. Ipak nadamo se da će i ta posljednja faza proteći bez većih poteškoća i problema.
0: Na svaku godišnjicu genocida ljudi koji dođu u Potočare suočavaju se i sa nekakvim vremenskim teškim uvjetima, visokim temperaturama. Kakva je situacija danas?
1: Ove godine vrijeme je znatno podnošljivije nego obično, temperature su nešto niže, pa su i iz hitne pomoći potvrdili kako imaju znatno manje intervencija na tom planu. To je bilo posebno važno učesnicima memorialnih marševa i maratona, naročito za učesnike Marša mira od Nezuka do Potočara. I danas je temperatura podnošljivija nego što je to bilo ranijih godina, ali medicinsko osoblje je spremno za sve eventualne slučajeve kojima bi bila potrebna ljekarska intervencija. Meteorolozi najavljuju da bi već u ranim popodnevnim satima moglo doći do osjetnije promjene vremena s pljuskovima i grmljavinom, ali prema posljednjim projekcijama to se očekuje nakon komemoracije i ukopa, kad se učesnici današnjeg skupa u Potočarima već budu vraćali iz Srebrenice.
0: Evo, hvala ti lijepa, iz Potočara se javio naš reporter Amir Sužanj.
3: Srebrenica, 31. obljetnica genocida nad Bošnjacima, sigurne zone UN-a.
0: Obrazovanje predstavlja jedan od najvažnijih mehanizama za očuvanje kulture sjećanja, suprotstavljanje negiranju genocida i izgradnju društva zasnovanih na istini, odgovornosti i poštivanju ljudskih prava. Poručeno je ovo na Međunarodnoj ljetnoj školi pod nazivom Studije genocida u Memorijalnom centru Srebrenica, koja je ove godine okupila studente, istraživače, mlade profesionalce i aktiviste iz 19 zemalja svijeta. Učesnici tokom programa imaju priliku učiti ne samo kroz predavanja, već i kroz neposredno iskustvo na mjestima gdje je počinjen genocid. Cilj je da iz Srebrenice ponesu ne samo nova znanja, već i dublje razumijevanje značaja zaštite istine, ljudskog dostojanstva i vrijednosti svakog ljudskog života. Govore učesnici škole Selma Kolašinac iz Novog Pazara u Srbiji, Andrea Rica Goldstein iz Italije i vođa projekta Međunarodne ljetne škole Studije genocida, Azir Osmanović.
4: Smatram da je ovo jedna jedinstvena prilika da se ja kao Bošnjakinja, pogotovo iz Srbije, upoznam malo više sa svim onim što je moj narod prošao tokom 90-ih, jer se i dalje o tome ne govori koliko bi trebalo, po nekom mom mišljenju, tako da htjela sam da naučim nešto više o sebi i o svom narodu.
5: Svi naši učesnici vode grupe mladih iz Južnog Tirola, to je sjeverni dio Italije, u Auschwitz-Birkenau. Već godinama vodimo preko 400 mladih iz naše teritorije, tako da za njih ima priliku naučiti šta je zapravo genocid u Srebrenici, je veoma bitno da se aktualizira tematika genocida.
6: I ove godine imamo 35 učesnika, kao što je to bilo i prošle godine, i tu su studenti iz 18-19 zemalja koji su došli ovdje u Srebrenicu da provedu jednu sedmicu ovdje, uče o genocidu u Srebrenici, svoje obrazovanje o genocidu u Srebrenici, odnosno znanje koje imaju da proširi.
0: Evo dakle, u studiju BH Radija 1 sa nama je i dalje saradnica za ljudska prava u uredu visokog povjerenika UN-a za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, Leila Gačanica. U više navrata smo čuli, a evo i sad govorimo kako je obrazovanje jedan od najvažnijih mehanizama za očuvanje kultura sjećanja. Međutim, i kazali smo nešto ranije tokom ovog specijalnog programa da se vrtimo u začaranom krugu. Kako izaći iz njega? Kako zapravo da zvanično u program naših historijskih udžbenika uđe istina?
7: Mislim da je to najveće pitanje u Bosni i najteže pitanje u Bosni i Hercegovini, upravo zbog vrlo podijeljenih kurikuluma, načina na koji se izvodi nastava, ali svakako i nastavnog osoblja koji izvodi tu nastavu. Nedavno je Birnu radio Balkanska istraživačka mreža u Bosni i Hercegovini bazu činjenica utvrđenih u krivičnim postupcima i kurikulum, odnosno način izvođenja nastave o upravo tim činjenicama, dakle kako koristiti činjenice u nastavi historije i istorije povijesti u našem obrazovnom sistemu. Međutim, koliko god vi radite i koliko god razvijate mehanizme, alate kojima bi se moglo obrazovanje unaprijediti, dakle gdje bi činjenice zamijenile interpretaciju prošlosti i gdje bi na istovjetan način učili u svim obrazovnim sistemima, a imamo ih minimalno tri, šta se desilo ne samo u Srebrenici nego generalno u Bosni i Hercegovini, to se neće desiti sve dok se zvanično ne provede kroz obrazovni sistem. E sad, kako doći do te političke odluke, jer nažalost svjesni smo svi da se radi vrlo o politikama koje odlučuju, a ne samoj kvaliteti i neophodnosti obrazovanja kao specifične grane u Bosni i Hercegovini, mislim da je to jedno od najizazovnijih pitanja, ali jedno od pitanja koje će se morati riješiti, jer ranije smo već razgovarale o tome, sva ta fragmentarna nastojanja da se uvede činjenično učenje o ratu u Bosni i Hercegovini i genocidu svakako, sve posjete koje mladi srednjoškolci, osnovnoškolci imaju u memorijalni centar i u Potočare, sve ljetne škole, dodatna obrazovanja obuhvataju samo mali dio mladih osoba kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu. Dakle, bez formalne promjene, formalnog obrazovanja, mislim da ćemo tapkati u mjestu, pronalaziti nove načine da dođemo do mladih ljudi. Mediji su tu jako bitni, ali obrazovanje kao takvo, formalno obrazovanje kao takvo, ne može istinski ništa u potpunosti zamijeniti.
0: U početku je bilo kao neće se govoriti o posljednjem ratu u Bosni i Hercegovini, u udžbenicima ni osnovnih ni srednjih škola, kasnije se nešto pokušavalo, međutim čini mi se kako idemo dalje od i genocida i dešavanja tokom 92. 95. kao da je sve teže zapravo razgovarati, jer ja se sjećam prije možda jedno 15 godina bili su zajednički sastanci, koordinacija, ljudi koji su radili u obrazovanju cijele Bosne i Hercegovine i radilo se na nekakvoj, da se napravi neki udžbenik koji bi zadovoljio sve kriterijume.
7: Pa naravno, to je vrlo logičan slijed, jer ako 30 godina imate tišinu o ratu, kako je uvesti sada nakon 30 godina? Kako sada privoliti one koji zapravo osporavaju tu vrstu intervencije u formalno obrazovanje i kako prilagoditi uopšte neki društveni momentum da se sada obrazovanje u potpunosti mijenja i evo sad ćemo da radimo nešto što 30 godina nismo. Kako da zamijenite tišinu o činjenicama sa nečim što je potpuno suprotno tome. S druge strane, stanje u obrazovanju i taj zastoj koji ste primijetili je u potpunosti tačan, ali on prati sve druga dešavanja koja su u društvu koja se dešavaju. Mi imamo istinski pojačano negiranje, glorificiranje, opravdavanje ne samo genocida nego i drugih ratnih zločina. Mi imamo, evo čuli smo kroz nekoliko priloga da ovo služi kao politička platforma. Mi imamo gotovo normalizirane suprotstavljene narative u javnom prostoru. Mi imamo obrazovanje koje čuti o činjenicama. I naravno da nakon određenog proteka godina i ove reforme usporavaju dok u konačnici zapravo ne prestanu raditi na samom pitanju.
0: U nekoliko navrata zaključili smo i napomenuli smo da nevladin sektor najviše je radio na ovoj tranzicionoj pravdi, pomirenju, kulturi sjećanja. Nažalost, čini mi se da trenutna geopolitička situacija u svijetu je dovela do toga da su mnoge takve organizacije ostale bez sredstava na kraju krajeva. U krizi su ne samo naše nevladine organizacije, nego međunarodne i kako bi se onda to moglo odraziti upravo evo na recimo i dalje neku iscrpnu borbu, istrpljenje i poduzimanje koraka, jer mi moramo na tome istrajati da dođemo do tranzicijske pravde, odnosno da dođemo do konačnog cilja, to je do istine.
7: Sjajno ste to zapravo već sami formulisali, tranzicijska pravda ili suočavanje sa prošlošću je, ja bih rekla, gotovo trajni proces u jednom društvu. Dakle, jedno društvo koje iskusi takvu vrstu nasilja u svojim postkonfliktnim godinama treba jako puno i vremena i procesa i strajnosti da se radi na tome i da se to očuva u nekom fokusu i da se glasovi žrtava i ono što mi, recimo Ujedinjene nacije, posebno insistiraju jesu garancije neponavljanja, dakle prevencija novih konflikata i prevencija genocida posebno traže kontinuirani rad na tome. E sada, gašenje rada, odnosno usporavanje ili onemogućavanje rada civilnom sektoru u Bosni i Hercegovini je negdje posljedica globalnih tendencija koje utiču na procese tranzicijske pravde iz prostog razloga što se otvaraju nova konfliktna žarišta. Vanjska pomoć koju zapadne zemlje imaju se preusmjerava u militarizaciju, u naoružavanje, pomoć koja se odnosi na humanitarno pravo se smanjuje i generalno postoji tendencija zapravo da se gurne iz nekog fokusa, što zbog novih konflikta, što zbog manjeg fokusa sada na nama koji smo 30 godina postkonfliktno društvo i nismo više prioritet, znate, naprosto u tom segmentu. Organizacije civilnog društva se zaista suočavaju, ja bih rekla, vrlo intenzivno od prošle godine sa prostim opstankom, sa prostom egzistencijom, a ukoliko ugasite taj segment ili ga drastično smanjite, mi ćemo drastično zapravo smanjiti, bojim se, rad na suočavanju sa prošlošću. I to može biti vrlo, bojim se, vrlo pogubno.
0: Da. Evo, tu smo negdje pred kraj ovog razgovora. Upravo ste kazali zbog novih konflikata. Očito da ni mi, a ni svijet ne uči ništa iz starih konflikata, da nam ta sad tranzicionalna pravda koja je trebala Bosni i Hercegovini i treba će joj u budućnosti, treba mnogim zemljama, nažalost i u Europi, ali i u svijetu, pred očima nam se događa jedan novi genocid u Gazi, kako jednostavno vratiti stvari u neke normalne okvire, jer čini mi se i ta međunarodna pravda, međunarodne organizacije, sve nekako postaje izlišno.
7: Tako je, jako je teško. Jako je teško zapravo sada reći šta je prava stvar da se uradi. Mislim da je ono što je, što bi trebalo uraditi vrlo jasno, za početak u potpunosti zaustaviti ono što se, genocid koji se dešava u Gazi, to je jedna stvar i to, tu uopšte nema razgovora i nema dileme zašto se to ne dešava. To su sada pitanja koja se tiču visokih politika i koja najmanje imaju veze sa ljudskim pravima, sa humanitarnim pravom i sa zaštitom ljudi. I sjetit ćete se koliko smo puta rekli nikad više i nikad ponovo i evo svaki put svjedočimo ponovo nečemu novom i nekoj novoj vrsti rata, nekoj novoj vrsti kršenja ljudskih prava i nas kao svjedoka svemu tome. Ono što je negdje vrlo teško nama u Bosni i Hercegovini, ja bih rekla, jeste što često nas pozivaju, znate, da kažemo kakva su naša iskustva i šta se može naučiti iz našeg iskustva. Ja vrlo često kažem, možda je naše iskustvo ono koje bi poručilo nemojte ovako, znate, ali s druge strane pogledate i vidite da prevencija koja je trebala biti na mjestu, koja je trebala svjedočiti, jer ni jedan od onih žarišta koja trenutno imamo nije se desio preko noći. I kršenje ljudskih prava i prijetnje etničkim čišćenjem i prijetnje novim ratovima nisu došle preko noći. Dakle, pitanje je šta mi radimo, da li mi imamo uistinu efikasne mehanizme da spriječimo nove konflikte i da li mi se uopšte stavljamo to kao neki prioritet.
0: Međutim, struka će to vjerovatno izučavati, ali i ne smije odustati.
7: Naravno da ne smije, naravno da ne smije. Ono što ja kažem, vrlo često mi u Bosni i Hercegovini guramo po tepih, a to je činjenica da svi ti novi ratovi i Ukrajina i Gaza vrlo traumatično djeluju na nas. Vraćaju nas u naše traume, vraćaju nas u našu nesposobnost uočavanja sa prošlošću i našu nesposobnost konstruktivnog svladavanja svih tih trauma i prevazilaženja onoga što je zapravo dovelo do rata, ali isto tako načina na koji mi zapravo omogućavamo i preživjelima i porodicama žrtava, ali apsolutno mladim ljudima da iz onoga što se desilo naučimo zašto je važno da se više ne ponavlja.
0: Hvala vam lijepa što ste bili gošća specijalnog programa BK Radija 1. Sa nama je bila saradnica za ljudska prava u Uredu visokog povjerenika UN-a za ljudska prava u našoj zemlji, Lejla Gačanica. Od memorializacije do učionice, poučavanje o genocidu u Srebrenici, naziv je konferencije koja je održana u Memorialnom centru Srebrenica. Konferencija je okupila univerzitetske profesore, istraživače, nastavnike i predstavnike memorialnih i obrazovnih institucija iz naše zemlje, ali i drugih zemalja. Konferenciju je pratila Emina Mojezinović.
8: Kako istinu o genocidu prenijeti budućim generacijama? Bilo je jedno od ključnih pitanja konferencije. Direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić poručio je da kultura sjećanja mora biti dio obrazovanja.
9: Memorializacija sama po sebi nije dovoljna. Ako ostane zatvorena unutar zidova muzeja ili ograničena na jedan dan u godini, ona neće promijeniti društvo. Sjećanje postaje društvena vrijednost tek onda kada postane znanje. Znanje postaje istorija onda kad uđe u učionicu. Naša je obaveza da budemo obrazovna institucija, da razvijamo nastavne programe, stvaramo nove izvore znanja, sarađujemo s nastavnicima i univerzitetima i gradimo mrežu, međunarodnu mrežu ljudi koji razumiju da je znanje i distribucija tog znanja jedini mogući način da se radi na mirnoj budućnosti u ovoj zemlji.
8: Istaknuta je i potreba za sistemskim izučavanjem genocida u obrazovanju, o čemu su govorili ministri obrazovanja Tuzlanskog i Zeničko-Dobojskog kantona Ahmedomerović i Mirza Mušija.
10: U tom kontekstu bilo je neophodno da se izmijeni nastavni plan i program, da se pripremi dodatak udžbeniku koji govori o novijoj prošlosti, koji između ostalog govori i o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici. A onda se postavilo drugo pitanje, kako ta znanja učiniti funkcionalno. I mi smo se proteklih nekoliko godina posvetili tome da ova znanja o kojima učenice ovo sad uče, učinimo da budu funkcionalna, da ih razumiju i da ih mogu primjenjivati.
11: Hoće mlad čovjek zaboraviti podatak, zaboravit će i broj, pa možda će zaboraviti neki kontekst, ali nikada neće zaboraviti svjedočenje majke iz Potočara. I zbog toga obrazovanje ne smije stati na lekciji.
8: Na značaj obrazovanja zasnovanog na utvrđenim činjenicama ukazao je ambasador Kraljevine Nizozemske u našoj zemlji Henk van der Doel.
12: U tom smislu imajmo na umu da obrazovanje o genocidu nije akademski predmet. To je moralna odgovornost. Kroz obrazovanje čuvamo istorijske činjenice, jačamo kritičko razmišljanje i osnažujemo buduće generacije da prepoznaju opasnosti negiranja i govora mržnje. I mi iz Nizozemske imali smo privilegiju da radimo sa majkama i sa preživjelima i sa memorialnim centrom i danas je ohrabrujuće vidjeti da nismo sami u tom važnom radu.
8: Konferencija od memorializacije do učionice, poučavanje o genocidu u Srebrenici, okupila je stručnjake iz Bosne i Hercegovine, Sjedinjenih Američkih Država, Nizozemske, Italije, Srbije, Švedske, Slovenije i drugih zemalja. Zajednička poruka učesnika je da se istina o genocidu mora prenositi kroz obrazovni sistem, kako bi buduće generacije razumjele njegove posljedice i važnost očuvanja historijskih činjenica.
0: U 10:30 bi trebala da počne komemoracija u memorialnom centru Srebrenica Potočari. Veliki broj zvanica pristiže. Radio televizija Bosne i Hercegovine prenosit će uživo i komemoraciju te vjerski dio, odnosno klanjanje dženaze za 10 žrtava genocida koje će napokon naći smiraju Potočarima. Komemoraciju će komentirati Davor Stipić i Amir Sužanj, a vjerski dio Alma Hadžić. Davore, i ove godine veliki broj domaćih i stranih zvaničnika u Potočarima, ko je sve danas tu i ko će se obratiti prisutnima?
13: Da, tako je, Erma, komemoraciju u Potočarima će i ove godine prisustvovati brojna izaslanstva, iako u nešto manje obimu u odnosu na prošlogodišnju 30. godišnicu genocida u Srebrenici. U Potočare su jutro stigli domaći politički dužnosnici, međunarodne delegacije, diplomati, veleposlanici akreditirani u Bosni i Hercegovini, predstavnici Europske unije i drugih međunarodnih organizacija. Prema planu komemoracije koju smo dobili, komemoraciju će otvoriti predsjednik organizacijskog odbora za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici, Hamdija Fejzić, zamjenik načelnika Srebrenice. U ime obitelji žrtava nazočnima će se obratiti Kada Hotić, jedna od srebreničkih heroina koja je u genocidu izgubila 56 članova uže i šire obitelji, među kojima muža, sina i dva brata. Svoj svjedočanstvo o tragediji Srebrenice danas će izreći i Tony Birtley, višestruko nagrađivani britanski televizijski novinar, koji je gotovo 4 desetljeća proveo izvještavajući iz ratnih zona širom svijeta, uključujući iz Bosne i Hercegovine. Potresna iskustva Srebreničana kojima je svjedočio u opkoljenom gradu pretočio je u knjigu čiji je fokus na ratu u Bosni i Hercegovini. Na današnjoj komemoraciji će govoriti predstavnici vlade Crne Gore. Tu je ministar socijalnog stanja, brige o obitelji i demografije Damir Gutić. U okviru programa bit će prikazana i video poruka ministra za Europu i vanjske poslove Republike Albanije Ferita Hoče. Veleposlanica Republike Italije Sara Castellani pročitat će pismo ministra vanjskih poslova i zamjenika premijera Italije Antonija Tajanija. Biće pročitana i poruka premijera Republike Turske Recepa Tayyipa Erdoana, koju će u Potočarima prenijeti ministrica obitelji u vladi Turske Mehinur Esmir Gaktaš. Poruku pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa pročitat će predstavnik veleposlanstva Pakistana u našoj zemlji. Komemoracija će biti završena obraćanjem predsjedatelja predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Većirovića. U okviru programa i ove godine će biti izvedene glazbene kompozicije u spomen na žrtve genocida, od kojih je najprepoznatljivija Srebrenički inferno, koji je prvi put izveden 2003. godine prilikom otvaranja memorialnog centra Srebrenica Potočar. A vječni smiraju mezari u memorialnog centra danas 31 godinu nakon genocida, podsjetimo, naći će još 10 srebreničkih žrtava, čiji su obitelji dale suglasnost za ukop. One su u ljeto 95. godine ubijene na području Bratunca, Vlastanice, Zvornika i Srebrenice. Radi se o posmrtnim ostacima žrtava koje su eksumirane ranijih godina. Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani još 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine na lokalitetima Kamenica, Jelovačka Česma, Budak, Logova. Ove godine u mezarju memorijalnog centra bit će ukopane žrtve koje su u trenutku smrti imale od 20 do 56 godina na mjestu gdje se za neke od njih nalazi posljednje počivalište članova njihovih obitelji. 20-godišnji Senad Jusić najmlađa je žrtva koja će biti ukopana ove godine na dženazi u Potočarima. Njegovi posmrtni ostaci su pronađeni na lokalitetu Kameničko brdo, a ne stoje na području Bratunca. Najstarija žrtva koja će biti ukopana ovog 11. srpnja je 56-godišnji Ramo Dautović, koji je nestao na području Zvornika. U mezarju memorijalnog centra Potočari danas će biti ukopan i Muris Baraković, rođen 1983. godine. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Budak. Ahmed Musić, 73. godište, čiji su posmrtni ostaci pronađeni na lokalitetu Rahurić u Bratuncu. Ramo Alić, rođen 1965. godine. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u masovnoj grobnici Glogova. Muhidin Osmanović, 63. godište, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani na lokalitetu Most. Uso Ćerimović, rođen 1963. godine. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u Kamenici. Luko Nukić, 57. godište, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani na lokalitetu Jelovačka Česma. Ahmed Gušter, rođen 1954. godine, čiji su posmrtni ostaci pronađeni na lokalitetu Turalići u općini Vlasenica. Jasim Kunić, 53. godište, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice Kamenica Čančari. U memorijalnom centru Srebrenica Potočari do sad su ukopane 6772 žrtve genocida. Sa današnjim žrtvama to će biti 6782 žrtve, dok je još 250 žrtava ukopano na drugim grobljima. Ukupan broj žrtava Srebrenice uklesan na spomen obilježju u memorijalnom centru u Potočarima procijenjen je na 8372, ali se vjeruje da ni taj broj nije konačan. Iz Instituta za nestale osobe navode da se u Podrinje identifikacijskom centru u Tuzli nalazi još 10 žrtava genocida koji su identificirane DNK metodo. Njihov identitet potvrdile su obitelji, međutim još nisu dale suglasnost za njihov ukop. U Podrinje identifikacijskom centru se nalaze i posmrtni ostaci 36 žrtava koji su identificirane DNK metodom, ali obitelji još nisu pristupile službenoj identifikaciji. Glavni razlog je što se radi o malom broju posmrtnih ostataka, tako da su obitelji odlučile čekati još neko vrijeme nadajući da će se pronaći još neke grobnice i još posmrtnih ostataka. Na taj način bi, kažu, ukopali kompletnije posmrtne ostatke svojih najmilijih.
1: U mezarju memorijalnog centra u Potočarima do sad je ukopano više od 440 maloljetnika žrtava genocida koji su identificirani i pronađeni u masovnim grobnicama. Za mnogima se još traga. Ta djeca su najčešće ginula od granata i snajpera prije genocida ili su u julu 1995. godine ubijena prilikom pokušaja izlaska na teritoriju pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine ili su jednostavno ubijena sa roditeljima na nekim od stratišta u blizini Srebrenice, gdje su vršena masovna strijeljanja. I njihovi posmrtni ostaci pronalaze se godinama. Jedna žrtva u više masovnih grobnica, što pokazuje da vojska pod kontrolom i komandom Ratka Mladića nije imala obzira ni kad je riječ o djeci. Memorijalni centar u Potočarima zvanično je otvoren 20. septembra 2003. godine kao trajno svjedočanstvo i pomen na žrtve genocida počinjenog u julu 1995. godine na tom području. Otvorio ga je tadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton. Prva kolektivna dženaza u Potočarima obavljena je 31. marta 2003. godine i tada je ukopano prvih 600 identifikovanih osoba. Iste godine, 11. jula, obavljena je još jedna, a 20. septembra i treća dženaza u toj godini. Memorijalni centar Srebrenica je jedinstvena institucija koja se bavi sjećanjem na genocid iz jula 1995. ali i sjećanjem na ratna dejstva od samog početka pa do kraja rata. Memorijalni centar se sastoji od dvije komponente. Prva je mezarje gdje su ukopani posmrtni ostaci žrtava genocida, a druga je smještena u nekadašnjoj fabrici akumulatora koja je služila kao sjedište holandskog bataljona Ujedinjenih naroda prije genocida i događaja iz jula 1995. godine. U njenim prostorima danas se održavaju skupovi i organizuju izložbe posvećene ubijenima, svjedočenja preživjelih i porodica žrtava genocida. Tu je i multimedijalna soba kao i prostor osmišljen za edukaciju posjetilaca o zločinima počinjenim u i oko Srebrenice, kao i o procesuiranju odgovornih za genocid na međunarodnim i domaćim sudovima.
13: Delegacije kako domaće tako i međunarodne još uvijek pristižu u salu Memorijalnog centra u Potočarima, gdje će biti održana komemoracija povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Podsjetimo, tužiteljstvo Bosne i Hercegovine je u proteklih 12 mjeseci podiglo 2 optužnice za genocid u Srebrenici, dok u istom periodu pravosuđe u Srbiji izreklo 1 presudu za zločine u Srebrenici. Predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Akirović kaže da u prethodnim godinama nisu podizane optužnice, niti je bilo efektivnog rada na predmetima za Srebrenicu, što za posljedicu ima to da se godišnje izrekne jedna ili nijedna presuda za genocid. Za trenutno stanje Tahirović neodgovornim smatra tužiteljstvo Bosne i Hercegovine. Postojeće optužnice, prema njegovom mišljenju, vrlo su upitne, kao i sam način vođenja sudskog postupka, što za posljedicu ima održavanje jednog ročišta tijekom mjeseca. Tahirović navodi da se sada nalazimo u poziciji kada će svi naći izgovor da nema svjedoka da se pokrenu procesi. S druge strane, iz tužiteljstva Bosne i Hercegovine odbacuju ove tvrdnje. Navode da je za genocid i ratne zločine u i oko Srebrenice u srpnju 95. godine do sada podignuto oko 37 optužnica protiv više od 86 osoba. Na temelju optužnica tužiteljstva Bosne i Hercegovine izrečene su pravomoćne kazne od više stotina godina zatvora. Kada je riječ o optužnicama za genocid i ratne zločine u Srebrenici, u protekloj godini prvi put su u domaćem pravosuđu optuženi dužnosnici inženjerskih brigada odgovorni za ukopavanje i kasnije skrivanje posmrtnih ostataka više od 4000 ljudi u 24 sekundarne masovne grobnice, naveli su iz tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Kako kažu, postoji i određeni broj predmeta koji su u fazi istrage ili prijave u odnosu na događaje u i oko Srebrenice u ljeto 95. godine protiv više desetina osoba. Iz pokreta Majke enklava Srebrenica i Žepa kažu da preživjeli i žrtve ne mogu nikako biti zadovoljni tempom procesuiranja počinitelja. Ipak preživjeli ne gube vjeru da će u narednom periodu bar dio počinitelja doći pred lice pravde. U sudu Bosne i Hercegovine u tijeku je 5 postupaka za Srebrenicu, od kojih su 4 predmeta za genocid.
1: Uprkos presudama, negiranje genocida u Srebrenici ne prestaje, iako je u Bosni i Hercegovini od 2021. godine odlukom tadašnjeg visokog predstavnika Valentina Incka osporavanje pravosnažnih sudskih presuda u tim slučajevima postalo krivično djelo. Negiranje genocida doseglo je takve razmjere da se o tome otvoreno govori u institucijama Republike Srpske, gdje se negira i osporava genocid, vrijeđaju i ismijavaju žrtve i upućuju uvrede političkim predstavnicima koji traže odgovornost za genocid. Predstavnici entitetskih institucija gotovo svakodnevno javno negiraju genocid. Zbog toga udruženja žrtava od pravosudnih institucija traže da poduzmu mjere u skladu sa zakonom.
13: U ovim trenucima uključujemo se u izravan prijenos komemoracije u Potočarima.

himnu Bosne i Hercegovine čuli smo u izvedbi i aranžmanu gospodina Elvira Solaka. Drage naše poštovane majke i porodice žrtava, cijenjeni prisutni, neka je mir vama. I ovog 11. jula obilježavamo još jednu 31. godišnjicu genocida nad Bošnjacima sigurne zone Ujedinjenih naroda. I ovog 11. jula odajemo počast svim žrtvama genocida u Bosni i Hercegovini i iskazujemo dužno poštovanje njihovim porodicama, preživjelima. Sjećajući se, čuvajući istinu, čuvamo i sopstveno dostojanstvo i pokazujemo odgovornost prema generacijama koje dolaze. Ja vas sada molim da učenjem Fatihe, minutom šutnje, molitvom iskažemo duboko poštovanje svim žrtvama genocida.

0: Poštovane porodice žrtava genocida, preživjeli, uvaženi gosti, dragi prijatelji, dame i gospodo. Svake godine vraćamo se u Potočare. Ne zato što želimo živjeti u prošlosti, nego zato što ovdje počivaju oni kojima dugujemo istinu, sjećanje i dostojanstvo. Pred ovim bijelim nišanima riječi su uvijek nedovoljne. Ovdje tišina govori više od svakog govora. Ovdje se svako od nas suočava sa boli koja ne prolazi i s istinom koja se nikada ne smije zaboraviti. Danas se navršava 31 godina od genocida počinjenog nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica. Genocid u Srebrenici nije bio slučajnost niti posljedica ratnog haosa. Bio je završni čin planskog, sistematskog projekta koji je započeo još u proljeće 1992. godine. Godinama prije jula 1995. trajali su progoni, ubistva, spaljena sela, glad, granatiranje i prisilno premještanje stanovništva. U tom periodu ubijeno je više od 150 djece i više od 500 žena i djevojčica. Kroz višegodišnji teror, a potom i genocid, život je izgubilo više od 12.000 stanovnika tadašnje zaštićene zone UN-a Srebrenica. Padom Srebrenice svijet je svjedočio jednom od najmračnijih poglavlja savremene historije. U samo nekoliko julskih dana ubijeno je više od 8.000 Bošnjaka, među njima više od 600 maloljetnika. To je bio genocid, to su utvrdili međunarodni sudovi. To je istina koju niko nema pravo mijenjati. I danas, više od 3 decenije kasnije, ukopavamo nepotpuno pronađene posmrtne ostatke naših najmilijih. Mnoge porodice još uvijek traže kosti svoje djece, braće, očeva i muževa. Mnoge majke nisu dočekale da dostojanstveno ukopaju svoju djecu. Otišle su sa ovoga svijeta čekajući istinu i smiraj koji im je nasilno oduzet. Zato danas ne odajemo počast brojkama. Odajemo počast ljudima, našim sinovima, našim kćerima, našim očevima, našoj braći, našim majkama. Posebno mjesto pripada majkama Srebrenice. Više od 3 decenije one nose bol koju je nemoguće opisati. Uprkos svemu, ostale su uspravne i dostojanstvene. Nisu tražile osvetu, tražile su samo istinu, tražile su pravdu i dostojanstvo za svoje najmilije. Njihova snaga ostaje najveća lekcija svima nama. Naša je dužnost da tu istinu čuvamo. Negiranje genocida nije samo uvertira za žrtve. To je pokušaj da se izvrši istina o onome što se dogodilo. Zato ne smijemo šutjeti. Istina nije pitanje politike niti mišljenja. Ona je potvrđena činjenicama i presudama međunarodnih sudova. Kultura sjećanja nije vraćena u prošlost, ona je odgovornost prema budućnosti. Društvo koje pamti može spriječiti da se zlo ne ponovi. Iz Potočara danas ne šaljemo poruku mržnje, šaljemo poruku opomene. Trajan mir može se graditi samo na istini, pravdi, poštovanju prema žrtvama. To dugujemo onima koji ovdje počivaju. To dugujemo njihovim porodicama, to dugujemo generacijama koje dolaze. Neka Potočari ostanu vječna opomena svijetu. Svim nevinim žrtvama genocida u Srebrenici, svim šehidima Bosne i Hercegovine, neka je vječni rahmet i mir. Njihovim porodicama želim sabur, snagu i dostojanstvo. a svima nama mudrost da čuvamo istinu, pravdu i Bosnu i Hercegovinu, da se više nikad i nikom ne ponovi Srebrenica. Hvala vam.
1: Hvala vama, gospodine Fejziću. A Tony Bertley, britanski je novinar. Bio je ratni reporter koji je izvještavajući o nezamislivim patnjama pokoljenog stanovništva Srebrenice doživio i teško ranjavanje u jednom od neprijateljskih napada na Srebrenicu. Vrijedno je pomenuti da su ovdašnji doktori, ljekari svojom stručnošću, takvim uvjetima, svojom predanošću uspjeli spasiti njegovu teško ozlijeđenu nogu. Baš ovdje, u Srebrenici. O važnosti Tonijevog izvještavanja govori i činjenica da su njegove riječi našle mjesto i u Muzeju genocida u Potočarima. Toni je danas sa nama.

0: Thank you for the introduction. I'm truly honored given this opportunity.
1: Mi je čast što imam priliku da vam se danas ovdje obratim. Zaista ponizno, evo ovdje u društvu majke Srebrenice, porodica. Bile su tu mračna doba u Bosni i Hercegovini 90-ih. Ja sam godine proveo kao svjedok patnjama. Samo prisustvo ovdje me vraća na sve te patnje i sa mnom su ostali fizički i psihički ožiljci. Ja sam 40 godina izvještavao iz ratnih zona, svjedočio sam brutalnosti šta jedan čovjek može učiniti drugom. Bosna je mjesto koje nisam dobro poznavao prije rata. Bilo je, znate, malo to i drugačije i neobično. Jer su ljudi lijepe živote živjeli, dobro obrazovani, činili su se sretnim i zadovoljnim prije rata. U konačnici govorimo o evropskom tlu. Ja sam proveo 4 godine u Bosni i Hercegovini, a od toga samo 1 mjesec u Bosni i Hercegovini. Ali upravo taj 1 mjesec je ostavio najdublji trag na meni. Bilo je užasno i depresivno i bolno na različite načine. Svjedočio sam patnjama stanovništva, nestašici hrane, osnovnih lijekova, skloništa, dakle, narušeno ono ljudsko dostojanstvo koje mi na zapadu vrlo često uzimamo zdravo za gotovo. Nikada neću zaboraviti prizore i razaranja i glada, gladi ljudi koji su mi mahali grančicama, koje ću kasnije saznati, su njima mahali kako bi im se dostavila hrana iz zraka ili kolone ljudi u snijegu traže bilo šta. Srebrenica je bila prenapučena, u hladnim uslovima su živjeli zimi na ulicama. Ne mogu zaboraviti te prikaze ni smrti ni ranjavanja, gotovo uvijek su to bili nevini ljudi. Ona beživotna tijela djece, objeća

0: iz glave. Na zapadu, na televizijama, mi ne možemo prikazati onu brutalnu realnost rata. Mi ublažavamo stvarnost onoga što ljudi gledaju na televiziji, ali oni koji su preživjeli rat u Bosni, u Srebrenici, jako dobro znaju šta je rat, šta vam Geller može učiniti, bilo mentalno, bilo fizički. Sve to ublažavamo kako bi ljudi na vijestima mogli gledati sukobe dok večeraju i nastaviti sa svojim redovnim poslovima, ali to nije rat. Rat je užas, rat je gadan. Svaki dan sam u tome svjedočio u Srebrenici, granatiranjima, raskomadana tijela, krike koje sam i gledao i slušao, svjedočio sam posljednjim uzdasima ljudi. Bilo mi je izuzetno teško, ali sam morao raditi svoj posao, snimati kako bi svijet to vidio, svijet koji vjerovatno nije bilo ni briga. Nekada razmišljam da možda svi trebamo svjedočiti realnosti ratova, njegovoj užasima i odvratnosti, pa onda razmišljati o našim stavovima o ratovu. Puno slika mi je ostalo u glavi, a jednako tako pamtim i nevjerovatnu volju za opstankom običnih ljudi. Pamtim te obične ljude koji nisu bili obučeni vojnici, koji nisu željeli ni da ubijaju, ni da budu ubijeni, koji su željeli samo normalan život. Pamtim te hrabre ljude koji su me, dok su nas zasipali granate, nosili na sigurno mjesto. Pamtim Nedreta Mujkanovića, doktora, legendu, čovjeka koji mi je spasio nogu, koji mi je postao dobar prijatelj. Pamtim njega, pamtim one koji su mi pružili utočište, koji su sa mnom podijelili ono malo što su imali. Ja sam u Srebrenici slušao 9 kilograma, što je ništa naspram onih drugih, jer sam znao da ću ja uvijek moći otići nazad svojoj kući. Ali za mnoge je Srebrenica bila njihov jedini dom. Također, bilo mi je nevjerovatno kako ta visokomoralna međunarodna zajednica može njemu posmatrati ono što se dešava, kako se pravda radi političkih razloga žrtvuje. I tome svjedočimo i drugdje sada u svijetu, u Palestini, Sudanu i drugdje, ali isto tako razumijem da su ovi duhovi Srebrenice proganjali dugo, dugo vremena, a ne mogu ni zamisliti kako je onima koji su izgubili članove porodice, domove, izgubili vjeru u čovječanstvo, izgubili vjeru u svoje nekadašnje susjede. I mislim da je važno da pamtimo što se dešavalo u Srebrenici, kako god to nazivali, jer se to jeste i desilo. To bi trebalo da nam bude lekcija, lekcija da blagovremeno djelujemo, da odgovorimo na agresiju, a ne da okrećemo glavu i da ne čekamo dok prevelik broj žrtava bude zahtijevao djelovanje. Dakle, što ranije, to bolje. Da smo to na vrijeme uradili u Srebrenici, više ljudi bi preživjelo. Ovdje je pitanje kako da zauzmemo ispravan moralni stav, da učinimo ono što je ispravno i dobro. Nažalost, vjerujem da tu lekciju još nismo naučili.
1: Hvala našem kolegi Toniju što je tada bio s nama i što je danas svjedočio koliko je važno biti na pravoj strani historije, na strani obespravljenih. Slijedi molitva Osmana Đikića. Izvode gospodin Erol Ramadanović, bariton, solista opere Narodnog pozorišta Sarajevo, i gospođa Kanita Kahrimanović, flauta.

Hvala Erolu i Kaniti. U ime vlade Crne Gore obratit će nam se sada gospodin Damir Gutić, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije.

0: Poštovane majke Srebrenice, poštovane porodice žrtava, poštovani predstavnici institucija, uvaženi prijatelji. Pred vama danas sa ove govornice riječi imaju posebnu težinu. Jer vi nosite bol koji nijedna riječ ne može potpuno dodirnuti. Tišinu vaših domova, odsustvo vaših najmilijih i ranu koja ne prolazi. Mezar je Srebrenice nas gleda i opominje. Ono nas podsjeća koliko duboko može da padne čovjek kada mržnja nadvlada savjest, a ćutnja postane saučesništvo. Zato se ovdje ne govori iz protokola. Ovdje se govori s posebnom moralnom obavezom i o istini koja je nesporno utvrđena kroz hiljade stranica sudske dokumentacije sa dokazima nepočinstava koja su se dešavala u julu prije 31 godinu u Srebrenici. Crna Gora je kroz vrijeme tu istinu nastojala da poštuje na dostojan način. Izglasavanjem rezolucije o Srebrenici u našem parlamentu i podrškom rezoluciji Generalne skupštine Ujedinjenih nacija jasno smo stali uz žrtve. Prije nekoliko dana, 3. jula, u Crnoj Gori je obilježen Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici sa jasnom porukom da se više nikad nikome ne ponovi. U Skupštini Crne Gore ove godine je po prvi put otvorena izložba posvećena Srebrenici. Da se vide lica i imena nevino stradalih, da se pokaže njihova bol i da se sjećanje ne prepusti zaboravu. Time želimo jasno da stavimo do znanja da kultura sjećanja za nas nije prolazna obaveza, već temelj na kojem gradimo bolje društvo. Društvo u kojem različitosti predstavljaju bogatstvo, a ne razlog za podjele. I u kojem će naši mladi učiti da se zločini ne smiju negirati, niti ponoviti. Moramo biti spremni da istinu o Srebrenici branimo jednako srčano, dostojanstveno i posvećeno koliko neki drugi istrajavaju u njenom negiranju. Jer samo kroz suočavanje sa prošlošću možemo graditi budućnost utemeljenu na pravdi, istini i iskrenom pomirenju. U ime vlade Crne Gore i u svoje lično ime izražavam puno poštovanje prema uspomeni na sve nevino stradale u Srebrenici. Izražavam najdublje saosjećanje njihovim porodicama i vama, majkama Srebrenice, koje ste ostale uspravne uprkos svemu. Neka sjećanje na vaše najmilije bude trajna svjetlost koja nas obavezuje da čuvamo mir i ljudsko dostojanstvo. Neka im je vječni rahmet.
1: Hvala ministru Gutiću, a vrijeme je da čujemo i vidimo video poruku gospodina Ferita Hodže, ministra za Europu i vanjske poslove Republike Albanije.
2: Danas se klanjamo u spomen na više od 8000 nevinih dječaka i muškaraca brutalno ubijenih u Srebrenici u julu 1995. godine. Prošlo je više od 3 decenije, a rana tog genocida i dalje je otvorena, živi u tuzi preživjelih, u porodicama žrtava i u kolektivnoj svijesti regije i svijeta. Srebrenica nije bila tragedija rata, nije bila samo zločin etničkog čišćenja. Bio je to genocid, proračunati čin masovnog ubistva usmjerenog protiv bošnjačkih muslimana, ciljanog ni iz kojeg drugog razloga, osim zbog onoga što su bili. Zato je sjećanje važno. Zato je istina važna. Rezolucija Ujedinjenih naroda kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine bila je međunarodni stav protiv poricanja, revizionizma i opasnog uvjerenja da neki životi vrijede manje od drugih. Poricanje genocida nije interpretacija, to je iskrivljavanje, to je napad na istinu, na pravdu i na dostojanstvo žrtava. Činjenice su utvrdili sudovi. Pravda, iako nepotpuna, progovorila je. Danas, dok rat, mržnja i patnja civila nastavljaju obilježavati naš svijet. Moramo se čvrsto držati jedne jednostavne istine. Svaki civilni život nosi isto dostojanstvo, a svaki zločin zahtijeva odgovornost. Albanija čvrsto stoji na strani istine, pravde, mira i ljudskog dostojanstva. Jer sjećanje nije samo o prošlosti. Ono se tiče onoga ko smo i onoga ko biram da budem.
1: Hvala za ovu poruku koja nam je došla iz Albanije. A stiže nam poruka iz Italije od zamjenika premijera i ministra vanjskih poslova te zemlje, gospodina Antonija Tajanija. Njegovu poruku, njegovo pismo prenosi nam gospođa Sarah Eti Castellani, ambasadorica Republike Italije u Bosni i Hercegovini.
3: Dear mothers of Srebrenica, families of the victims, distinguished authorities, dear colleagues,
4: porodice žrtava, dragi kolege, dame i gospodo, pripala mi je čast da pročitam poruku potpredsjednika Vijeća ministara i ministra vanjskih poslova međunarodne saradnje Republike Italije, gospodina Antonija Tajanija. Prije 31 godine genocidom Srebrenice Evropa je doživjela jednu od najmračnijih stranica svoje historije. U samo nekoliko julskih dana više od 8000 nevinih žrtava brutalno je ubijeno u onome što i danas ostaje najveći masakar počinjen u Evropi od završetka Drugog svjetskog rata. Na ovaj dan moje prve misli upućene su žrtvama, preživjelim i njihovim porodicama. Mislim na majke Srebrenice, koje već 31 godinu s dostojanstvom, koje dira cijeli svijet, traže istinu i pravdu. Njihova odlučnost je dokaz da ta rana još nije zacijelila. Zato sjećanje nije puki formalni čin, to je naša dužnost. Sjećati se ne znači govoriti istinu bez kompromisa. To znači odbaciti svaki oblik negiranja genocida koje vrijeđa žrtve i truje budućnost. Nije slučajno što su Ujedinjene nacije proglasile 11. juli Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici počinjenog 1995. godine. Italija je tu odluku snažno podržala. Srebrenica predstavlja jedan od najtežih neuspjeha međunarodne zajednice. Ona i danas ostaje snažno upozorenje. U trenutku kada se vjerovalo da užas i genocida nepovratno pripadaju prošlosti, ta tragedija je na dramatičan način pokazala koliko međunarodni poredak može biti krhak kada se ne bdije i ne reagira na mržnju, diskriminaciju i nasilje. Najsnažniji odgovor na tu tragediju ima jedno ime, Evropa. Ponovno ujedinjenje Zapadnog Balkana s evropskom historijom predstavlja apsolutni strateški prioritet naše vlade. Italija je u prvim redovima podrške evropskom putu Bosne i Hercegovine. Bili smo u Sarajevu kada je Bosna i Hercegovina dobila status kandidata. To smo i danas u Briselu gdje radimo na tome da ponovno ujedinjenje Zapadnog Balkana s evropskom historijom obuhvati cijelu regiju. Mladim u Bosni i Hercegovini i svih zajednica poručujem: vaša budućnost zasnovana na miru, stabilnosti i razvoju nalazi se u našoj zajedničkoj evropskoj kući, gdje granice povezuju umjesto da razdvajaju, a različitosti predstavljaju bogatstvo. Žrtvama Srebrenice odajemo naše najdublje poštovanje. Čuvati i prenositi njihovo sjećanje građanska je i moralna obaveza, kako se u užasi historije nikada više ne bi ponovili. Nikada više. Hvala vam.
1: Hvala vam lijepa za ovu poruku. A A sada ću sa posebnim poštovanjem zamoliti gospođu Kadu Hotić, potpredsjednicu udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa, da nam se pridruži.

Cijenjeni prisutni, ekscelencije, svi naši prijatelji koji ste došli iz dalekih zemalja, iz komšija naši, iz Bosne i Hercegovine, naš narod bosanski i prije svega porodice, majke, ubijeni, srdačno vas selamim i pozdravljam. I da se zahvalim što ste danas ovdje prevalili ovaj put, možda i ne naspavan i umorni. Ali ovo je poseban dan, dan jednom godišnje kad se skupimo, da obilježimo godišnjicu, evo 31. Srebreničkog genocida. Moje ime Kada Hotić, inače sam aktivna članica udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa. Možda ću biti nešto duža nego prethodni govornici, ali imajte strpljenja, možda ću ove godine pričati pa više neću uspjeti. Imala sam 21 godinu kad sam rodila mog sina Samira. Negdje u Križevcima u Hrvatskoj. Ali to je bila naša zemlja. Nakon, već kad je odrastao, postao momak, postao ponos moj, ljepota. Moj muž također, moj prijatelj. I istinski čovjek koji, u kog sam imala povjerenja, koji mi je bio oslonac i društvo i muž i otac moje djece i moja braća i moja Srebrenica, moj komšije, moj narod. Srebrenica prije rata je bila izuzetno lijep grad. U njoj je bilo jako lijepo živjeti. Nije prenatrpana, ali je urbana, dobro uređena za jedan kulturan, civilizovani život. Četvrta opština po standardu u Bosni i Hercegovini. Industrijski grad. Prirodne ljepote. Dobar narod. Bili su tu i pravoslavni i mislim svi vjera, muslimani i ostali koji su živjeli. Mada su mi bili u većini. Bosanski muslimani u Srebrenici su bili 76% po popisu u odnosu na druge, recimo pravoslavne i nešto katolika je bilo i tako. Ali smo bili jedan lijep narod, slagali se. Ova hala ovdje bila je nekad izvor života. Ovdje se radilo, zarađivalo. Ovdje se veselilo. Ova dolina Bijeli Nišana vrvila je od života i naša čaršija, jedna ljepota. I ne znam koja pamet, kome je zasmetao taj život, ko je dobio i došao do ideje da razori jednu ljepotu života, da se osramoti, da pokaže svijetu da nisu civilizovani. Ljudi koji vode ratove ne nalaze drugo rješenje. To nisu civilizovani ljudi. Ne mogu se smatrati da su kulturni, da su obrazovani, da su pametni. Jer ljudi smo, ljudi imaju savjest, trebaju da poštuju jedno drugog. Da svima pruže šansu za udoban, lijep život. A bio je lijep život. Pretrpjeli smo užasne stvari 92. godine, napad na ovaj mali grad. A to je bio napad od naših komšija pravoslavni, koji su dobili naredbu i izvršavali iz Srbije. Dobili su oružje iz Srbije. Znajte da je Srbija, bivša JNA, bila četvrta oružana sila u Europi. Dobro oružana. Nekako su uspjeli da nas prevare, jer bili smo iznenađeni tim ratom.
Nismo se uopšte pripremali za to, nismo znali da će biti rat. Nismo vjerovali. Napadnuti smo svim tim sredstvima. A prije toga oduzeli su svo privatno naoružanje, lovačko i šta ja znam što je neko imao, čak i teritorijalne odbrane u Srebrenici odveženo oružje. Ostali smo goloruci. Napadnuti, Srebrenička opština je velika, prostire se na 540 kvadratnih kilometara, raštrkana su sela, ali su sva sela napadnuta, spaljena i ljudi stjerani u ovu kotlinu, u gradski dio grada Srebrenice. Odjednom smo se stisli, bili smo tako gusto naseljeni kao mi ovdje sad u ovoj hali. Prije nego što su stjerali sav taj narod, zapalili su sve bošnjačke kuće u Srebrenici. Mi smo se tada krili po zbjegovima, po šumama. 9 noći sam provela u šumi sa jednom grupom mojih komšija. Bio je snijeg, a posle kiša. Bilo je i djece. Znajte da smo djecu zagrtali mokrim lišćem. Onako obučeno u nevindjakice, one, utopljeni. Ali morali smo tako izdržati. 2-3 žene se ohrabrile da smo noću prelazile iz šume kući da spremimo nešto hrane. Ubrzo su nam prekinuli struju, razorili vodovod, ostali bez vode i telefonske komunikacije su prekinute. Osjećeni smo od svijeta. Stvorili su barikade svim putevima kojim se mora izaći iz Srebrenice. A u šumama na svakom brdu je bila kota srpsko-četničkih hordi. Odakle su nas tukli svim i svačim. Minobacačima, VBR-ovima, haubicama. I 36 puta nas bombardovali avionima. U početku migovima. To su ljudi koji služili vojsku znali da su to migovi. A kaže, Srbija nije ratovala. A valjda su avioni ptice pa sami dolete. Prospu u bombe. Ulice pune naroda i djece. Stalno. Iskomadani. Mnoge majke su pokupile dijelove svoje djece u krilo i negdje u im šumama pokopali. Ne ima im spomena. Ne vjerujem da su svi evidentirani koji su ubijeni. Nismo mogli ni da se branimo, pokušali smo, ali bez oružja. Sa centralom, sa Sarajevom nismo imali kontakta fizičkog, ani telefonskog. Potpuno osjećen. Ta naša agonija, ta naša patnja, užasna je bila. Nakon 2 mjeseca sva se hrana potrošila što je bilo zalihe u gradu. I nema ničega. Nema lijekova. Nema smještaja za ljude. Garaže, ustanove, podrumi, iako su popaljeni, sve što imalo krov, bili su ljudi. I po 40 u jednoj sobi. Stisli se. Užas je to bio. A kad je nastala glad, mnoga djeca su umrla. Mnogi stariji su umrli. Ljudi su jeli sve i svašta. Mi žene smo se snalazile od ničega praviti. Sama sam 19 puta preko ovih brda išla s grupom žena u Bratunačku opštinu, gdje je 92. bio posijan kukuruz. Noćom smo obrali taj kukuruz. To je bila jedina hrana da preživimo. Kažem, bila bi ponosna na svoje sposobnosti i sposobnosti žena koje su se izborile da prehranimo ono ljudi što je bilo. Ali ne žalim se na to. Bili smo još uvijek živi, mada su mnogi u pokušaju, u borbi, izginuli. Ne znamo da li je 2.500, 3.000. To nije na evidenciji nestali. Ovo brojimo samo padom Srebrenice. Iako mi, majke enklava Srebrenica i Žepa, imamo spisak od 10.701 osobu koja je padom Srebrenice ubijena. Ali komisija koja je osnovana od strane UN-a utvrdila je ti 8.372. I to je mnogo.
Nije bitna ta brojka. Bitno je da su nas posle sakupili u ovaj prostor, u ovu dolinu gdje su danas bijeli nišani i ove hale. Holandski vojnici koji su bili snage Ujedinjenih nacija. Ovdje se vijorila zastava Ujedinjenih nacija. Preko prevodilaca i megafona su nas sazvali. Garantovali život, garantovali opstanak, garantovali našu imovinu, ono što imamo. Prevareni smo bili, izdali su nas. Na tasi nas servirali mladićevim krvolosima. Od 11. jula, 12. i 13. dvije noći samo ovdje noćila. Te noći nikad zaboraviti neću. Meni je sad 82. godina. Tada sam imala 50. Nisam prestala da pričam o tim događajima. Nisam ništa zaboravila. Sjećam se majke koje su zaklaše dijete u krilu 13 godina. Sjećam se djevojčice koja je plakala, pa joj jedan četnik kaže: ušuti to dijete. Ne mogu mu, kaže, ništa. Uzio dijete za glavu, osjekao glavu, bacio trup. Sjećam se jedne majke kad kaže: pustite, njoj samo 9 godina. U masi ljudi silovali djevojčicu pred materom od 9 godina. I još mnoge su izveli. I još mnogo djece su odveli. Vrište majke. Ja sam mislila da su dobile slom živaca na početku kad su ti vrisci kad su bili. Dok nisam vidjela sve šta se radi. I 13. jula sam izašla odavde. Pokušala sam sa svojim mužem. Jedan mi je brat otišao preko šume, moj sin je otišao preko šume. Samo što sam u putu se pozdravili da sam mu rekla sretno sine. Jednog brata nisam vidjela, jedan je bio sa mnom. Kad su nas deportovali odavde, naručili su autobuse iz Srbije, sve naše poznate firme koji su bili lokalni i međugradski. Uglavnom su nas vozili ti srpski vozači koji smo mi poznavali, dolazili u Srebrenicu često. Mislila sam da ćemo ući u neko vozilo da odemo. Ovdje hale gdje su bili parkirani UN-ova vozila, ja ne znam koliki je niz, ima jedno vozilo ovdje kao muzejski eksponat ovdje u ovoj hali. Takvi je bilo niz. Mi smo se ponadali da će nas potrpati u ta vozila, da će nas bezbjedno sprovesti, da spasimo žive glave i djecu. Međutim, nisu se pokrenula vozila. Njihova komanda to nije dozvolila. Ili možda komandni vrh UN-a. Ja ne krivim UN kao UN. To je jedna svjetska jaka organizacija. Ali tadašnje čelnike krivim. Hvala Bogu da su došli novi ljudi, nova postava. Guterresa izuzetno kriv, poštujem. Njega smo privolili da donese, da nam usliša naše želje, da se bar rezolucija o Srebrenici u svijetu prizna, da nam bude lakše u borbi protiv negatora. Mi, žene, majke, sestre, supruge, spontano smo ustale da se borimo. U Tuzli, u Sarajevu, javnim protestima, pred svim institucijama međunarodnim, domaćim, međunarodnim Crvenim križu, vladama našim, tražili odgovor. Kako je vrijeme prolazilo, kako smo dolazili do saznanja da su naši ubijeni, onda smo tražili da nam se vrate posmrtni ostaci, da ukopamo dostojno čovjeku. Došao je Bob Dole, američki senator. Sa njim smo se sastali. Njemu saopštili naše želje. Uslišao je. I hvala mu. Nek mu dragi Bog na onom svijetu ne preselio. Da su ljepotu. Najveća, najbolja pomoć svijeta
je komisija za ekshumacije i identifikacije, koji su otkrili grobnice, identifikovali tijela i vraćaju nam posmrtne ostatke, da imamo ovo mezarje ovdje. Ali majke su se izborile za prostor. Munira Subašić je bila inicijator za ovo mezarje ovdje. I svi smo prihvatili. Ne treba nam mezarje negdje širom Bosne. Ovdje je istorija. Ovdje su nam uzimali iz ruku. Ovdje su nas razdvojili od naših najdražih. Ovdje su ubijali. Ovdje se piše nišan, ovaj istorija. Bijelim nišanima smo je napisali. Umirili kosti i duše, ali i porodice mogu odahnuti da prekinu neizvjesnost nestanka. Nisu oni nestani, oni su odvedeni, pokopani, sakriveni. Ali kad dođe do ekshumacija i identifikacija, onda nam se razvidi, znam da su ubijeni, ali bar ćemo imati nišan. Ja sam dijete iz Drugog svjetskog rata, rođena sam prvi dan oslobođenja Drugog svjetskog rata. Iza moga oca koji je poginuo u partizanima, negdje u Krapini, u Hrvatskoj. Ne imamo mezara, ne imamo traga, a ja imam. Kako to da živim bez oca, ni mezara da mu ne imam. Izborile smo se da naš podladak koji je preživio ima mezar. I ja dok sam živa. Ali još hoću da poručim svijetu koji nas sluša i vi ćete prenijeti u svijet. Nema oružja koji će ubiti narod. Ubili su mnogo, ali mi se, hvala Bogu, rađamo. Moja kćerka, koja je bila tada još maloljetna, udala se, rodila 3 sina. Od mog ubijenog brata kćerka rodila 3 sina. Njihova djeca sad rađaju. Imamo naše djece širom svijeta. Vole Bosnu. Bosnu moramo sačuvati u komadu pod svaku cijenu. Jer Bošnjo ne da Bosnu. Nemojte da u Bosni plane, ne daj Bože, rat. Ni Evropa neće biti mirna. Kao što nismo ni sad mirni zbog Ukrajine, zbog Palestine, svi osjećamo i ekonomski, i sramotu, i brigu, i strah. Jesmo to ljudi, civilizovani, ili smo bezumlje? Vratimo se u normalnu ljudskosti, budimo ljudi, ne dajmo Bosnu. Bosna je jedna lijepa zemlja, oaza na tlu Evrope. Evropa treba da se ponosi sa ovakvom Bosnom. Kažu, nismo još spremni za Evropsku uniju. Pa šta su bolje zemlje u okruženju? Bolji smo mi, samo neće da priznaju. I svi oni negatori koji negiraju su zlo počinili. Lijek im je... Lijek im je da istinu priznaju. I nek zatraže oprosta. Bar oni koji su natjerani da budu zločinci. Možda ću im oprostiti. Samo ne mogu oprostiti život mog sina. Nemam pravo na njegov život. On nije u stanju da oprosti. I mislim da sam se dugo napričala. Da ste imali strpljenja. Da me slušate. Ali budimo ljudi razumni. Bosna je lijepa zemlja, nemojte se stidjeti, Evropa će imati samo jednu plus. Ako uzme Bosnu, da budemo jedna cjelina, da ekonomski napredujemo, da budemo ljudi ljudima podrška. Hvala vam.

Imali smo gospođo Hotić, imali smo, draga naša Kado, strpljenja i uvijek ćemo imati strpljenja za ovakve priče. Naša Kada u jednom momentu kaže, sjećam se svakog trenutka, imala sam 50, sad imam 82, dakle pričam skoro 32 godine o svemu onome što se desilo u ovom dijelu Bosni i Hercegovine i u Bosni i Hercegovini, i opet vidite naše majke s jednim velikim optimizmom, s pogledom u budućnost, s pogledom u mladost ove zemlje prema kojoj imamo odgovornost. Draga naša majko, hvala vam puno. Drage naše majke, hvala vam puno. Ja vas molim da još jednom damo dužno poštovanje našim majkama. I ovo je negdje trenutak da čujemo odlomak iz poeme Srebrenički inferno Čemaludina Latića, jednog od zapravo najznačajnijih poetskih svjedočanstava o genocidu u Srebrenici, i nastavlja se na ovu priču naše Kade.

0: Ovaj dio srebreničkog inferna bio je u izvedi gospođe Amile Ravkić, operne solistice, a u aranžmanu i gitarskoj pratnji gospodina Elvira Solaka, inače umjetnički dio današnje komemoracije u organizaciji i kreaciji ICIKUM-a, Internacionalnog centra igre, kulture, umjetnosti mladih Novosarajevo. A dolazi nam još jedna poruka, ovoga puta iz Islamske republike Pakistan, od premijera gospodina Muhammeda Shehbaza Sherifa. Pročitat će gospodin Shehzad Nusherbani, otpravnik poslova u ambasadi Pakistana u Bosni i Hercegovini.
1: Mothers of Srebrenica, excellencies.
2: Majke Srebrenice, vaše ekscelencije, uvaženi gosti, assalamu alaikum. Pripala mi je čast da pročitam dopis njegove ekscelencije gospodina Muhammeda Shehbaza Sharifa, premijera Islamske republike Pakistan, upućenom njegove ekscelencije gospodinu Denisu Bečireviću, predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine povodom 31. obljetnice genocida počinjenog u Srebrenici. U ime naroda i vlade Pakistana, kao i u svoje lično ime, obraćam vam se da izrazim našu duboku tugu i nepokolebljivu solidarnost s bratskim narodom Bosne i Hercegovine povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici iz 1995. godine. Danas, kada se navršava 31 godina od tragedije genocida, odajemo počast sjećanju na više od 8000 muškaraca i dječaka brutalno ubijenih u julu 1995. godine. To nije bio samo zločin protiv jednog naroda, već je nesporno predstavljao zločin protiv čovječnosti. Odajemo priznanje otpornosti preživjelih i dostojanstvu majki Srebrenice, čija se bol i dalje prenosi kroz generacije. Pakistan je uvijek snažno stajao uz Bosnu i Hercegovinu, posebno u njenim najtežim trenucima. Pakistanski vojnici raspoređeni u Tuzli bili su među prvima koji su pružili pomoć preživjelim iz Srebrenice. Pakistan je snažno i odlučno podržao rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija usvojenu u maju 2024. godine, kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici iz 1995. godine. Kao dosljedan zagovornik poštivanja međunarodnog prava i zaštite ljudskih prava, Pakistan će nastaviti da se odlučno suprotstavlja nepravdi i nekažnjivosti, bilo da je riječ o Srebrenici, Palestini ili nezakonito okupiranom Džamu i Kašmiru pod upravom Indije. Na ovaj dan ponavljamo našu solidarnost s bratskim narodom Bosne i Hercegovine i potvrđujemo našu nepokolobljivu podršku istini, pravdi i temeljnom pravu svih ljudi da žive u miru, uz uvažavanje i dostojanstvo. Koristim ovu priliku da uputim najbolje želje vašoj ekscelenciji za dobro zdravlje, uspjeh i lični boljitak, kao i za mir, napredak i prosperitet naše braće i sestara u Bosni i Hercegovini. Molim vas, vaša ekscelenciju, da primite izraze mog osobitog poštovanja. Hvala vam.
0: Hvala vama. A poruka dolazi iz Turske, od predsjednika Republike Turske, gospodina Recep'a Tayyip'a Erdoğana. Prenijeće nam je gospođa Mahinur Özdemir Göktaş, ministrica porodice i socijalnih usluga Republike Turske.
3: Sevgili Bosna Hercegovci,
4: dragi Bosanci i Hercegovci,
3: Poštovane majke šahida, draga braćo i sestre, pozdravljam vas s najdubljim osjećajima, poštovanjem i ljubavlju.
4: Yakın tarihimizin en büyük utanç vesikalarından Srebrenica soykırımının 30
3: na 31. godišnjicu genocida u Srebrenici, jednog od najsramnijih događaja u našoj nedavnoj historiji, s rahmetom se sjećam naše bosanske braće i sestara koji su brutalno ubijeni uprkos obavezama i sigurnosnim obećanjima međunarodne zajednice. U ime svakog građanina Republike Turske koji još uvijek nosi bolove rane koja je otvorena u najdubljim dijelovima naših duša, danas još jednom izražavam saučešće vama, draga braćo i sestre. Uprkos 31. godini koja je prošla, kontinuirani napori za identifikaciju i ukop naših šehida jasno otkrivaju užasavajuće dimenzije sveobuhvatnog i sistematskog ubistva kojim su naša braća i sestre ovdje bili izloženi. Draga braćo i sestre, kao što je rekao rahmetli predsjednik Alija Izetbegović, što god činili, ne zaboravite genocid, jer će se genocid koji se zaboravi ponoviti. Kao rezultat ovog upozorenja, nastojimo na svakoj platformi podići svijest o genocidu u Srebrenici. Intenzivno smo radili sa našom bosanskom braćom i sestrama kako bi Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila 11. juli Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine. Uz podršku naše zemlje osnovali smo Memorijalni muzej žrtava genocida u Srebrenici koji smo otvorili prošle godine. Opsežne kontakte i inicijative kako bilateralno, tako i na multilateralnim platformama kako bismo doprinijeli očuvanju mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Glavni cilj ovih napora je naravno postavljanje temelja i mjera opreza kako bi se osiguralo da se takav zločin nikada više ne ponovi nigdje u svijetu. Međutim, zločin u Gazi koji je koštao života 73.000 nevinih ljudi, uglavnom djece i žena, pokazuje da međunarodna zajednica, nažalost, još uvijek nije naučila potrebne lekcije Srebrenice. Za pravedniji svijet i odgovorniju međunarodnu zajednicu u kojoj se nijedan zločinac ne usuđuje ciljati civile, nastavit ćemo naše uporne napore pod motom "Svijet je veći od pet". Draga braćo i sestre, dok sramotna mrlja genocida u Srebrenici ostaje istaknuta u historiji čovječanstva, mi ne odobravamo i kategorički odbacujemo retoriku i djela koja riskiraju povećanje tenzija u Bosni i Hercegovini. Osuđujemo uznemiravanje povratnika i napade usmjerene na njih, poricanje i veličanje genocida, prkoseći odlukama međunarodnih sudova i sve oblike antiislamskih izjava. Pozivamo međunarodnu zajednicu da bude osjetljivija i odlučnija protiv takvih neodgovornih i zlonamjernih tendencija i potičemo ih da ostanu oprezni. Kao što put ka održivom miru, stabilnosti i prosperitetu u Evropi prolazi kroz Balkan, mir i sigurnost Balkana ne mogu se posmatrati neovisno od Bosne i Hercegovine. Kao Turska nastavit ćemo i u budućnosti sa nepokolebljivom odlučnošću pružati bezuvjetnu podršku teritorijalnom integritetu, suverenitetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine, kao što smo to činili do sada. S ovim razumijevanjem nastavit ćemo naše napore da uspostavimo dijalog i pomirenje koji obuhvataju sve segmente društva kako bi Bosna i Hercegovina dostigla prosperitetniju u budućnost. S ovim mislima molim sve mogućeg Boga za milost našoj bosanskoj braći i sestrama koji su postali šehidi u genocidu u Srebrenici s poštovanjem i modem počast. Ostanite zdravo. Recep Tayyip Erdoğan, predsjednik Republike Turske.
0: Hvala vam lijepa. A vrijeme je i za obraćanje doktora Denisa Bećirovića, predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine. Izvolite.

Uvažene porodice žrtava genocida, poštovane majke Srebrenice, ekscelencije, eminencije, dame i gospodo, danas s pijetetom ispraćamo na vječni smiraj posmrtne ostatke još 10 nevinih žrtava genocida počinjenog nad Bošnjacima. Naša je ljudska dužnost da iskažemo saosjećanje s njihovim porodicama, kao i s porodicama svih žrtava genocida. Srebrenica je planetarna opomena da se na mržnju, dehumanizaciju i velikodržavne projekte mora pravovremeno i adekvatno odgovoriti. Sudovi Ujedinjenih nacija presudili su da je počinjen genocid nad Bošnjacima. Masovne egzekucije počinjene u julu 1995. nisu bile rezultat spontanog djelovanja i nekontrolirane mržnje. Naprotiv, genocid je svjesno i detaljno planiran i brutalno počinjen. Vojska i policija Republike Srpske, djelujući po naređenju tadašnjeg političkog rukovodstva, počinile su genocid. U počinjenju genocida učestvovale su i policijske jedinice iz Srbije. Genocid nad Bošnjacima ne bi bio moguć bez institucionalne podrške rukovodstva susjedne Srbije sa Slobodanom Miloševićem na čelu. Međunarodni sud pravde utvrdio je da je Srbija prekršila konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Srbija i njen tadašnji režim proglašeni su odgovornim jer su mogli, a nisu spriječili genocid. Posljedice pokušaja stvaranja velikosrpske države su genocid, masovne grobnice, spaljeni gradovi i sela, stotine hiljada ubijenih, nestalih, raseljenih i protjeranih. Genocid nad Bošnjacima odvijao se pred očima cijelog svijeta. Ključne greške tadašnje međunarodne zajednice tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu su između ostalog sljedeće. Uspostavila je embargo na uvoz oružja nenaoružanim braniteljima Republike Bosne i Hercegovine. Zagovarala je etničke podjele. Kontinuirano je popuštala zahtjevima agresora na štetu Republike Bosne i Hercegovine. Uspostavila je nemoralnu strategiju podjele krivice između zločinaca i žrtava i uspostavila je sigurne zone UN-a koje su bile sve osim sigurne. I nakon svega, neki nam poručuju, nemojte govoriti o prošlosti, pokrenite se budućnosti. To je opasna poruka. I sadašnjim i budućim generacijama poručujem, ako ne sačuvamo istinu o našoj prošlosti, mi nećemo imati ni sadašnjost, ni budućnost. Veliki državnik i humanista Vaclav Havel je svojevremeno rekao, citiram, ako nismo u stanju da zlu od samog početka pogledamo u oči i da mu se suprotstavimo, rizikujemo da to kasnije uopće nećemo moći učiniti. Svaki puta kada popustimo nasilniku,

0: Zato je zajednička zadaća da zaustavimo nasilnike na vrijeme, jer tako sprečavamo pokretanje točka užasa. Poštovani, iako živimo u nepravednom svijetu, izborili smo se za usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici. Prije dva dana u sali Generalne skupštine UN-a obilježili smo Međunarodni dan sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. Srebrenica je postala planetarni simbol borbe za istinu i ljudsko dostojanstvo. Istina o Srebrenici nikada neće biti zaboravljena. O tome svjedoči i hrabra borba naših heroina, majki Srebrenice. Svjedoče presude najviših sudova Ujedinjenih nacija. Svjedoči rezolucija o 11. julu kao Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. Svjedoči spomenik Cvijet Srebrenice u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Svjedoče spomenici žrtvama genocida u Parizu, Beču i brojnim drugim gradovima širom svijeta. Svjedoči UN Outreach program o genocidu u Srebrenici. Svjedoče dobronamirni ljudi u Bosni i Hercegovini i širom svijeta, koji nastavljaju čuvati istinu i boriti se za pravdu. Zašto su planetarno važni rezolucija UN-a i spomenik Cvijet Srebrenice u sjedištu UN-a? Između ostalog i zbog toga što nadilaze granice jedne države i jednog vremena, govore univerzalnim jezikom ljudskih prava i međunarodne odgovornosti, potvrđuju istinu, imaju preventivnu dimenziju, jačaju kulturu sjećanja, suprotstavljaju se govoru mržnje i dehumanizacije, reafirmiraju i osnažuju presude međunarodnih sudova i povezuju sudsku praksu, međunarodne obaveze i institucionalno djelovanje Ujedinjenih nacija u jedinstven normativni okvir usmjeren na očuvanje istine i prevenciju genocida. Dame i gospodo, Srebrenica nije samo bosansko-hercegovačka rana. Ona je univerzalna opomena i poziv čovječanstvu. Opomena da međunarodna zajednica ne smije ostati nijema pred velikodržavnim projektima i politikom mržnje. Poziv da jačamo institucije međunarodnog prava, širimo istinu, branimo pravo svakog čovjeka na dostojanstvo, sigurnost i život bez straha. Naša je trajna obaveza da čuvamo istinu o svirepo ubijenim u genocidu, ali i da osiguramo bolju budućnost preživjelim stanovnicima Srebrenice, Podrinja i cijele Bosne i Hercegovine. Istina je jaka onoliko koliko je čuvamo. Pravde ima samo ako se za nju borimo. Negatori genocida moraju znati da ne postoji ovo zemaljska sila koja će nas zaustaviti u potrazi za pravdom. Mi nikada nećemo pokleknuti. Vječno ćemo čuvati istinu o Srebrenici.
1: Hvala vam lijepa. Ovim porukama komemoracija je završena. Ja ću sada zamoliti zvanice iz prvih pet redova da krenu prema mezarju, a ostale molim da sačekaju nekoliko minuta na svojim mjestima. Zahvaljujemo vam za razumijevanje.
2: Poštovani slušatelji, kao što ste mogli čuti, okončana je komemoracija u povodu 31. godišnjice genocida u Srebrenici, koji je prisustvovao veliki broj međunarodnih, tako i domaćih dužnosnika, a s koje su upućene poruke da je nužno osigurati pravdu za žrtve i onemogućiti negiranje i poricanje genocida. Sada slijedi polaganje cvijeća na spomen obilježju u memorijalnom centru Potočari, nakon čega će se pristupiti dženazi i ukopu posmrtnih ostataka.

0: Ja ću podsjetiti na neke od poruka koje smo mogli čuti na današnjoj komemoraciji. Hamdija Fejzić, predsjednik organizacijskog odbora, kazao je da bol ne prolazi ni nakon 31 godinu, tišina govori više od riječi. Genocid je završni čin projekta koji je počeo još 1992. godine. A Srebrenice, kazao je Fejzić, jedan je od najmračnijih perioda ljudske povijesti, što je potvrđeno i presudama Međunarodnog suda pravde i suda u Hagu. 31 godinu poslije, pitanje žrtava i dalje tragaju za posmrtnim ostacima članova svojih najmilijih, što dovoljno svjedoči o razmjerima tog zločina. Negiranje genocida i danas se događa. To je pokušaj, kazao je Fejzić, da se izvrće istina o onome što se dogodilo. Zato, kako je kazao, ne smijemo šutjeti, zbog čega je važna kultura sjećanja, kao odgovornost prema budućnosti i novim generacijama. Iz Potočara ne šaljemo poruke mržnje, nego opomene, a to dugujemo svim žrtvama, poručio je Fejzić. Svoje svjedočanstvo o događajima, ratnim događajima u Srebrenici, okupljenima i prisutnima na komemoraciji, iznio je i Tony Bertley, britanski ratni reporter koji je izvještavao o tragediji opkoljene Srebrenice, u kojoj je bio i ranjen. Bilo je to mračno doba. Ostali su mi psihički i fizički ožiljci. Svjedočio sam brutalnosti rata koji se dogodio, pati stanovništva, nestašici hrane, lijekova, srozavanju ljudskog dostojanstva. Stradavanje nevinih ljudi nikada neću zaboraviti. Televizijske snimke ne mogu dovoljno pokazati koliko rat može biti brutalan. Uprkos tome, kazao je Bertley, volja za opstankom običnih ljudi Srebrenice, koji su željeli samo normalan život, ga je zadivila. Danas mu je neshvatljivo kako je međunarodna zajednica mogla mirno promatrati strahote koje su se dogodile u Srebrenici, a koje se, kako je kazao, nažalost, i danas događaju u ratnim zonama, primjerice u Palestini i Sudanu. Lekcija kako da naučimo ono što je ispravno i moralno, ni danas nismo naučili, poručio je Tony Bertley, britanski ratni reporter. U Potočarima su danas i predstavnici vlade Crne Gore. Ministar socijalnog staranja, brige, obitelji i demografije Damir Kutić obratio se na komemoraciji. Poručio je da Crna Gora ostaje uz žrtve Srebrenice, a to je potvrdila izglasavanjem rezolucije u Srebrenici u Crnogorskoj skupštini, a ranije je dala podršku rezoluciji o Srebrenici koja je usvojena u Ujedinjenim narodima. Ove godine rezolucija je prvi put obilježena u skladu s tim i u institucijama Bosne i Hercegovine kao pečat važnosti njegovanja kulture sjećanja. Kultura sjećanja temelje na kojem gradimo bolje društvo, istinu o Srebrenici moramo braniti srčano i posvećeno, samo na taj način možemo sačuvati svijest o važnosti onoga što se dogodilo i zaloga za buduće generacije. Danas smo mogli čuti poruku ministra vanjskih poslova Italije Antonija Tajanija, koji je prenijela veleposlanica te zemlje u našoj zemlji Sara Castellani. Tajani je u poruci upućenoj na današnjoj komemoraciji poručio da je Srebrenica jedno od najmračnijih poglavlja europske povijesti. Moje misli su danas sa žrtvama, posebno s majkama Srebrenice. Sjećanje znači odbaciti svaki oblik negiranja genocida. Italija snažno podržava rezoluciju o Srebrenici koja je usvojena u Ujedinjenim narodima. Najsnažniji odgovor na to treba biti budućnost Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji, a budućnost Bosne i Hercegovine prije svega treba biti u budućnosti mladih ljudi koji imaju želju i čija budućnost treba biti u europskim integracijama i može osigurati dostojanstven život. Posebno potresno i dirljivo svjedočanstvo danas je iznijela predstavnica majki Srebrenice, Kada Hotić, potpredsjednica udruženja Pokret majki enklava Žepa i Srebrenica, koja je u genocidu izgubila 56 članova uže i šire obitelji, među njima muža, sina i dva brata. Prisjetila se svog života u Srebrenici svojih mladih dana, kada se, kako je kazala, u Srebrenici živjelo skladno, u miru. Početkom rata Srebrenica je bila, kako je kazala, izložena brutalnoj patnji koja je kulminirala 1995. godine. S Sjećanje na julske dane 95. godine, pad Srebrenice, kada su njeni stanovnici bili prepušteni sami sebi, i dalje je teška rana na koju nose majke Srebrenica, posebno prisjećajući se i nečasne uloge nizozemskog bataljona koji je bio stacioniran u bazi Ujedinjenih naroda, kazala je Karahotić. Uprkos tome, kazala je, majke Srebrenice nakon rata nisu odustale. Spontano su se organizirale i odlučile nastaviti svoju borbu, dići glas da se čuje istina onome što se dogodilo u srpnju 1925. godine. Uprkos svim ovim teškim stradanjima, boli, izrazila je nadu u budućnost, u vedriju budućnost, kazavši da mlade generacije trebaju biti temelj na kojim će se graditi neki bolji život za sve građane Bosne i Hercegovine, a čija će budućnost biti članstvo u Evropskoj. Na današnjoj komemoraciji mogli smo čuti poruke, video poruke koje su uputili predstavnici Pakistana i Republike Turske, koji su izrazili podršku narodu Bosne i Hercegovine, posebno žrtvama Srebrenice. Podsjetili su da Srebrenica nije bio zločin protiv samo jednog naroda, nego zločin protiv čovječnosti. Pakistan, kako je kazao predstavnik veleposlanstva Pakistana u našoj zemlji, ostaje posvećen podršci Bosne i Hercegovine, a time što je i podržao rezoluciju Ujedinjenih naroda kojom je 11. srpnja proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici. U sličnom tonu bila je i poruka turskog premijera Recepa Tayyipa Erdoğana, koji je prenijela okupljenima na komemoraciji ministrica u vladi Turske Mahinur Özdemir. Zadatak Turske i dalje ostaje podići svijest u genocidu u Srebrenici, posebno na međunarodnom planu, što je pokazano i podrškom usvajanju rezolucije koja je prije 2 godine usvojena Ujedinjenim narodima, a i dodatni bit podrške, odlučio je Erdoğan, je činjenica da je Turska sudjelovala u osnivanju i materijalnoj podršci osnivanja Memorijalnog muzeja žrtava Srebrenice, koji je prošle godine otvoren ovdje u Potočari. Današnja komemoracija zaključena je obraćanjem predsjedatelja predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića. Srebrenica ostaje planetarna opomena o onome što se događa kada mržnja, dehumanizacija i velikodržavni projekti, kada se na mržnju, dehumanizaciju i velikodržavne projekte pravovremeno ne odgovori. Genocid nije bio slučajan, organiziran i ne bi bio moguć bez uloge tadašnjeg režima Srbije na čelu sa Slobodanom Miloševićem. Sve ove činjenice potvrđene su i presudama međunarodnih sudova, poručio je Bećirović. Podsjetio je da se genocid u Srebrenici odvijao pred očima cijelog svijeta. Međunarodna zajednica je nijemo promatrala ono što se događa, izjednačavajući napadača i žrtve, kazao je Bećirović. No, u svom obraćanju ukazao je posebno na značaj očuvanja svijesti i kulture pamćenja onome što se dogodilo u Srebrenici u ljetu 95. godine. Snažan pečat toga i važnost potvrđuje činjenica da je prije 2 dana u Generalnoj sali Skupštine Ujedinjenih naroda obilježen Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici, koji svjedoči o tome da istina o Srebrenici nikada neće biti zaboravljena, o čemu svjedoči i nepokolebljiva borba srebreničkih majki, koja se nastavlja danas i 31 godinu nakon onoga što se dogodilo u srpnju 1995.
1: U ovom trenutku u Memorijalnom centru Potočari ulaze veliki broj domaćih i međunarodnih zvaničnika, kao i građani koji su došli da isprate još 10 žrtava srebreničkog genocida, i sve je spremno za današnji ukop i dženazu. U velikom broju ljudi koji su prisustvovali i koji prisustvuju današnjoj komemoraciji, brojni su mladi ljudi koji vode porijeklo iz Srebrenice, a koji su danas došli iz raznih dijelova svijeta kako bi odali počast žrtvama genocida u Srebrenici, ali u isto vrijeme kako bi odaslali poruku da iako nisu rođeni u Srebrenici, iako nisu živjeli u Srebrenici, iako su rođeni znatno kasnije nakon izvršenog genocida, njihova veza sa Srebrenicom je neraskidiva i on nikad neće zapravo odustati od širenja istine od onoga što se dogodilo, onome što se dogodilo u julu 1995. godine. Mnogi su danas mladi, uspješni ljudi širom svijeta. Njihovo umijeće je zapravo cijenjeno u zemljama u kojima oni danas žive, a neki od njih postali su planetarno poznati, poput našeg fudbalskog reprezentativca Esmira Bajraktarevića, koji je na ovom svjetskom prvenstvu zadivio ponovo svijet i činjenica je da on svoju Srebrenicu nikad nije zaboravio i nikad i neće zaboraviti i da su njegovi roditelji usadili u njegovu ličnost sve ono što se događalo 1995. godine kako bi bio ambasador nove mladosti Srebrenice koja je eto nastavila da živi poslije genocida u Srebrenici i koja je na pravi način svojim velikim djelima pokazala da su njihovi očevi bili veliki ljudi i da su zapravo ubijeni zato što su bili veliki ljudi. Mnogi mladi ljudi koji danas žive širom svijeta, a vode porijeklo iz Srebrenice, svake godine 11. jula dolaze ovdje, a ako već nisu u stanju da dođu ovdje, onda svojim porukama podržavaju udruženja srebreničkih žrtava, pogotovo majke Srebrenice, koje su sve ove godine, svih 30 i više godina, vrijedno radile da sačuvaju sjećanje i da pokažu svijetu sve ono što se događalo u tim krvavim danima jula 95. godine i da ukažu na sve ono što je međunarodna zajednica zapravo propustila u tim danima. Mnogi projekti koji su napravljeni o sjećanju na Srebrenicu i na žrtve genocida dijelo su srebreničkih udruženja koja su cijelo ovo vrijeme, sve ove godine svojim djelovanjem svijetu pokazala mnoge pojedinosti koje inače ne bi bile poznate čak ni bosansko-hercegovačkoj javnosti, a pogotovo ne javnosti u svijetu, da nije bilo njih i njihovih projekata. Oni kažu da treba odati počast i pojedinim visokim funkcionerima Bosne i Hercegovine koji su omogućili da istina o Srebrenici zapravo postane upisana u kalendare svjetskih organizacija, prije svega Ujedinjenih naroda, a usvajanje rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim narodima bio je jedan od najznačajnijih koraka koji su učinila i srebrenička udruženja, ali i domaći funkcioneri i domaće institucije, kako bi Srebrenica bila zapisana u kalendarima svjetskih zemalja kao jedan od najpotresnijih i najtragičnijih događaja i dana u ljudskoj istoriji. Ako je međunarodna zajednica propustila da spriječi genocid, onda su neke od zemalja koje su kasnije usvojile mnoge dokumente o Srebrenici zapravo pokušale oprati obraz te međunarodne zajednice i očuvati sjećanje na ljude koji su postali žrtve Vojske Republike Srpske, ali i nečinjenja međunarodnih institucija u tim tragičnim i teškim danima onda kad je to bilo potrebno. U obraćanjima domaćih i međunarodnih zvaničnika od Ujedinjenih naroda do Evropske unije, a posebno u porukama predstavnica srebreničkih udruženja, ove godine je posebno naglašena jedna vrlo ozbiljna tendencija jačanje negiranja genocida i omalovažavanja žrtava. Negiranje genocida u Republici Srpskoj, ali i u našem najbližem susjedstvu u Srbiji, poprimilo je institucionalni karakter, pogotovo nakon što je u Bosni i Hercegovini od 2021. godine odlukom tadašnjeg visokog predstavnika Valentina Incka osporavanje pravosnažnih sudskih presuda u tim slučajevima postalo krivično djelo. Negiranje genocida dosjeglo je takve razmjere da se o tome otvoreno govori u institucijama Republike Srpske, gdje se negira i osporava genocid, vrijeđaju se i ismijavaju žrtve i upućuju uvrede političkim predstavnicima koji traže odgovornost. Zbog toga su udruženja žrtava poručila međunarodnim institucijama da svijet mora zaustaviti taj proces negiranja genocida kako negatori i krugovi koji glorifikuju zločince ne bi uspjeli u svojoj nakani da posljednjom fazom, poricanjem, nastave negirati genocid pred očima cijelog svijeta uprkos svim sudskim presudama i pravnim činjenicama dokazanim u Hagu i pred domaćim sudovima.
0: A dok čekamo početak vjerskog dijela programa ovdje u Memorijalnom centru Potočari Srebrenica, reći ćemo kako će vječni smiraju mezari u memorijalnog centra danas, 31 godinu nakon genocida, naći još 10 srebreničkih žrtava, čije su obitelji dale suglasnost za ukop. One su, podsjetimo, u ljeto 95. godine ubijene na području Bratunca, Vlasenice, Zvornika i Srebrenice. Radi se o posmrtnim ostacima žrtava koje su ekshumirane ranijih godina. Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađene su ekshumirani još 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostali žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine na lokalitetima Kamenica, Jelovačka Česma, Udark i Glogoban. Ove godine u mezaru memorijalnog centra bit će ukopane žrtve koje su u trenutku smrti imale od 20 do 56 godina, na mjestu gdje se za neke od njih nalazi posljednje počivalište članova njihovih obitelji. 20-godišnji Senad Jusić, najmlađa žrtva koja će danas biti ukopana na dženazi u Potočarima. Njegovi posmrtni ostaci su pronađeni na lokalitetu Kameničko brdo, a nestao je na području Bratunca. Najstarija žrtva koja će biti ukopana ovog 11. srpnja je 56-godišnji Ramo Dautović, koji je nestao na području Zvornika. U memorijalnom centru Srebrenica Potočari do sad su ukopane 6772 žrtve genocida, a sa današnjim žrtvama to će biti 6782 žrtve, gdje je još 250 žrtava ukopano na drugi grob. Ukupan broj žrtava Srebrenice uklesan na spomen obilježje u memorijalnom centru u Potočarima procijenjen je na 8372, ali se vjeruje da ni taj broj nije. Iz Instituta za nestale osobe navodi da se u Podrinju identifikacijskom centru u Tuzli nalazi još 10 žrtava genocida koje su identificirane DNK metodom. Njihov identitet potvrdile su i obitelji, međutim još nisu dale suglasnost za njihov ukop. U Podrinje identifikacijskom centru se nalaze i posmrtni ostaci 36 žrtava koje su identificirane DNK metodom, ali obitelji još nisu pristupile službenoj identifikaciji. Glavni razlog je što se radi o malom broju posmrtnih ostataka. Stoga su obitelji odlučile čekati još neko vrijeme, nadajući se da će se pronaći još neke grobnice i još posmrtnih ostataka. Na taj način bi, kažu, ukopali kompletnije posmrtne ostatke svojih najmilijih. Ali ja ću još jednom podsjetiti da su zbog genocida u Srebrenici 54 osobe osuđene na ukupno 781 godinu zatvora. Haški tribunal izrekao je 5 doživotnih kazni. Ratko Mladić, bivši zapovjednik Vojske Republike Srpske, osuđen je na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida i zločina protiv čovječnosti. Na doživotnu kaznu osuđen je i Radovan Karadžić, bivši predsjednik Republike Srpske. Proglašen je odgovornim za genocid u Srebrenici, progon nesrpskog stanovništva, opsadu Sarajeva, kršenje zakona i običaje ratovanja te zločine protiv čovječnosti. Na doživotnu kaznu zatvora u Hagu osuđen je Ljubiša Beara, bivši načelnik za sigurnost glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Godine 2015. ista je kazna izrečena Zdravku Tolimiru, bivšem pomoćniku zapovjednika za obavještajno sigurnosne poslove glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Na doživotni zatvor osuđen je i potpukovnik Drinskog korpusa Vujadin Popović, koji je proglašen krivim za genocid, istrebljenje, ubojstvo i progon Bošnjaka. Prva presuda koja je zločin u Srebrenici okarakterizirala kao genocid bila je ona bivšem generalu Vojske Republike Srpske Radislavu Krstiću 2001. godine. Pravomoćno je osuđen na 35 godina zatvora zbog pomaganja i sudjelovanja u genocidu. Sud Bosne i Hercegovine procesuirao je najveći broj pojedinačnih izvršitelja na terenu. Do sada je osudio 28 osoba na ukupno 464 godine zatvora, pri čemu je 13 presuda izrečeno izravno za kazneno djelo genocida. Poštovani slušatelji, u nastavku slijedi vjerski dio programa kroz koji će nas voditi Alma Hačić.
2: Pred nama je centralni sadržaj obilježavanja godišnjice genocida dženaza u memorijalnom centru Potočarima. Selamun alejkum i poštovanje slušalcima BH radija. Vijeće muftija Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini usvojilo je program vjerskog obilježavanja godišnjice genocida, koji uključuje klanjanje dženaze, hudbu, učenje Kur'ana, odnosno sure Jasin, kelime i tevhida, sale i zikra, te dove. Danas se u svim džamijama na području islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uči sala. Mi ćemo je čuti nešto kasnije, nakon što se na musali u Potočarima klanja podne i ikindija namaz. A sala je u islamskoj tradiciji Bošnjaka oglašavanje nečije smrti. Uči se na arapskom jeziku, a njen tekst podsjeća prisutne na dženazi, na smrt i neminovnost odlaska kao i prolaznost ovog svijeta. Dženazu namaz danas u Potočarima će predvoditi Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović. Husein Efendija Kavazović danas će posljednji put u svojstvu Reisul Uleme predvoditi dženazu žrtvama genocida. U vrijeme dok je bio muftija Tuzlanski i dešavanja genocida, prihvata prognanih Bošnjaka, zatim obilazak masovnih grobnica i u svojstvu Tuzlanskog muftije bio je prisutan ovdje u Potočarima. On je kao Reisul Ulema prvi put na 18. godišnjicu genocida, tačnije 2013. godine, prvi put predvodio dženazu u svojstvu Reisul Uleme. Tada je ovdje u memorialnom centru Potočari ukopano 409 identifikovanih žrtava genocida. Slušalce BH Radija 1 ćemo upoznati i sa protokolom koji slijedi nakon centralne komemoracije ovdje u Potočarima. Nakon što se prouči sura Jasin, slijedi i izvođenje Ilahije Šehidi, zatim i Srebreničkog inferna, hor djece Srebrenice i ove će godine izvesti inferno. Zatim će muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović reći i iskazati fetvu o spajanju namaza, odnosno prisutne koji su došli na dženazu podsjetiti na koji način će obaviti podne i ikindiju namaz. Pošto je i ranijih godina to bila praksa, i ove godine će Vahid Efendija Fazlović podsjetiti da su zbog okolnosti u kojima se džemat nalazi, a pošto je to i vrijeme dženaze i radi se o mješovitom džematu, dakle i muškom i ženskom, da će uputstva o tome kako će se obaviti podne i ikindija namaz. Potom ćemo čuti ezan za podne i za ikindiju namaz ovdje sa musale u Potočarima, a potom se uči i sala. Zatim će i mujezin koji će proučiti i salu i ezan izreći i nijet za dženazu. Nijet je, da evo pojasnimo našim slušaocima, zapravo odluka iskazana za čin koji slijedi za, dakle, klanjanje dženaze. Ono što je također značajno istaknuti, a to jeste da je sastavni dio i dijelom ovog vjerskog sadržaja obilježavanja godišnjice genocida i Srebrenički inferno. Podsjetit ćemo se, Srebrenički inferno jedno od najpotresnijih muzičkih dijela posvećenih žrtvama genocida. Prvi put je ovdje u Potočarima interpretiran 2003. godine. To je oratorij za koji je tekst napisao književnik Džemaludin Latić, autor muzike i kompozitor Đelo Jusić. U memorialnom centru Potočari danas će ga interpretirati hor djeca Srebrenice. Ovo djelo, kroz stihove i muziku, govori o stradanju, boli i sjećanju na žrtve genocida. Jedno je od najsnažnijih i važnijih umjetničkih svjedočanstava o genocidu. Dok se iščekuje sadržaj obilježavanja vjerskog dijela godišnjice genocida prema protokolu. Delegacije koje su prisustvovale komemoraciji u krugu fabrike akumulatora ovdje u Potočarima prilaze centralnom spomen obilježju na Musalu i spuštaju cvijeće pored njega. Mnogi od njih će ostati prisutni i na dženazi, ali većina će također prema svome uvjerenju na način kako to može iskazati poštovanje i žrtvama koje će danas biti ukopane, ali i onima koji su već ranije ukopane ovdje u Memorijalnom centru Potočari.

0: الخيط الابيض.
1: Kazat ćemo nešto i o drugim važnim detaljima vezanih za ono što nam sada slijedi u Potočarima, a to je klanjanje dženaze, odnosno ono što mu prethodi. Dakle, učenje sure Jasin, učenje Kur'ana u cijelosti, dakle, je vrlo važno u životu vjernika i u svim životnim okolnostima kroz koje vjernik kao pojedinac i vjernici kao zajednica prolaze. Kur'an kao jedna temeljna odrednica važna je i sve se veže zapravo za poruke časnog teksta. Očekujemo početak učenja sure Jasin koji će ovdje na Musali u Potočarima učiti Hafiz Aziz Alili, Resul Efendija Alić i Sead Efendija Mrahorović.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Jasin.

يا حسرة على العباد.

أفلا يشكرون.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.

Na Musaliju u Potočarima su Rejsul Ulema, muftije i imami uz džemat uz vjernike. Imami nisu samo vjerski službenici, oni dijele sudbinu svojih džematlija, ostaju sa njima i pružaju duhovnu snagu i utjehu. U genocidu je ubijeno 12 imama u Srebrenici, a u cijeloj Podrinjskoj regiji ubijeno je 22 imama. Neka su smirene njihove plemenite duše.

0: Obavezni namaz su stroga vjerska dužnost koja se ne može izostaviti ni u kojim okolnostima. Prema islamskim propisima namaz se uvijek obavlja na vrijeme, a situacija kakva je ova danas i klanjanje dženaze, islam nudi i olakšice. O tome kako će se klanjati podne i kindija namaz, instrukcije će prisutnima na Musali ovdje u memorialnom centru dati muftija Tuzlanski, Vahid Efendije Fazlović.
1: As-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Na osnovu ovlasti proizašlih iz Murasele koju mi je dodijelio Reisul Ulema, a oslanjajući se na dozvolu o spajanju namaza u posebnim okolnostima koji su dali naši časni imami Malik, Šafija, Ahmed i Ibn Hazm, te na stav vijeća za fetve islamske zajednice u Bosni i Hercegovini o spajanju namaza u iznimnim situacijama, u svojstvu muftije Tuzlanskog donosim fetvu o spajanju podne i kindije namaza na dan 26. Muharrama 1448. odnosno 11. jula 2026. godine u Potočarima. Podne i kindija namaz će se klanjati u podnevskom namaskom vremenu sa jednim ezanom i dva ikameta. U posebnim okolnostima poput današnjih, izmiješanost muškog i ženskog džemata prilikom obavljanja namaza je dozvoljena. Pozivamo vas da se u pripremama za namaz upotpune propisi koliko god je to moguće, da se razdvoje isprave safovi i da se okrenete u pravcu kible. Podne i kindija namaz ćemo obaviti poslije ezana, a dženaza namaz poslije salle. Prema odluci Vijeća muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, nakon klanjanja dženaza namaza, proučit ćemo dovu šehidima genocida. Dženaza namaz šehidima predvodit će Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović.
0: Ezan je islamski poziv na molitvu koji mu jezin uči pet puta dnevno s minareta džamije. Allah je najveći.

Na sečdi, odnosno na sjedenju, se vjernik mora smiriti. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem čovjeku koji nije propisano obavio namaz je rekao: dok se potpuno ne smiriš. Ovo mu je ponovio vezano za ruku, sečdu i sjedenje, dok mu je vezano za kijam rekao da na njemu bude uspravljen. Ključ namaza je čistoća. On počinje sa izgovaranjem tekbira, a završava sa predajom selama.

Kur'an časni govori ljudima. Vi ipak jedni druge ubijate, a pojedine od vas i zavičaje njihovog izgonite, pomažući jedan drugog protiv njih, čineći grijeh i nasilje. A ako vam kao sužni dođu, vi ih otkupljujete, a zabranjeno vam je da ih iz staništa njihovih izgonite. Zar vi u jedno dio knjige vjerujete, a u jedan ne vjerujete? Nagrade onome ko tako između vas čini, samo će poniženje na onom svijetu biti i na sudnjem danu bit će oni na najžešću muku naloženi. A Allah nije nemaran spram onoga što radite. Nakon klanjana, što smo klanjali namaz, vjernicima je obaveza i proučiti zikr i dovu. Upravo u ovim trenucima se i uči dova nakon podne i kindije ovdje na Musali u Potočarima. Nakon zahvale uzvišenom Allahu, proučit će se i sala. Sala je u islamskoj tradiciji Bošnjaka zapravo podsjećanje na smrt.

0: svaka duša smrt će okusiti.
1: Sallallahu alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Neka je salavat na Muhammeda alejhi selam i hvala Allahu gospodaru svjetova.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nawaitu an usalli لله تعالى صلاة الجنازة ثناء لله تعالى وصلاة على النبي
0: مؤذن uči nijet za dženazu namaz. Termin dženaza često se koristi za cijeli obred od ispraćaja do ukopa. Uključuje kupanje odnosno pripremu tijela umrlog, umotavanje tijela u bijelo platno čefine, klanjanje dženaze, nošenje umrlog do mezarja i ukop u mezar.
3: Allah.
0: Dženaza ima važno mjesto u islamskoj tradiciji, predstavlja čin poštovanja prema umrloj osobi, uz molbu da joj Allah uzvišeni podari oprost i milost.
3: Allahu
0: akbar. Na musali memorialnog centra Potočari klanjaju se kolektivne dženaze. Kolektivne dženaze organizuju se kada postoji veći broj umrlih, nakon rata ili prirodnih katastrofa, kada se posmrtni ostaci žrtava identifikuju nakon mnogo godina ili u drugim izuzetnim okolnostima. Kolektivna dženaza ne znači zajednički ukop u jedan mezar. Prva kolektivna dženaza na musali u Potočarima klanjala se 31. marta 2003. godine. Tada je ukopano 600 identifikovanih žrtava genocida.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Poštovana braćo i sestre, drage majke, preživjeli prijatelji, svi vi koji danas s nama dijelite ovu bol i tišinu. Stajati na ovom mjestu u Potočarima znači stajati pred ogledalom ljudske savjesti. Ovdje, gdje zemlja čuva kosti hiljada nevino ubijenih očeva, sinova i braće, riječi gube svoju snagu. Tišina koja nas okružuje i koju osjećamo nije praznina. To je najsnažniji glas koji nas opominje. Ovi nišani pred našim očima nisu samo spomenik prošlosti. Oni su trajna optužnica protiv zločina i mržnje, ali i vječni posjetnik na obavezu koju nosimo svi mi koji smo ostali iza njih. Naša dužnost nije samo da žalimo, naša je sveta dužnost da pamtimo i da se borimo protiv zaborava. Da glasno govorimo istinu onda kada bi je drugi najradije prešutjeli. Da čuvamo dostojanstvo svake žrtve genocida, jer zaborav bi bio novi zločin nad onima kojih više nema. U ovim bijelim nišanima mi ne vidimo samo prekinute živote naših očeva, sinova i braće, već prepoznajemo i neizmjernu hrabrost majki iz Srebrenice. One su, uprkos nezamislivoj boli, izabrale put istine i pravde umjesto puta osvete i proklinjanja. Njihova snaga i uzoritost lekcija je cijelom svijetu o tome kako se dostojanstveno nosi tuga i kako se hrabro bori za istinu i pravdu. Neka nam ovaj harem boli bude trajna opomena da zlo raste tamo gdje dobri ljudi šute. Učinimo sve što je u našoj moći da nam se ovo zlo ne ponovi. Braćo i sestre, o okrenimo lica naša onome koji uputu i snagu daje i koji sve zna, sve čuje i sve vidi. I zamolimo ga. Vema erselnake illa rahmeten lil alemin. Allahu svemogući, ako pogriješimo, podari nam snagu Ademovog alejhi selam pokajanja. Ako nas zamrači krivovjerje, osvijetli nam put Ibrahimovim alejhi selam pravovjerjem. Ako nas zadesi nesreća, pouči nas Nuhovoj alejhi selam lađi spasa. Ako nas uhvati strah od silnika, osposobi nas Musavom alejhi selam hrabrošću. Ako nam se ponudi mržnja, spasi nas Isaovom alejhi selam ljubavlju. Ako nas protjeraju iz domova naših, osnaži nas Muhammedovom alejhi selam željom za povratkom. Bože svemogući, ujedini naša srca u vjeri i ljubavi. Učvrsti korake naše u istini i pravdi. Osnaži volju našu u bratstvu i slozi. Udruži misli naše u domu i domovini. Molimo te, Bože, da tuga bude nada, da osveta bude pravda, da majčina suza bude molitva, da se više nikada i nikome ne ponovi Srebrenica. Amin rida'en lillahi l-Fatiha. Draga braćo i sestre, prema našem lijepom muslimanskom adetu, ovo je vrijeme kada ćemo se oprostiti od naših najmilijih, naših 10 šehida koje danas ispraćamo na bolji svijet i koje polažemo u ovu bosansku zemlju. Vrijeme je da se halalimo. Hoćemo li se halaliti? Hoćemo li se halaliti? Hoćemo li se halaliti? Halal olsun rida'en lillahi l-Fatiha.
0: Husein Efendija Kavazović se upravo posljednji put u svojstvu Reisul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini obratio prisutnima u Potočarima. Zatražio je halala za žrtve genocida koje se danas kopaju. Traženje halala za umrlog je pohvalno jer predstavlja posticaj na međusobno praštanje i saradnju u dobru. Allahu, mi tvoju veličinu priznajemo, tebe veličamo, tvoje pomoći se nadamo. Umrle primi kao šehide, povrijeđene izliječi, unesrećenima pruži utjehu i nadu. Ti si svemogući, sve moguće sa tobom svemogućim. Cijenjeni slušalci BH radija, ovim je okončani prijenos te komentar vjerskog dijela obilježavanja 31. godišnjice genocida. U Potočarima sada slijedi ukop žrtava genocida. Neka su smirene duše šehida i žrtava genocida. Hvala vam za cijenjenu pažnju.
4: Poštovani slušatelji, nakon što je klanjena dženaza namaz za 10 žrtava genocida koji je predvodio Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, tabuti s njihovim posmrtnim ostacima prenose se od sale do mezarija gdje će biti ukopani. Time završavamo izravan prijenos iz Potočara koji su realizirali Ton Majstori, Samir Kađo, Džemal Sejdić, Omar Šumar, Samir Bešić i Jarec Hašimbegović, organizatorica Ivana Baltić, reporteri Amir Sužanj, Natalija Trbić, Adna Voljevica i Mirjel Čeliković. Kroz vjerski dio programa obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice vodila nas je Alma Hačić. Moje ime je Davor Stipić. Toliko iz Potočara ovog 11. srpnja 2026. godine za specijalni program Radija Bosne i Hercegovine.
5: 1965. godine imao 30 godina kada je ubijen u julu 1995. godine.
6: srpnja, Srebrenica, 2026. 31. obljetnica genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a.

sati i 22 minuta, poštovani slušaoci, nastavljamo specijalni program BH Radija 1 povodom 31. godišnjice od genocida u Srebrenici. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres poručio je danas povodom Međunarodnog dana sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici da sjećanje na genocid počinjen 95. godine podrazumijeva suprotstavljanje govoru mržnje i diskriminaciji te obnovu opredjeljenosti da se obećanje nikad više pretvori u stvarnost za sve. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan poručio je da međunarodna zajednica nije naučila lekcije iz Srebrenice jer imamo genocid u Gazi. Osuđujemo napade na povratnike, veličanje genocida i poricanje odluka suda Bosne i Hercegovine. Pozivamo međunarodnu zajednicu da bude osjetljivija na ove stvari, stoji u Erdoğanovoj poruci. Hrvatski premijer Andrej Plenković napisao je da žrtve Srebrenice ostaju trajno zapisane u svijesti kao opomena, ali i kao poziv da humanost, razum i poštovanje nadjačaju sve podjele. Njegujući kulturu sjećanja, naša je dužnost graditi društva u kojima nema mjesta nasilju i u kojima se poštuje dostojanstvo svakog čovjeka, naveo je hrvatski premijer. Srebrenice Kada Hotić je održala emotivan govor na današnjoj komemoraciji povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Podsjetila je da je hala u kojoj se danas održala komemoracija nekada bila izvor života. Radilo se i zarađivalo. Ova dolina bijelih nišana je vrvila od života. Naša čaršija je bila ljepota. Ne znam koja pamet i kome je zasmetao taj život, kazala je u svom obraćanju jedna od majki Srebrenice, Kada Hotić. Ispričala je da je ona sa grupom komšija u šumi provela 9 dana i 9 noći. Djecu smo zgrtali lišćem, morali smo tako izdržati. Ubrzo smo ostali bez struje i telefona, odsječeni od svijeta. Bombardovali su nas 36 puta avionima. Mnoge majke su pokupile dijelove svoje djece u krilo. Pokopali su ih u ovim šumama. Mi smo historiju ispisali bijelim nišanima. Budimo ljudi, ne dajmo Bosnu. Bosna je jedna lijepa zemlja. Europa treba da se njome ponosi. Svi oni negatori koji negiraju da su zlo počinili, lijek im je da istinu priznaju. Neka zatraže oproštaj, barem oni koji su bili natjerani da počine zločin. Možda ću im i oprostiti, zaključila je Kada Hotić u svom obraćanju na današnjoj komemoraciji žrtvama genocida u Srebrenici. Britanski ratni novinar Tony Birtley, koji je tokom rata u našoj zemlji izvještavao iz Sarajeva i Srebrenice, kazao je tokom današnje komemoracije da svijest, nažalost, nije izvukao pouke iz Srebrenice. Teško mi je prihvatiti da je međunarodna zajednica mogla tako dugo posmatrati šta se događa i da je pravda bila žrtvovana iz političkih razloga. Nažalost, iste obrasce danas vidimo i u drugim dijelovima svijeta, poručio je Birtley. Važno je da pamtimo ono što se dogodilo u Srebrenici, kako god taj zločin nazivali jer se dogodio. To nas mora naučiti da reagujemo ranije, da ne okrećemo glavu pred agresijom i da ne čekamo da broj mrtvih postane toliko velik da više nemamo izbora nego djelovati, rekao je Birtley. Srebrenica
Srebrenica predstavlja jedan od najtežih neuspjeha međunarodne zajednice i ona ostaje i danas snažno upozorenje. U trenutku kada se vjerovalo da genocid pripada prošlosti, ta tragedija je pokazala koliko međunarodni poredak može biti krhak kada se ne brine i ne reaguje na mržnju i nasilje, poručio je između ostalog u svojoj poruci ministar vanjskih poslova Italije Antonio Tajani.

Poruke podrške žrtvama na komemoraciji poslali su danas između ostalih i ministar za Evropu i vanjske poslove Republike Albanije Ferit Hodža, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Crne Gore Damir Gutić. U Beogradu će večeras građani na Trgu Republike paljenjem svijeća odati počast žrtvama genocida u Srebrenici. Iza ove inicijative godinama stoji inicijativa Mladih za ljudska prava Srbije, organizacija koja kroz rad s mladima, obrazovne programe i regionalnu saradnju nastoji graditi kulturu sjećanja, zasnovanu na činjenicama i suprotstavljanju negiranju ratnih zločina. Marko Milosavljević iz inicijative kazao je da je organizovano nekoliko panela, te da će se večeras okupiti u 20 sati na Trgu Republike da zapale svijeće u počast žrtvama. Istakao je i da s druge strane ono što se dešava ne samo početkom jula, nego i svakog dana, jeste jedna kampanja poricanja i negiranja, koja je dovela i do toga da je danas njegov kolega Vladimir Arsenijević iz udruženja Krokodil, s kojim radi, napadnut dok je spremao događaj koji se trebao desiti pod nazivom Ljudi pamte ljude i održati jutros u 11 sati. Uprkos tome, dodao je Milosavljević, oni će nastaviti da djeluju. Narednih nekoliko minuta, poštovani slušaoci, poslušajte dio iz radiodokumenta pod nazivom Škola u logoru smrti, autora Nijaza Memića. Dokument je posvećen učiteljima u ratnoj školi, Nijazu Bektiću i učeniku Ademu Odid Mehmedoviću, ali i svoj djeci koja su u najtežim vremenima, bez hrane, odjeće i obuće, dolazila na nastavu u područnu ratnu školu Bulogovina kod Srebrenice.

0: Ja se zovem Nijaz Bektić. 93. godine su nas pozvali na sastanak u školu Durmići. Tamo smo dobili zadatak da škole trebaju da počnu sa radom. Kadra nije bilo dovoljno, tako da su nas kao studente uključili u rad ti područni odjeljenja Bulogovina, Slapovići, i u centralnoj je kolega mi jedan ostao, to je Ibro. Ja sam raspoređen u Bulogovinu, a drugi, odnosno treći kolega je u Slapovići. Te 93. prve, znači godine kada je škola u ratu krenula sa radom, dole smo raspoređeni bili ja i Ibro za jednu godinu. Bilo je oko 80 učenika, on je vodio kombinaciju trećeg i četvrtog, a ja sam kombinaciju prvog i drugog.
1: Ja sam Adem Mehmedović i 1994. godine krenuo sam u prvi razred osnovne škole, a moj učitelj bio je Nijaz Bektić. Moja prva sjećanja na školu, jednostavno, obzirom da je bio rat, da je bilo ratno vrijeme, a moje selo je bilo bukvalno na liniji razgraničenja, i da smo, evo, i prije početka škole svakodnevno znali šta su granate, šta je pucnjava, i ipak i ja i kao sva ostala djeca u selu mi smo se radovali početku i polasku u školu, iako bukvalno nismo imali ništa. Sjećam se da mi otac donio odnekle jednu svesku, to ona plava sveska UNHCR što piše na njoj, sa jedna je uža, jedna šira linija u njoj, i to je moj put, moj početak škole. I to su neka moja prva sjećanja. I ono što se sjećam jeste kad smo krenuli u školu, kad došao je učitelj, predstavio se, i moja sjećanja na njega su da je on imao ovakvu neku bijelu košulju, i on je dolazio iz sela Bektići svaki dan u tu područnu školu, i to je neki, evo, 5-6 kilometara sigurno onim prečicama, seoskim prečicama, i mi smo onako kad dođemo ranije, sjećam se da smo mi njega gledali kako on ide polako preko njiva i dolazi u školu. A na nas, kako smo išli prema školi, na nas je gleda mjesto, zove se Koprivno, i tu su bile raspoređene srpske snage koje su, evo, vrlo često pucale na nas.
0: Djeca su u školu dolazila pješke, svaki dan su imala tužne informacije da prenosi nam. Nama je teško padalo kad čujemo da nema roditelja od pojedinog djeteta ili bližnjeg člana porodice. A te informacije su, tako reći, svakodnevno bile.

ja sam dječak koji imao, evo, nepuni 7 godina kad je krenuo u školu. Prije početka školske godine, evo, kod nas u selu se, to je kraj negdje jesen 93. godine bilo, desio jedan masakr gdje su 3 osobe ubijene. I to ono što sam ja zapamtio kada je, evo, moj otac otišao da izvuku te osobe i da dovezu, pošto on imao ono konjska kola i konja, kada su dovukli te osobe, u našem selu ima ta mala rijeka, ona je da se slijevala ta krv sa konjskih kola u vodu i da je voda bila krvava.

0: Radio dokument Lutka bez oka bit će premijerno emitiran večeras u 18 sati i 5 minuta na našim talasima. U formi svjedočenja, pripovjedanja i razgovora predočena su iskustva djece koja su preživjela genocid u Srebrenici. Njihove priče su zabilježene i objedinjene u zajedničku kolekciju Muzeja ratnog djetinjstva u Sarajevu i Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Tokom projekta Djeca i genocid u Srebrenici snimljeno je 100 video svjedočenja i 74 sata video materijala. Tada djeca, danas odrasli ljudi, govore o traumi, gubitku, ali i o važnosti dokumentiranja i očuvanja sjećanja. U muzeju se nalaze i lični predmeti djece iz Srebrenice, fotografije, odjeća, crteži, igračke. I oni svjedoče o bolnim uspomenama. Glas djece često je zanemaren u narativima o genocidu. Ovo je priča posvećena djeci, svjedocima genocida u Srebrenici. Autorica radiodokumenta je Koraljka Kupcenberger.
1: BH Radio 1.
0: Prisutno zlo koje nam se nameće kroz trenutnu paradigmu svijeta ima za cilj da nas paralizira, a naknadno i kontroliše. Dok slušamo riječi jednog od sagovornika priče koja slijedi, pitamo se kako zlu reći ne. Pitamo se i tragamo kroz umjetnost i različita vrela iz kojih ona izvire, budi i traži sagovornika. Dok promišljamo srebrenički, ali i genocid u Gazi, zaustavljamo se na skulpturi grafičkog velikana Halila Tikveše, a na njoj piše: sve što treba zlu da trijumfuje je da dobri ljudi ne urade ništa. Ines Baštalić.
2: I Bach i Filip Glass na repertuaru koji muzicira dok čekamo na otvaranje izložbe ili dugogodišnjeg umjetničkog projekta Vezane ruke. Dok osjeća kompoziciju, dokumentaristički je precizan Šahin Šišić, fotograf i filmski autor. Šahin je jedini tvorac umjetničkog projekta koji traje već godinama, projekta koji ne forsira, a kreće se oko motiva Vezane ruke. Okuplja umjetnike različitih iskaza i praksi i nudi im platformu za promišljanje, ali i stvaranje. Vezane ruke.
3: Mi ovo zovemo misijom, umjetničkom misijom. I sve je krenulo nekako od knjige Kadira Habibovića, Život protiv smrti Srebrenica. Onda smo vremenom dodali još jednu knjigu, Deseta vrata pakla Reza Kaukanovića, i onda idemo dalje. Bojažljivo, pa nekome ta tema je teška, nekome kad spomeneš ili rat ili Srebrenica, ono, malo su ljudi prezasićen, preumorni ili želi je nekako da odagnaju te teške misli. Malo je fokus u Bosni kad je rat u pitanju, tako da ima drugi perspektiv, recimo from Afrika ili from američkih indijanaca ili ljudi u Holandiji, što mi je interesantno, meni neko kaže, znaš, ja sam vezan jer sam digao neke kredite i banka mi je svezala i vrat i ruke.
2: I vrat i ruke, ali i slova koja čitamo na skulpturi Halila Tikveše. Izložena je na postavci Vezane ruke u Sarajevskom kolegijum artistikumu. I slova postaju riječi. Sve što treba zlu da trijumfuje je da dobri ljudi ne urade ništa. Svjestan je ovoga i pisac Željko Ivanković. Od Srebrenice do Gaze zlo je epohalno.
4: Sve prisutno zlo koje se živi oko nas, koje nam se nameće kao neka nova mjera, nova paradigma političkog, intelektualnog, kulturnog, svakog drugog ponašanja, je zapravo pokušaj da nas se mentalno stavi u čvor i da nas se kontrolira. Tako da su vezane ruke vanjski simbol, onaj pravi simbol je zapravo vezivanje naših pameti da bi se nad nama vršila kontrola. I zato umjetnost na to treba reagirati i reagira. Sve vrste umjetnosti. Dakle, buđenjem naših svijesti, buđenjem morala, buđenjem hrabrosti, buđenjem čovještva da progovaramo o zlu. Pogotovo mi koji smo u Sarajevu živjeli jedno veliko iskustvo zla, danas gledamo da postoje također velika, ako ne i veća zla. Neću ništa spomenuti doli Gazu, u povodu koje se pokazuje ogromno epohalno zlo na licu mjesta, a sve izvan toga su vezane ruke ljudi koji šute, koji izbjegavaju da imenuju zlo, koji se ustručavaju da kažu bilo šta, jer se plaše da će oni izaći iz vlastite zone komfora koja je vrlo lijepa, ali u masi je lijepo i grije, ali u masi smrdi.
2: Od vezanih ruku do prvog saziva umjetničke kolonije Srebrenica Potočari održana je prošle godine na 30. godišnjicu od genocida u Srebrenici. Rezultat su radovi koje posmatramo kroz kolektivnu izložbu danas i u Gradskoj galeriji u Bihaću. Od 13 umjetnika tu je i autor Adnan Dupanović, i grafičar, i slikar, i muralist. Nerijetko kroz vlastiti likovni jezik posmatraču nudi semantički paradoks.
5: Kad sam bio pozvan na ovu koloniju, nekako imao sam strah na koji način i kako odgovoriti na tako jednu važnu tematiku, a da se izbjegne i patetika, da se izbjegne i neki šablon i kliše.
2: Progovara radom naslovljenim Islamofobija. Dupanović napušta realistični prikaz patnje, obraća se zapadu kroz sarkazam i ironiju.
5: Rad je koncipiran tako da je slikarski rad koji treba da ponaša i da imitira kaligrafiju, ali kaligrafski tekst koji je na arapskom jeziku koji se nalazi na radu je u stvari uputstvo za upotrebu frižidera. Znači, iskorišten je arapski jezik, ali s jednim banalnim tekstom, i u stvari htio sam na taj način reći da je upravo iz te islamofobije i straha od nepoznatog, iz tog nekog stereotipa koji je prema muslimanima inače aktuelan kroz tu takozvanu islamofobiju, prikazati i šta se tu desi, koji je razlog bio da se to desi.
2: Dok umjetnost poziva, fotografija svjedoči. Ahmed Bajrić Blicko 30 godina fotoaparatom bilježio je posljedice srebreničkog zločina. Dokumentovao i ljude i priče. To i ukoričio u fotomonografiju naslova Srebrenica Potočari 1995-2025. Dokaz, svjedočanstvo, dokument. Otisak svjetla i sjene na papiru. Ili kaže to i sam autor. Dokument se ne može pobiti.
6: Fotomonografija ima 570 strana, 3.500 fotografija. To znači, kogo želi da provjeri autentičnost fotografija, 250.000 imam tih fotografija. To je dokument koji se ne može pobiti.
2: Dani sjećanja na genocid u Srebrenici. Tuzlanski program obilježavanja vodi nas do ženskog glasa, potpisa i izložbe Renate Bošnjak. Nazivom postavke kao da nas pita šta ostaje. U pitanju je emotivni ciklus portreta inspirisan ženama snimljenim nakon pada Srebrenice. Šta ostaje?
7: Ostaje ljubav, ostaje sjećanje, ostaje dostojanstvo, ostaje humanost. Ja vjerujem da umjetnost ima snagu da govori i onda kad nam riječi nisu dovoljne. Ako su moje slike barem jednu osobu zaustavile, dirnule ili podsjetile na vrijednost ljudskog života, ljubavi, empatije, onda su ispunile svoju svrhu. I to je ono što ostaje.
2: Od fotografija koje se ne daju pobit, do riječi koje i sa skulpture traže vezane ruke i umove posmatrača, da kažu, da svjedoče, upozore ili utješe, sve što treba zlu da triumfuje je da dobri ljudi ne urade ništa.
8: Jedanaesti juli, Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici.

13 sati i 48 minuta pred kraj specijalnog programa Radija Bosne i Hercegovine. Evo još nekoliko informacija. Učesnici akcije Pamtimo žrtve genocida u Srebrenici, koju je organizovao Omladinski centar CK 13 sa partnerskim kolektivima u Novom Sadu, okupili su se danas ispred spomenika Svetozaru Miletiću, gdje su u tišini odali počast žrtvama. Okupljeni su držali transparent s porukom Pamtimo žrtve genocida u Srebrenici. Skup je protekao mirno i bez incidenata. Prostor oko Trga slobode osiguravali su pripadnici interventne jedinice policije prije i tokom trajanja komemoracije. Istovremeno na više lokacija u Novom Sadu, uključujući ogradu u blizini mjesta održavanja skupa, pojavili su se plakati Srpske radikalne stranke posvećeni ratnom zločincu Ratku Mladiću. Međutim, kako reporteri javljaju, do početka komemoracije veliki broj tih plakata bio je pocijepan ili uklonjen.

Na današnjoj komemoraciji u Potočarima kod Srebrenice bile su između ostalog i aktivistkinje organizacije Žene u crnom iz Beograda. Staša Zajović, koordinatorica ove organizacije, istakla je da njihovi dolasci nisu vezani samo za 11. juli, već da tokom čitave godine održavaju bliske van institucionalne veze sa preživjelima. Mi dolazimo da iskažemo saosjećanje, solidarnost i jednu ogromnu počast žrtvama genocida u Srebrenici, a također da izrazimo i beskrajno poštovanje prema majkama Srebrenice, koje su pokazale čitavoj planeti šta znači pretvoriti najveću tragediju, ličnu, porodičnu, kolektivnu, u borbu za mir, pravdu i istinu. Ono što smo mi od njih naučili je apsolutno važno za ko zna koliko generacija, naglasila je Zajović. Ona je dodala da na planeti gotovo nema mirovnih ženskih grupa koje ne znaju za srebreničke majke, fascinirana njihovom sposobnošću da se uzdignu iznad vlastitog beskrajnog gubitka i pokažu solidarnost s majkama u svim trenutnim ratovima, poput onih u Ukrajini ili Gazi.

0: Poštovani slušaoci, sa ovom posljednjom informacijom završit ćemo današnji specijalni program Radija Bosne i Hercegovine povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Sigurne zona UN-a Srebrenice. Program je realizovala ekipa u sastavu tonski realizatori Mirza Omanović i Jasenko Bajramović, urednice specijalnog programa Senka Jašar Spahić i Ermina Hrustemović. Do slušanja.
1: 11. srpnja, Međunarodni dan komemoriranja i sjećanja na genocid u Srebrenici.

0: 14 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. U memorijalnom centru Srebrenica Potočari klanjana je dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka 10 identifikovanih žrtava genocida. Nakon što je održana komemoracija, brojne domaće i međunarodne delegacije, predstavnici institucija, diplomatskog kora, vjerskih zajednica, udruženja te članovi porodica i žrtava položili su cvijeće i odali počast ubijenima. Obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici prati ekipa našeg radija, odakle izvještaj šalje Amir Sužanj.
1: Hiljade ljudi prisustvovale su komemoraciji povodom 31. godišnjice genocida i ukopu još 10 žrtava koje su ovog 11. jula pronašle svoj mir među bijelim nišanima u Potočarima. Najmlađa žrtva koja je danas ukopana je Senad Jusić, rođen 1975. godine, koji je u času smrti imao 20 godina, a najstarija Ramo Dautović, rođen 1939. godine, nestao na području Zvornika. Ukopani su još Muris Baraković, Hamed Musić, Ramo Alić, Muhidin Osmanović, Huso Čerimović, Nuko Nukić, Ahmed Gušter i Asim Kunić. Danas su svoje očeve Ramu i Muriza ispratili Alne Salić i Almir Baraković.
2: Samo jedna slika ima ostala i tu je to. Ima i sestra rođena i za nju nije znao da je mama trudna, ali nije znao je li muška ili ženska. Posle toliko godina, ne znam, jednostavno ovo sve. Imao sam nepunu godinu kad je poginuo.
3: Imao sam samo 7 mjeseci kad je se to desilo, kad je ubijen. Majka mi nikad nije pokazala sliku jer nije imala, nije ostala nijedna slika pa nije ni pokazala.
1: Dženazu je i ove godine predvodio Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović.
4: Ovi nišani pred našim očima nisu samo spomenik prošlosti. Oni su trajna optužnica protiv zločina i mržnje, ali i vječni posjetnik na obavezu koju nosimo svi mi koji smo ostali iza njih. Naša je sveta dužnost da pamtimo i da se borimo protiv zaborava. Da glasno govorimo istinu onda kada bi je drugi najradije prešutjeli. Neka nam ovaj harem boli, bude trajna opomena da zlo raste tamo gdje dobri ljudi šute. Učinimo sve što je u našoj moći da nam se ovo zlo ne ponovi.
1: Današnjem ukopu i komemoraciji prisustvovalo je oko 15.000 ljudi, članova porodica, preživjelih Srebreničana, građana i domaćih i međunarodnih funkcionera i predstavnika diplomatskog kora. Sa današnjim ukopom u mezariju Memorijalnog centra Potočari ukopane su ukupno 6.782 žrtve genocida u Srebrenici. Za BH Radio 1, Amir Sužan.
0: Sa Starog mosta u Mostaru danas je tačno u 11 časova i 7 minuta izveden tradicionalni skok bez aplauza u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. U potpunoj tišini skakač je poletio sa luka mosta dok su u rijeku spušteni Ljiljani. Kao i prethodnih godina, skok bez aplauza izvodi se u organizaciji kluba skakača u vodu Mostari. I dalje je teška situacija na požarištu na Potprimu iznad Mostara. U pomoć kopnenim snagama stigli su i jer traktori koji gase vatrenu stihiju. Gašenje otežava nepristupačan teren. Požar na velikom rujištu stavljen je pod kontrolu. Mostarski vatrogasci danima se bore sa vatrom, ali i dalje ulažu nadljudske napore kako bi lokalizovali požare. Prema posljednjim mjerenjima u Zenici je 20 stepeni, Sarajevu 22, Mostaru 29, Brčkom 30, Banja Luci 31, Neumu 32, u Bijeljini i Trebinju 33 stepena. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pljuskovi i grmljavina, dnevna temperatura do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
5: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine. Radio Dokument. Škola u logoru smrti.
6: Briga o djece u enklavi i pored najbolje volje i truda civilne vlasti je izuzetno teško jer u praznoj kući ne može se pomoći nikome pa ni ovoj napačenoj i gladnoj djeci. Sva djeca od 0 do 15 godina su potranje. ranjena u anemiji teškog stepena, zaostajanja u rastu i psihičkom razvoju.

Već dugo smo odsječeni od svijeta. Bez struje, bez hrane, bez ikakvih informacija. Srebrenica je logor, veliki logor, u kojem se tek naziru obrisi života. Djeca pokušavaju da idu u školu, oni stariji da im stvore uslove kakve takve. Kadrija i ja smo prije koji dan iz Potočara po noći iz razrušene fabrike akumulatora uspjeli natovariti na konja kanister sumporne kiseline, uvezati po jedan paket anodnih i još jedan paket katodnih ploča pa spakovati nekakav akumulator. Da naveče svijetli žižak. Na tu spravu uspjeli smo spojiti i kasetofon. I u tom beznađu naveče sakupljali smo se svi u jednoj sobi i u mraku slušali muziku. Adem, Aziz, Farkan, Kadrija, Pajko, Hamdija, Kemo, Sejd, Nedžad, Sejad, Kuba, Sadik, mnogi drugi dječaci.

0: Djeca su u školu dolazila pješke, svaki dan su imala tužne informacije da prenosi nam.
1: Nama je teško padalo kad čujemo da nema roditelja. Kod pojedinog djeteta ili bližnjeg člana porodice. A te informacije su, tako reći, svakodnevno bile.
2: Ja sam dječak koji imao, evo, nepuni 7 godina kad je krenuo u školu. Prije početka školske godine, evo, kod nas u selu se, to je kraj negdje jesen 93. godine bilo, desio jedan masakr gdje su 3 osobe ubijene. I to ono što sam ja zapamtio kada je, evo, moj otac otišao da izvuku te osobe i da dovezu, pošto on imao ono konjska kola i konja, kada su dovukli te osobe, u našem selu ima ta mala rijeka, ona je da se slijevala ta krv sa konjskih kola u vodu i da je voda bila krvava.

0: Ja se zovem Nijaz Bektić. 93. godine su nas pozvali na sastanak u školu Durmići. Tamo smo dobili zadatak da škole trebaju da počnu sa radom. Kadra nije bilo dovoljno, tako da su nas kao studente uključili u rad ti područni odjeljenja Bulogovina, Slapovići, i u centralnoj je kolega mi jedan ostao, to je Ibro. Ja sam raspoređen u Bulogovinu, a drugi, odnosno treći kolega je u Slapovići. Te 93. prve, znači godine kada je škola u ratu krenula sa radom, dole smo raspoređeni bili ja i Ibro za jednu godinu. Bilo je oko 80 učenika, on je vodio kombinaciju trećeg i četvrtog, a ja sam kombinaciju prvog i drugog.
1: Ja sam Adem Mehmedović i 1994. godine krenuo sam u prvi razred osnovne škole, a moj učitelj bio je Nijaz Bektić. Moja prva sjećanja na školu, obzirom da je bio rat, da je bilo ratno vrijeme, a moje selo je bilo bukvalno na liniji razgraničenja, i da smo i prije početka škole svakodnevno znali šta su granate, šta je pucnjava, i ipak i ja i kao sva ostala djeca u selu mi smo se radovali početku i polasku u školu, iako bukvalno nismo imali ništa. Sjećam se da mi otac donio odnekle jednu svesku, to je ona plava sveska UNHCR što piše na njoj, sa jedna je uža, jedna šira linija u njoj, i to je moj početak škole. Bilo je nas djece prilično dosta iz sela, iako smo malo u selu, ali evo bila jedna grupa i mi smo svaki dan iz sela sastavci išli u školu. Mi to zovemo pod Bulogovnom, ispod sela Bulogovina. Bila je škola koja je napravljena nekad 70. godina, i to su područne škole, bukvalno svaki par sela imalo svoju područnu školu, i mi smo tu išli neki par kilometara svaki dan do škole. Mi smo bili djeca koja su bila željna igre. Obzirom da je taj put, to je jedan stari austro-ugarski put, a pored njega je rijek, da smo mi vrlo često znali skrenuti malo u rijeku, da vidimo malo nekih riba ili nešto, tako da znali smo i zakasniti na časove, ali evo, učitelj se nije se ljutio nikad na nas nešto previše. Bio je dobar učitelj i mnogo smo mi naučili o životu, između ostalo, iako smo bili djeca, iako smo bili mali. Bilo je i starijih, evo ja se sjećam recimo da je bilo i starijih sa nama, i neki od njih nisu živi više. Ostale su ta neka sjećanja, ali školski dani kao školski dani opet su ostali u nekakvom lijepom sjećanju, pogotovo jer to prvi razred, mi smo mislili evo, ide prvi razred, kad završiš prvi razred, to je to, gotovo, sad smo odrasli, sad smo veliki. I to su neka moja prva sjećanja. I ono što se sjećam jeste kad smo krenuli u školu, kad ono, eto, došao je učitelj, predstavio se, i moja sjećanja na njega su da je on imao ovakvu neku bijelu košulju, i on je dolazio iz sela Bektići svaki dan u tu područnu školu, i to je neki 5-6 kilometara sigurno, onim prečicama, seoskim prečicama, i mi smo onako kad dođemo ranije, sjećam se da smo mi njega gledali kako on ide polako preko njiva i dolazi u školu. A na nas, kako smo išli prema školi, na nas je gledalo, gleda mjesto, zove se Koprivno, i tu su bile raspoređene srpske snage koje su evo, vrlo često pucale na nas. Zanimljivo je da mi danas evo, na našu djecu pazimo u svakom trenutku. A mi krenuli 1994. u školu i bilo je i starijih tu djece, i svaki dan idemo u školu, jedan dan se puca i mi opet sutra idemo u školu. I roditelji nas jednostavno pošalju u školu, nismo mi imali ni pratnju, nego jednostavno tako svi idu u školu, ideš i ti.
0: Čim su ratna dejstva počela, veliki broj je pridošao naroda iz drugih opština, evo uključujući čak od Višegrada, Rogatice, Vlasinci, veći broj, Milića, Bratunca, pa čak i Zvornika. Dolaskom tih porodica bilo je veći broj djeci. Za hranu tih godina, ja ne znam šta bi moglo da se kaže, to je definitivno tako bilo da je pogotovo od proljeća pa tamo do prvih plodova u ljeto je sve teško bilo, jer veći broj stanovništva je došao sa drugih opština, a ona hrana koja se zatekla je već potrošena. Tako da svjestan sam bio da i djeca tu najviše ispaštaju, da nema dovoljno hrane, jer sam znao i u samom naselju da je taka situacija, a da ne pričamo za ljude koji su protjerati sa svojih, što kaže imanja. U početku 92. niko nije mislio za školu i obrazovanje, tek 93. kao što sam rekao, je počela škola sa radom. Tako da veliki broj djece je bio i rekao sam da smo i mi studenti u to doba uzeti da izvodimo nastavu. Negdje oko 700 učenika je tada bilo, a u mom područnom odjeljenju je bilo negdje oko 80. A 94. kad sam raspoređen sam, ponovo se ukazala još veća potreba, tako da mi je kolega Ibro povučen u Durmiće, a ja sam ostao sam dole i radio sam u dvije smjene. I prvu i drugu, ono kombinovano prvi i drugi, a treći i četvrti razred. Tako da sam čitav dan bio u školi, malo je teže bilo i doći i otići jer ono, granate su padale normalno, nastavnik pomagala nije bilo. Taj pribor je jedan put nam uručio ove mirovne snage UN-a, tad su bili Kanađani, sveske i olovke, to je ono što se ja dobro sjećam.
1: Sjećam se, moja prva sveska je bila ta sveska sa natpisom UNHCR. 94. godine komšije naši, jedan komšija je ostao u selu, a njegovi su ranije dva sina i supruga su otišli konvojima 93. za Tuzlu. On je mene onako volio, on je meni povremeno davao te sveske koje su ostale iza njih, jer su oni bili malo stariji od mene. Neke su bile ispisane, neke nisu. Tako da sam ja nakon toga imao ti sveski, ali knjiga nije bilo. Učitelj je imao, kako se sjećam, bukvar, odnekle ga imao, ako nije on to sa svog studija donio sa sobom ili kako već, imao je bukvar, ali ono, sjećam se da smo mi učili slova. Standardno, išla je procedura standardno, ko bio je plan i program i cilj je bio da naučimo određene stvari, slova, abeceda. Mislim da smo svi savladali u tom prvom razredu.
0: Mi smo dobili plan od direktora škole, Behtić Ređepa, mi smo ga zvali Ređo, i svaki učitelj, nastavnik je dobio plan po kojem trebamo raditi. Radilo se po planovima i programima koje smo imali posle prelaska u federaciju, da su to, tako reći, isti planovi, isto se radilo, samo što je skraćen bio nastavni plan, kako bi rekli, radni, odnosno nastavni dani, nismo imali onoliko koliko to traje nastavna godina. Nego bilo je to skraćeno po mojoj procjeni da bi stiglo se ono što se izostavilo, na primjer 92. što nije rađeno, pa ta godina bi bila izgubljena.
1: Imao se svaki dan lekciju, imao se zadaću. E sad, nisu to bile neke obimne zadaće, obzirom da nam je falilo sveski i olovki i svega, ali uvijek je bilo ponašto. I znao je ono tako, onaj, kad ako sretni roditelj, on kaže ovaj dobar, ovaj nije, ovo treba popraviti, onako, ono čisto pedagoški. On je nastojao da to drži i da ozbiljno shvati svoj posao i da ga radi čisto profesionalno. Tako da, a i mi smo ga voljeli i poštovali, tako da ostavio jedan pozitivan trag za cijeli život.
0: Sjećam se rada ispod škole je igralište bilo i meni je to padalo pitanje kako se vesele u toj igri, igraju, sve radnje obavljaju, isto kao da se ništa, ama baš ništa ne dešava okolo njihovih sela, njihovog naselja, a do samih tih sela dole, sastavci, Bukovica, ne znam, Bulogovina, tu su tako reći prve linije, gdje svaki dan se čuje i pucnjava granata i padaju granate i rekao sam, dolaze informacije da je taj pogođen, ubijen i tako. Ali djeca se, dok sam stajao na poligonu i čudno mi je to padalo, kad ju uvedeš u igru, ona se veseli, smiju, ono što kaže, puna su snagi, tog elana, igri, u igri se zainteresuju, i na sve zaborave.
1: Ono što se sjećam jeste, to je bila jedna stara socijalistička zgrada koja je napravo imala je dvije prostorije, dvije učionice u suštini. Učionica imala je stare klupe, mislim od prije rata su to klupe kad su nabavljene, ne znam, ali eto, to je ona neka, imala zelenu tavlu, zelena tavla, ali znam da vrlo često nismo imali kreda, učitelj nije imao kreda. To su neka sjećanja. Ispred škole bili su veliki borovi. Zasađeni su borovi nekad prije rata i oni su bili jako veliki. Prošle godine sam otišao do te škole, ostale su zidine, jedan od tih borova je ostao, drugi su, bilo je neko nevrijeme, polomilo ih je. I sjećam se da smo se mi igrali tu, obzirom da je škola bila zaklonjena prilično, nije mogla biti granatirana, mi smo se koristili priliku kad dođemo da se igramo, nismo baš imali lopti i to, ali smo koristili ono priliku, ko djeca, mislim dječja igra oko škole, ganjanje, igranje i to.
0: Jedna od najsmješnijih što je bila, to je bio, sad se ne mogu sjetiti, a on je Jubović. Jedan mali imao je nekako više na crni ten kožu i sad puna je učionica, zima je, snijeg pada, pomu se dili, tamo su neke curice, pa hoće bek da se ogriju, nije njima do grijanja, znam ja šta je. Hoće oni te vidi, ima Ibro, imam ja, a oba smo, znaš, momci. I sad curicama, zanimljivo tim curama koje su došle po pomoć, hoće imaju želj da se upoznaju, hajde. E, koja je imala, šta je imala, ne znam sve. I vidio sam posle određeni perioda da je to glavni cilj bio. Ali jedan mali, puna učionica, sad mali, ja radim, koji ja nisi se snašao, tek student, hajde, veli, kakav učitelj, kako šta. Pa on je neki prelaz, ima sabiranje s prelazom, do prelaza, preko deseti, do deseti. Ja, majko moja, šta ti je ovo, ja uzmem da pročitam, šta ti je ovo. Nemaš ni knjigi, alo, vola, nemaš ni knjigi, da bar knjigu pratiš. Ali eto, izborilo se, sad vidim, mala mi studira i pita, baba, koju bi ja lekciju uzela kod profesora da držim iz matematike? Pa rekao, je li ti to sad problem, bogati? Ali je bitno samo da matematički izraz je, znaš, ono, kod sabiranja, sabira, prvi, drugi izbir, kod oduzimanja, umanjenik, umanjila se raz, toga se drži kod množenja. Ono prvi, drugi činilac, tako podijeljenja, da se tu plus to potencira i sve će biti ok. Ako ti si prošla ovako, ćeš biti. Aha, dobro, kaže. Ali mali, ja se zadubio u to, da se ja snađem da nju uvliko njih, da objasniš. Još je kombinacija puno. Kad ja radim, reko, ja takav sam osjetljiv, ne volim da pogriješim. I ne volim nikakav posao da uzimam, da obavljam, da radim. Jer ću pričati, a da nisam spreman za to, ne znam. Joj, kad djeca sva u gru, smiju se, joj, tijek ispad bio. Šta je djeca bilo? Kad djeca u pola učionice pokazuju drugo djete, kaže, ma njemu se smijemo. Pa, zašto mu se smijemo? Pa kaže, pišti ko miš. Kako to? Hoćeš ponoviti? To je meni bilo, to je se sve valjalo smije. A on je ovako napravio ušima i o sebi prirodno malo da ono stupaju. Kako kaže se ono narod, ne mogu sad se uvat kako reće još. I on je još tu napravio, savio još uši. Dobro, napravio ovako u šakama i ustao. Kad je počeo da pišti, to je se sve povaljalo smije. E, to mi je nešto ostalo duboko u sjećanju. Imao sam više tih slučajeva gdje su bile dvije sestre iz jedne porodice. Bila je to Samira i Selma, dobro se sjećamo. A zatim bile su druga porodica, Hurija, i mislim da se zvala Alma, ta mlađa. Bilo je još i tih porodica bilo, ali ne mogu sad u detalje se sjetiti. Ove su mi, kako bi rekao, djevojčice u tom periodu ostale u sjećanju, jer glas koji je imala jedna od ovih djevojčica je toliko nježan, umiljat bio, da bi ga svako poželio da ima. Sad je ona porodična žena, čujem da je dobila i sina, tako da mnogo mi je ono što kaže drago i milo, što ima svoju porodicu, a i preživjela je sve to što se dešavalo.
1: Iako je rat, iako fali sve, ti moraš da ideš u školu. To je jednostavno put. Možda je najbolji primjer da je u Srebrenici u toku rata od 92. do 95. rođeno jako mnogo djeci, veliki broj djeci. Bukvalno evo u našem selu, to je malo selo, nekih 20 kuća, bukvalno je svaka kuća dobila dodatno po jedno dijete još. Moja sestra je rođena 12. januara 1994. godine. Moje rodice rođene su u tim godinama. Tako da ja sam pitao evo i oca i majku zbog čega, mislim, rat je, nemamo ništa, jednostavno nemamo ništa, puca se, mi smo na prvoj liniji. Oni su meni rekli, razlog je da ostane neko, ako mi poginemo da ostane neko. Moja sestra, evo, to je zanimljiva anegdota, ona se zove Ademira, ja sam joj dao ime pošto sam stariji 7 godina od nje, i kad je ona došla iz bolnice, moj otac kaže, ma zvaćemo mi nju Ana. I njoj je ostao nadimak cijeli život, dan danas je svi zove Ana. Što je to tako? Pa kaže on, pa hajde možda ako se desi nešto, ako oni uđu, ako vas sve zarobe, ako nas sve zarobe, ako ona malo poraste, možda će ona znati reći da se zove Ana, pa je neće dirati. I to je njegova neka vizija bila. Ono što pamtim, evo što mi je ostalo posebno, onako urezano osjećanje, jeste da smo mi, kad je pala Srebrenica, iz te škole krenuli prema Potočaru. Jer smo par dana ranije, već je bilo evo izvjesno da će Srebrenica da se vode borbe i da će pasti. Nas su iz sela sve ženu i djecu premjestili u tu školu, obzirom da je školska godina bila završila. I mi smo ti nekoliko dana prije pada Srebrenice proveli u tim učionicama, u školskim učionicama. I tu nam je došla vijest da je Srebrenica pala i da mi preko Bukovika, ima jedno planinski prijevoj, pored sela Slatina moramo ići prema Potočarima. I tu smo se mi u suštini, tu su i došli naši očevi, tu smo se mi rastali s njima. Odatle sam ja krenuo sa majkom i sa sestrom i sa ostalim, pošto nas u familiji ima prilično dosta, ostale strine i Amidžić i rođaci su bili tu i mi smo svi zajedno krenuli, Nena i Amidža najmlađi, krenuli prema Potočarima. I evo, zbog toga mi je ta škola ostala u tom nekom sjećanju.
0: Imali smo domara u školi, moram ga spomenuti, naš Hasib, on je brinuo i o higijeni i tako reći zvonu, ali čovjek je bio na svom zadatku, znači obavljao je svoje zadatke profesionalno jer je to bio stari radnik. Nekad mi je on sugerisao kad treba, a imao sam i od brata sat na ruci koji je on kupio sebi. I danas Danile mi je tu pri ruci, tako da me on posjećao na vrijeme kad je kraj časa i tako.

0: Svaki nišan u memorijalnom centru Srebrenica priča je za sebe. Priča o sudbini. Na kraju teškoj i tragičnoj, koju su najveći svjetski sudovi, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde presudili genocidom. Svaki ubijeni imao je svoju priču, svoj život, porodicu, posao, zanimanje, hobi, školu. Sve je prekinuto. Kucnjima, masovnim egzekucijama, a tijela ubijenih u vrelim julskim danima 1995. godine zatrpana u masovne grobnice. U desetinama masovnih grobnica primarnog, sekundarnog pa i tercijarnog tipa zatrpane su hiljade sudbina, dječačkih snova. Ekshumacije su otkrile svu bestijalnost zločina nad Bošnjacima u UN-ove zaštićene zone Srebrenica. Pored skeletnih ostataka u masovnim grobnicama pronađene su i stotine ličnih predmeta, satovi, češljevi, novčanici. Posebno je potresna sudbina dječaka Sabahudina Haskića, čije tijelo je bez glave i jedne ruke pronađeno u masovnoj grobnici u Kozluku. Kod Sabahudina je pronađen češalj i list papira na kojem je nevinom dječačkom rukom ispisano tek nekoliko redova. Stih iz pjesme Sibirska, Dine Merlina. Negdje, daleko od mene, spiju ruke sibirske. Tamo gdje sunca zalaze, gdje su stare godine.
1: Ta pjesma, evo i poslije rata i evo u ratu, u Srebrenici razgovarao sam s nekim mladićima iz tog perioda, bila je jako popularna. Iz prostog razloga što je govorila o daljinama. Svi su oni sanjali neke daljine, svi su sanjali da se završi rat, između ostalog, evo i Sabahudin. Haskić, on je, nažalost, ubijen. Njegova sestra mi je rekla da nije ostala jedna fotografija iza njeg. Nisu uspjeli sačuvati fotografije, nemaju na fotografiji njegov lik, ali evo da je ostalo ta njegov rukopis i ta stihovi te pjesme. Stihovi su u memorijalnom centru, ti predmeti su u memorijalnom centru, ranije pronađeni i dole su i sačuvani.

kad god bilo koje dijete vidim, tada kažemo dijete, to je sada odrasla osoba, porodični, udati, oženjeni. To je 32 godine prošlo. Oni su sad porodice, imaju svoju djecu, ali ono što prvo vidim, kad vidim to dijete, vidim sliku u učionici te djece, mali. To mi je ostalo u sjećanju najviše. Adema sam vidio sad za dane mature kod mog djeteta. I desilo se da je imao sina pored sebe koji je faktički identično liči na njega. Kažemo plavo, odnosno žuta i kosa, i kao da je mali Adem.

Suživot je neizbježan i ovo nam je škola kako trebamo gajiti humanost, kako trebamo gajiti ljubav između ljudi. Meni je to nepojmljivo bilo i tad u tim ratnim dešavanjima, a i danas da gledamo koje nacije, kako se ko zove, kako ću ja praviti razliku između učionici, ako je dijete u trećem razredu, Ilija, Marko, Muriz ili Alma, kako da pravim razliku, a dato mi obaveza da ga nauči. To je meni nepojmljivo da dijelim ni ljude, a normalno nema priči za djecu. Ja bih to rekao po jednoj definiciji svojoj, a ljudi, dosta nam borbi s prirodom i prirodnim dešavanjima, ovim vremenskim nepogodama, poplave, potresi, ne znam šta sve. Jer nam treba da jedni druge ne pomažemo i da jedni na druge se ne

Bio je to Radio Dokument, škola u logoru smrti. U emisiji korišteni fragmenti iz knjige Srebrenica, ožiljci, autora Adema Mehmedovića. Ton majstor Samir Bešić. Autor Nija Zmemić. Urednica Sanija Saljihi. Produkcija Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: 15 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. U nekadašnjoj fabrici akumulatora u Potočarima odata je počast i položeno cvijeće na obilježavanju 31. godišnjice genocida za 10 identifikovanih žrtava. Brojni visoki zvaničnici domaće i međunarodne delegacije, predstavnici institucija, vjerskih zajednica i porodice ubijenih odali su počast žrtvama uz poruke da Potočari moraju ostati vječna opomena i da se više nikada i nikome ne ponovi Srebrenica. Poslušajte kakve su poruke uputili potpredsjednik udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa Kada Kotić i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
1: Najbolja pomoć svijeta je komisija za ekshumacije i identifikacije koji su otkrili grobnice, identifikovali tijela i vraćaju nam posmrtne ostatke da imamo ovo mezarje ovdje. Ali majke su se izborile za prostor. Munira Subarčić je bila inicijator za ovo mezarje ovdje i svi smo prihvatili. Ne treba nam mezarje negdje širom Bosne. Ovdje je istorija. Ovdje su nam uzimali iz ruku. Ovdje su nas razdvojili od naših najdražih. Ovdje su ubijali. Ovdje se piše istorija. Bijelim nišanima smo je napisali.
2: Srebrenica nije samo bosansko-hercegovačka rana. Ona je univerzalna opomena i poziv čovječanstvu. Opomena da međunarodna zajednica ne smije ostati nijema pred velikodržavnim projektima i politikom mržnje. Poziv da jačamo institucije međunarodnog prava, širimo istinu, branimo pravo svakog čovjeka na dostojanstvo, sigurnost i život bez straha. Naša je trajna obaveza da čuvamo istinu o svirepo ubijenim u genocidu, ali i da osiguramo bolju budućnost preživjelim stanovnicima Srebrenice, Podrinja i cijele Bosne i Hercegovine.
0: Počast srebreničkim žrtvama odao je i mitropolit crnogorski Mihajlo. Poslušajmo i njegovu poruku.
3: Na ovom svetom mjestu ja dolazim 2005. godine. Svake godine iz korone kad je bila. I dok god mrda dolazi ću ovdje. Ovo je jedno veliko sveto mjesto, ne samo za Srebrenicu, nego za Europa, posebno Balkan. Da se naučimo da kao ljudi živimo. I mi smo i danas prije nekoliko dana održali jednu sednicu u Crnoj Gori u Skupštini povodom ovoga današnjeg praznika. I tamo su se počeli da pamećuju i da uvaže ovo veliki zločin koji smo mi Bosanci u Bosni sa Balkana napravili.
0: Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država preusmjerila je veliku pomorsku udarnu grupu, uključujući dva nosača aviona i najmanje 20 ratnih brodova ka Iranu. Na društvenoj mreži X objavili su da nastavljaju da doprinose regionalnoj bezbjednosti i stabilnosti. Prema podacima sistema za praćenje plovidbe, nosači aviona ušli su u Omanski zaliv. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je ranije da će američka mornarica ponovo uvesti blokade iranskih luka ukoliko Teheran nastavi sa vojnim dejstvima protiv transportnih brodova u Ormuskom Oreuzu. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 22 stepena, Mostaru 27, Banja Luci 28, Doboju 29, Brčkom 30, u Neumu i Bijeljini 32 stepena. Sutra u našoj zemlji jutro oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Mogući su lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura od 16 do 25, a dnevna do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: studiju su Dragica Iliktarević i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. Iz sadržaja emisije izdvajamo. U Potočarima obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici, ukopano 10 žrtava.
0: Širom Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta odata počast srebreničkim žrtvama.
1: U Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu danas dan žalosti.
0: Američki nosači aviona i ratni brodovi preusmjereni ka Iranu.
1: Sutra oblačno vrijeme.
2: 11. juli, Srebrenica 2026.
1: U memorijalnom centru Potočari klanjana je dženaza i obavljen ukop 10 identifikovanih žrtava genocida u Srebrenici, koji su nad Bošnjacima 1995. godine počinili pripadnici Vojske Republike Srpske. Brojne domaće i međunarodne delegacije, predstavnici institucija, vjerskih zajednica te članovi porodica žrtava odali su počast ubijenima. U Federaciji Bosne i Hercegovine i u Brčko distriktu danas je dan žalosti. Pred različitim sudovima do sada je za genocid i ratne zločine u Srebrenici osuđeno više od 50 osoba na ukupno 700 godina zatvora, među kojima bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić i bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Opširnije Natalija Trbić.
3: U memorijalnom centru u Potočarima danas je ukopano 10 žrtava genocida u Srebrenici. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice. Među njima tri mladića koja su bila u svojim 20. godinama. Najmlađa žrtva je Senad Jusić, rođen 1975. godine, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo. Ukopan je uz brata Džemajla. I Muris Baraković imao je samo 22 godine kada je ubijen, a danas se od njega oprostio njegov sin Almir.
4: Imao sam samo 7 mjeseci kada se to desilo, kada je ubijen. Majka mi nikad nije pokazala sliku jer nije imala, nije ostala nijedna slika pa nije ni pokazala.
3: Vječni smiraj ove godine našao je Ramo Alić, koji je ubijen u ljeto 95. u Bratuncu, a njegov sin Alnes tada je imao samo godinu dana. Uspomenu je, kaže, sačuvala njegova majka.
5: Imamo jednu sliku, sačuvala je uspomenu na njega i po priči, sve što mi ona pričala, tako da znam o njemu i to i to, jer ja inače sa godinu dana ništa nisam ni zapamtio, ni se sjećao. Bore utjeha to što smirit će svoje kost, znaćemo gdje mogu doći sa svojim djecom da im proučim Fatihu. Da se smiri bar to što smo našli, jer tijelo nije kompletno.
3: Najstarija žrtva je 56-godišnji Ramo Dautović, koji je nestao na području Zvornika. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica Čančari, a ukopan je u svog brata Jusu, njegov rođak Smail Smajlović.
6: Tri grobnice je nađeno ostatak. Ja ulazim u godine već. I meni je 63 godine i tako da se nađe jedan smiraj. Više 31 godina je dug period, pa ostatak što se pronađa ako se doživim, ako Bog da.
3: I Hajrija Musić Hajrić došla je na ukop svog brata Hameda Musića. Hamed je ubijen u ljeto 95. na području Baljakovice.
7: Molim djecu, dajem im u amanet da nikad ne zaboravaju, da uvijek ovdje, da nigdje ne idu prvo ovdje pa dalje.
3: Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović u prigodnom obraćanju je poručio.
8: Stajati na ovom mjestu u Potočarima znači stajati pred ogledalom ljudske savjesti. Ovdje gdje zemlja čuva kosti hiljada nevino ubijenih očeva, sinova i braće, riječi gube svoju snagu. Tišina koja nas okružuje i koju osjećamo nije praznina. To je najsnažniji glas koji nas opominje. Ovi nišani pred našim očima nisu samo spomenik prošlosti. Oni su trajna optužnica protiv zločina i mržnje, ali i vječni posjetnik na obavezu koju nosimo svi mi koji smo ostali iza njih. Naša dužnost nije samo da žalimo, naša je sveta dužnost da pamtimo i da se borimo protiv zaborava.
3: Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine još se traga za oko 950 žrtava srebreničkog genocida. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
1: Genocid u Srebrenici ne smije biti zaboravljen, kako se ne bi nikada i nikome ponovio. Ova poruka poslata je i ove godine sa komemorativne sjednice koja je održana u prostorijama bivše fabrike akumulatora uoči kolektivne dženaze u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Komemoraciji su prisustvovali brojni domaći i međunarodni zvaničnici. Opširnije Minela Deševac.
9: Padom Srebrenice svijet je svjedočio jednom od najmračnijih perioda savremene historije, poručio je predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica, Hamdija Fejzić. On je podsjetio da je tokom nekoliko dana jula 1995. ubijeno više od 8000 ljudi, među kojima 600 maloljetnika, te da je Međunarodni sud utvrdio da je to bio genocid.
10: I danas, više od 3 decenije kasnije, ukopavamo nepotpuno pronađene posmrtne ostatke naših najmilijih. Mnoge porodice još uvijek traže kosti svoje djece, braće, očeva i muževa. Mnoge majke nisu dočekale da dostojanstveno ukopaju svoju djecu. Otišle su sa ovoga svijeta čekajući istinu i smiraj koji im je nasilno oduzet.
9: Potpredsjednica udruženja Pokret majke Enklava Srebrenica i Žepa Kada Hotić u nešto dužem izlaganju govorila je o lijepom životu u Srebrenici prije rata, patnjama tokom rata i borbi za istinu i pravdu nakon počinjenja genocida 1995. godine.
11: Najbolja pomoć svijeta je Komisija za ekshumacije i identifikacije, koji su otkrili grobnice, identifikovali tijela i vraćaju nam posmrtne ostatke, da imamo ovo mezarje ovdje. Ali majke su se izborile za prostor. Munira Subarić je bila inicijator za ovo mezarje ovdje i svi smo prihvatili. Ne treba nam mezarje negdje širom Bosne. Ovdje je istorija.
9: Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podsjetio je na važnost usvajanja rezolucije kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida počinjenog u Srebrenici, kazao je da Srebrenica nije samo bosansko-hercegovačka rana.
12: Naša je trajna obaveza da čuvamo istinu o svirepo ubijenim u genocidu, ali i da osiguramo bolju budućnost preživjelim Srebrenice, Podrinja i cijele Bosne i Hercegovine.
9: Video porukom se obratio albanski ministar za Evropu i vanjske poslove Ferit Hoxha, kazavši da zato što je genocid počinjen iz mržnje, istina i sjećanje su veoma važni. Poruku ministra vanjskih poslova Italije Antonija Tajanija pročitala je ambasadorica Sara Eti Castellani.
13: Srebrenica predstavlja jedan od najtežih neuspjeha međunarodne zajednice. Ona i danas ostaje snažno upozorenje.
9: Prisutnima se obratio i ministar u vladi Crne Gore Damir Gutić, a pročitana je i poruka pakistanskog premijera Muhameda Shehbaza Sharifa.
14: Moramo biti spremni da istinu o Srebrenici branimo jednako srčano, dostojanstveno i posvećeno koliko neki drugi istrajavaju u njenom negiranju.
13: Na ovaj dan ponavljamo našu solidarnost s bratskim narodom Bosne i Hercegovine i potvrđujemo našu nepokolobljivu podršku istini, pravdi i temeljnom pravu svih ljudi da žive u miru, uz uvažavanje i dostojanstvo.
9: Na komemoraciji je govorio i britanski novinar Tony Britley, prisjetivši se boravka u Srebrenici tokom rata, za BH Radio 1, Minela Deševac.
1: Obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici proteklo je prema planu i bez bezbjednosnih problema. Nije bilo ni ozbiljnijih medicinskih intervencija. Na putevima iz Potočara velike su gužve, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez. Servisne informacije donosi nam Adna Voljevica.
15: Obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici prisustvovali su hiljade građana, kao i brojni visoki zvaničnici. Za sigurnosnu situaciju i ove godine pobrinuli su se pripadnici policijskih i obavještajno-sigurnosnih agencija u zemlji, oružanih snaga Bosne i Hercegovine i EUFOR-a, izjavio je direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u Bosni i Hercegovini, Enes Karić.
16: Bez obzira što je bilo jako puno protokolarnih aktivnosti, dakle sve proteklo u punom redu. Koordinacija među policijskim agencijama zaista bila na jednom izuzetnom nivou, oružane snage su dale svoj doprinos, da one su tu dakle zaista i sa zračnim snagama, zajedno sa pripadnicima EUFOR-a. Mislim da se može da sada donijeti jedna ocjena da je sve proteklo bez ikakvih problema sigurnosti.
15: U Potočarima su tokom dana dežurale i službe za hitnu medicinsku pomoć. Bilo je dosta medicinskih intervencija, ali ozbiljnije nisu zabilježene, kazala je doktorica i koordinatorica medicinskog obezbjeđenja ukopa u Srebrenici, Jasna Husinbegović-Musić.
17: To su bili bolovi u mišićima, u koljenima, žuljevi, naravno umor je prevladao danas, ljudi dolaze umorni, istrpljeni, svega smo imali tri transporta u bolnice, uglavnom koliko sam upućena, ti pacijenti su sad za sad dobro i hvala Bogu, sve je ok. Veliki je broj zaista bio intervencija, ali što je najbitnije, sve proteklo onako kako smo očekivali i kako smo se nadali.
15: Kao i prethodnih godina, na putevima iz Potočara upočekuju se velike gužve. Iz automotoklubova apeluju na pojačan oprez svih učesnika u saobraćaju. Za BH Radio 1, Adna Voljevica.
1: U gradovima širom Bosne i Hercegovine na različite načine odata je počast srebreničkim žrtvama.
0: Zeničani su i ove godine šetali u nekoliko stotina metara dugoj koloni gradskim ulicama pod motom Zenica za Srebrenicu. Sa Starog mosta u Mostaru u 11 časova i 7 minuta izveden je tradicionalni skok bez aplauza u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. U potpunoj tišini skakač je poletio sa luka mosta dok su u rijeku spušteni Ljiljani. Tačno u 12 časova širom Sarajeva oglasile su se sirene povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini odala je počast za 10 žrtava koje su danas ukopane i izrazila solidarnost sa njihovim porodicama. Poručili su da je genocid u Srebrenici jedno od najmračnijih poglavlja evropske istorije. Naša je dužnost da pamtimo i suprotstavimo se pokušajima negiranja ili iskrivljavanja onoga što se dogodilo, navedeno je u objavi Evropske delegacije na platformi X.
1: Brojne međunarodne institucije i istaknute ličnosti iz javnog života danas su se prisjetile žrtava srebreničkog genocida. Regionalni mediji pripremili su posebne sadržaje posvećene prevenciji genocida i borbi protiv relativizacije zločina, a širom svijeta organizovane su komemoracije u čast ubijenih u genocidu 1995. godine. Pregled je pripremio Igor Božović.
18: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan uputio je službenu poruku obiteljima danas okupljenima u Potočarima, ali je posebno dirljivu intimnu poruku još rano jutros objavila njegova supruga Emine, koja je na društvenim mrežama posvetila status genocida u Srebrenici 1995. godine.
19: Sjećanje na Srebrenicu nije samo tugovanje, već i vjerovanje u savjest kako čovječanstvo više nikada ne bi bilo uvučeno u isti mrak. Na godišnjicu genocida u Srebrenici s milošću se sjećam naše bošnjačke braće koje su otrgnuta od života, njihovim porodicama i voljenim želim strpljenjem.
18: Brojne su međunarodne institucije danas posvetile dio svog medijskog prostora sjećanju. Združene institucije Ujedinjenih naroda prenijele su poruku glavnog tajnika UN-a Antonija Gutereša s društvene mreže X.
19: Sjećanje na genocid u Srebrenici 1995. godine znači suočavanje s govorom mržnje i diskriminacijom te obnavljanje naše odlučnosti da nikada više postane stvarnost za sve. Na ovaj posebni i tužni dan sjetimo se žrtava, saslušajmo preživjele i preduzmimo korake kako bismo unaprijedili pravdu, pomirenje i mir.
18: Europska komisija prisjetila se, kako su istaknuli, više od 8300 žrtava genocida u Srebrenici i njihovih obitelji, koje i danas tuguju. Ipak nisu svi programi komemoracije dočekani s respektom kakav zaslužuju, tako je u središtu Beograda pretučen organizator memorialnog skupa za Srebrenicu, pisac Vladimir Arsenijević, nakon čega je program otkazan.
20: Zatekla me grupa od 20-30 mladih ljudi koji su me udarali, pretili mi, prenosili mi se u lice, već poznatim vokabularom, i izvrljali čitav ovaj prostor svojim porukama.
18: Mnoge medijske kuće danas su posvetile poseban prilog u znak obilježavanja sjećanja, tako je austrijski Wiener Zeitung objavio intervju s piscem Hasanom Nuhanovićem, koji je 2013. godine dobio povijesnu presudu o odgovornosti Nizozemske, dok je crnogorska medijska platforma Vijesti objavila intervju sa srbijanskim aktivistom Draganom Popovićem o negiranju i relativizaciji srebreničkog genocida. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država preusmjerila je veliku pomorsku udarnu grupu uključujući dva nosača aviona i najmanje 20 ratnih brodova ka Iranu. Na društvenoj mreži X objavili su da nastavljaju da doprinose regionalnoj bezbjednosti i stabilnosti. Prema podacima sistema za praćenje plovidbe, nosači aviona ušli su u Omanski zaliv. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je ranije da će američka mornarica ponovo uvesti blokade iranskih luka ukoliko Teheran nastavi s vojnim dejstvima protiv transportnih brodova u Ormuzskom moreusu. Najmanje 11 ljudi je ranjeno u ruskom raketnom i napadu dronovima na Kijev. Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da su mete bili pogoni za proizvodnju dronova u Kijevu te luke u južnoj oblasti Odesa. Istovremeno Ukrajina je saopštila da je pogodila ruska plovila u Azovskom moru.
1: Stotine vatrogasaca u Španiji i dalje pokušavaju da stave pod kontrolu preostala žarišta velikog požara na jugoistoku zemlje, u kojem je stradalo najmanje 12 osoba, dok se 23 još vode kao nestale. Lokalni zvaničnici na području Los Galardosa upozorili su da bi broj stradalih mogao rasti. Požar se veoma brzo proširio uslijed temperatura od oko 40 stepeni Celzijusa, izrazito suvog tla i snažnog vjetra.
0: Kina je evakuisala više od 600.000 ljudi uoči udara tajfuna Bavi na veliki istočni grad Wenzhou. Oluja je donijela obilne padavine i snažne vjetrove na južnom japanskom otoku Sakishima, te prošla sjeverno od Tajvana. Iako tajfun usporava i slabi, i dalje predstavlja ozbiljnu opasnost. Očekuje se da će Bavi rano ujutro stići do kopna u okolini Wenzhoua, grada sa oko 10 miliona stanovnika.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 21 stepen, Banja Luci i Mostaru 26, Brčkom 30, u Neumu 32 stepena.
0: Sutra u našoj zemlji jutro oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Mogući su lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura od 16 do 25, a dnevna do 35 stepeni. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Gabela Polje, Zvirići, Osoje i Deleuša. Na ulazu u našu zemlju kolone su duge na graničnim prelazima Kostajnica i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U Potočarima obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici, ukopano 10 žrtava.
0: Širom Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta odata počast srebreničkim žrtvama.
1: U Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčkom distriktu danas dan žalosti.
0: Američki nosači aviona i ratni brodovi preusmjereni ka Iranu. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spiker Dragica Iliktarević, urednici emisije Leila Sužanj i Dragana Papac.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
21: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
22: Nakon rutinske pobjede nad Japanom od 3-0 reprezentaciju Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci očekuje drugi meč grupe D na svjetskom prvenstvu koje se održava u kineskom Hangzhou. Izabranici Ifeta Mahmutovića u drugom kolu danas su trebali odmjeriti snage sa Iranom, najvećim rivalom naše selekcije, aktualnim svjetskim i paraolimpijskim prvakom, ali je turnir prekinut zbog vremenskih neprilika. Reprezentativci Bosne i Hercegovine, stručni štab i svi članovi delegacije nalaze se na sigurnom u zvaničnom hotelu nakon što je takmičenje privremeno suspendovano zbog nadolazećeg tajfuna Bavi. Prema trenutnim informacijama, očekuje se da će kompletan raspored takmičenja najvjerovatnije biti pomjeren za jedan dan, a konačnu odluku organizatori će donijeti u skladu sa razvojem vremenske situacije. Podsjetimo, pored Japana i Irana, naši para odbojkaši će u grupnoj fazi svjetskog prvenstva igrati još protiv Poljske. Reprezentacije Francuske i Španije igraće u polufinalu svjetskog fudbalskog prvenstva. Nakon što su trikolori eliminisali Maroko sa 2-0, sinoć je Španija u Los Angelesu bila bolja od Belgije sa 2-1. Povela je Crvena furija u 30. minutu preko Fabiana Ruiza, da bi u 41. izjednačio De Catelare, prekinuvši niz od 650 minuta za koje Španci nisu primili gol na ovom svjetskom prvenstvu. Prelomni moment utakmice vjerovatno je bio izlazak Tiba Courtois, golmana Belgije, zbog povrede sredinom drugog poluvremena. Zamijenio ga je Lamens, a rezervni čuvar mreže Belgije savladan je 20 minuta kasnije. Čovjek odluke za Špance ponovo je kao i protiv Portugala bio Mikel Merino, koji je posle šuta Kubarsija poslao odbijenu loptu u mrežu za 2-1. Novo četvrtfinale igra se večeras. Na Hard Rock stadionu Majamiju sa početkom od 23 sata po našem vremenu sastaju se Norveška i Engleska. Norvežani su u prošloj rundi sjajnom igrom eliminisali favorizovani Brazil te pokazali da itekako imaju ambicije za visok plasman na mundijalu. Sa druge strane, Englezi spadaju u najuži krug favorita za finale, a u prošloj fazi eliminisali su domaćina Meksiko. Pravdu na duelu Norveška-Engleska dijelit će Francuz Clement Turpin. Posljednji četvrtfinalni duel svjetskog prvenstva igra se od 3 sata iza ponoći po našem vremenu. Akteri su Argentina i Švajcarska, koji će odlučivati o posljednjem putniku u polufinale. Na teniskom Grand Slamu Wimbledon danas je na programu finale u ženskoj konkurenciji. Ono što je jasno jeste da će Pehar otići u Češku, s obzirom na to da će snage odmjeriti dvije zemljakinje Karolina Muhova i Lidija Noskova. Za Muhovu će ovo biti drugo Grand Slam finale u karijeri, nakon što je 2023. izgubila od Ige Świątek na Roland Garrosu i u jedinom dosadašnjem međusobnom okršaju slavila je prošlog ljeta na US Openu. Duel Muhova-Noskova počinje od 17 sati. Podsjetimo, muško finale Wimbledona na programu je sutra, a sastaju se Jannik Sinner i Aleksandar Zverev. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

0: 18 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. U memorijalnom centru Potočare klanjana je dženaza i obavljen ukop 10 identifikovanih žrtava genocida u Srebrenici, koji su nad Bošnjacima 1995. godine počinili pripadnici Vojske Republike Srpske. Brojne domaće i međunarodne delegacije, predstavnici institucija, vjerskih zajednica te članovi porodica žrtava odali su počast ubijenima. U Federaciji Bosne i Hercegovine i u Brčko distriktu danas je dan žalosti. Pred različitim sudovima do sada je za genocid i ratne zločine u Srebrenici osuđeno više od 50 osoba na ukupno 700 godina zatvora, među kojima su bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić i komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Vrhovni vođa Irana Mojdab Kamnei poručio je da je osveta neizbježna nakon ubistva njegovog oca Alija Hamneija u izraelsko-američkim napadima 28. februara. U prvoj javnoj izjavi od preuzimanja funkcije obećao je osvetu za sve poginule. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump u objavi na svojoj platformi Truth Social optužio je Iran da planira atentat na njega i zaprijetio potpunim uništenjem zemlje ukoliko dođe do novog sukoba. Kina je evakuisala više od 600.000 ljudi uoči udara tajfuna Bavi na veliki istočni grad Wenzhou. Oluja je donijela obilne padavine i snažne vjetrove na južnom japanskom otoku Sakishima, te je prošla sjeverno od Tajvana. Iako tajfun usporava i slabi, i dalje predstavlja ozbiljnu opasnost. Očekuje se da će Bavi rano ujutro stići do kopna u okolini Wenzhoua, grada sa oko 10 miliona stanovnika. Nakon ukopa žrtava genocida u Srebrenici pojačan je promet na cestama koje vode iz Srebrenice prema ostatku Bosne i Hercegovine. Na području Federacije BiH i dalje je na snazi zabrana prevoza eksplozivnih materija, kao i zabrana saobraćaja za teretna vozila nosivosti veće od 3,5 tone na pravcima Sarajevo-Potočari, Tuzla-Potočari i Zvornik-Potočari u oba smjera. Sarajevo 22 stepena, Goražde i Srebrenica 23, Zenica 24, Tuzla 26, Banja Luka 27, Trebinje 29, Mostar 30 i Neum 31 stepen. Sutra u našoj zemlji jutro oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Mogući su lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 16 do 25, a dnevna do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: U trenutku kada je Srebrenica pala u ruke srpskim vojnicima, ja sam tada imala 8 godina. U Srebrenici sam tad bila sa svojom majkom i starijom braćom i sestrama, Abdullahom, Sabahetom, Fatimom i Salihom. Mi smo bili u naselju Petrića, to je srebreničko naselje, gdje smo živjeli nakon što smo pobjegli iz našeg sela u martu 93. godine. Tu smo i dočekali pad Srebrenice. Tada smo svi krenuli prema potočarima, jer smo vjerovali da je to jedino mjesto gdje ćemo biti spašeni. Ja ću to tek kasnije shvatiti, ali kao osmogodišnje dijete, tada nisam shvaćala šta se događa i šta tek predstoji. U tom trenutku najviše što je za mene značilo sigurnost jeste bila moja majka, koja je uvijek, kada god bih je pitala da li će granata pogoditi nas ili da li će neki metak pogoditi nas, ona bi uvijek odgovarala: dok god si ti sa mnom, ništa ti se nikada neće desiti. Kao osmogodišnji dijete, za vas je to doslovno zakletva i jedina i apsolutna istina. I meni je to sigurno pomoglo da sve to doživim potpuno drugačije.
1: Imala je 8 godina kada je postala svjedok. Oči su gledale, a srce pamtilo. Ovo je priča Almase Salihović.
0: Moja majka je u trenutku kada smo krenuli prema potičarima rekla da držim je za njene dimije, jer ona me nije mogla držati za ruku, jer je u tom trenutku imala neki zavežljaj u jednoj ruci i kanister s vodom u drugoj. Taj stisak moje ruke na njenim dimijama je doslovno bio ono što je za mene bila sigurnost i jedina sigurnost u tom trenutku. Ja sam sa majkom i sestrama, sestrom jednom i bratom, došla u potočare sama, a brat i sestra najstariji su uspjeli da uđu u kamione Ujedinjenih nacija, odnosno vojnika koji su bili na samom izlazu iz grada, i tada smo se mi rastali jedni od drugih. Mi smo bili u potočarima, a sestra i brat su bili unutar baze holandskog bataljona, što ćemo mi tek kasnije da saznamo. Na slobodnu teritoriju kada smo krenuli, odnosno kada su nas prisilili da ulazimo u te autobuse, ja sam u tom trenutku imala neku lutku koju sam našla, ne znam ni gdje i ne mogu se nikako ni sjetiti, ali to bila jedna mala neuredna lutkica, i kada sam ušla u jedan od posljednjih tih autobusa koji su nas trebali voditi na slobodnu teritoriju, kako su nam tad rekli, u jednom trenutku u naš autobus, nakon što smo izašli iz bratunca, zaustavio se i u njega je ušao mlad vojnik. S namjerom, vjerujem da nije imao u stvari uniformu, gornji dio uniforme, donji je bio te vojne pantalone, u jednoj ruci je imao veliku pušku, u drugoj je imao nož. On je u očima tada djeteta meni izgledao ogroman, visok, krupan. Vjerujem da sada ne bi sigurno tako izgledao, ali itekako pamtim tu njegovu figuru. Sve do tog trenutka ja sam osjećala potpunu sigurnost kad god bih bila blizu moje majke, bez obzira kakav je haos vladao. U tom trenutku kada je on ušao i kada je počeo psovati i tražiti zlato, srebro, nakit, novac, tada je nastupila potpuna tišina u tom prepunom autobusu. I tad sam, mislim, da bila suočena sa tim istinskim strahom i osjećanjem straha, i tad sam potpuno zaboravila da je moja majka pored mene. Ustala sam i tu nekako lutku sam ja gurala u lice tom vojniku, govoreći: evo ti moja lutka, ja samo imam ovu lutku, uzmi moju lutku, ja nemam ništa više, imam samo lutku. I ja sam to neprestano ponavljala. Majka je pokušala nekako da povuče me nadole da sjednem, ali to je bio potpuni nekakav moment u kojem sam doslovno osjetila sav onaj strah koji nisam osjećala sve te godine. On je izašao u momentu kada je vozač autobusa ustao i nešto mu opsovao i rekao da mi nemamo ništa, da izgledamo jadno i da nas pusti na miru. I on je to i uradio. Ja se ne sjećam gdje je ta lutka završila, međutim u tom trenutku imam utisak da je ta lutka bila bar za mene ono jedina vrijednost i nešto što je možda u tom trenutku spasilo moj život.

0: Almasa Salihović ispričala je jedno od brojnih svjedočenja djece koja su preživjela genocid u Srebrenici. Ta priča je izgovorena i zapisana, a završava riječima: "Imala sam kasnije veće, mnogo ljepše lutke, ali ona je uvijek ostala u sjećanju. Lutka bez jednog oka koja mi je spasila život. Lutka nije sačuvana, ali jeste priča koju Almasa dijeli."
1: Ja sam bar i ovaj dio priče svoje podijelila sa Muzejem ratnog djetinjstva, odnosno jednom, da kažem, serijom svjedočanstava koji govori o djeci koji su preživjeli genocid u Srebrenici. Tada sam se uključila na poziv, evo danas, mog kolege, a tada nismo radili zajedno, kolege Hasana Hasanovića, koji je tada radio na projektu Usmene historije, i to je bila, čini mi se, prva zajednička aktivnost, što će biti početak stvaranja Usmene historije Memorialnog centra. To smo radili tada sa Muzejem ratnog djetinjstva. Ja sam se rado odazvala, jer sva ona sjećanja koja sam imala, željela sam i da negdje ostanu i na ovaj način, kako bi nekako djeca koja posjećuju taj muzej, koji je zaista izuzetan način da se nekako približi mlađim generacijama ono što je, kako su odrastala u stvari djeca i pod opkoljenim Sarajevom, ali evo i djeca u opkoljenoj Srebrenici. Tokom tog projekta je i snimljeno stotinu svjedočanstava ljudi koji su stvari bili tada ili tinejdžeri ili mlađa djeca poput mene. Ja sam pokušala i moju sestru da nagovorim, koja je tada imala 19 godina, koja je bila sa našim bratom kada su ga odvojili od nje, ali nažalost ona tada nije bila spremna da podijeli tu priču. Nekako način na koji sam ja mogla da ispričam svoju priču kao djeteta koje se sjeća, jeste zahvaljujući tome što sam mnoge trenutke i tokom rata i period prije nego što će početi rat i doći u naše selo, koje je 30 km udaljeno od Srebrenice, uspjela sam da ispričam zahvaljujući mojoj braći i sestrama, mojim rodicama i tim trenucima koje smo mi zajednički nekako proživljavali i dijelili. I mislim da sam zahvaljujući tim zajedničkim nekim i događajima i situacijama koje smo dijelili zajedno uspjela da povežem cijelu tu nekako priču tek kada sam odrasla. Ja sam nekako tokom odrastanja pokušala negdje da zapostavim sva ta sjećanja i na sva događanja tada, ali i sjećanja na mog rahmetli brata Abdullaha koji je ubijen u genocidu. Međutim, kada odrastete, kada ne mora nužno značiti bježite od nečega, ali to vas kad tad sustigne. I tek tada počinjete procesuirati, tek tada vaša nekako priča i vaša sudbina djeluje kao da se desilo nekome drugome, a ne vama, kao da ste bili u nekom filmu, kao da to nije bila realnost, ali u stvari jeste. Tu realnost koju ja tada nisam uspjela da tako dokučim, sigurno su doživjeli na drugačiji način i moje dvije sestre i moje dva brata, jer su oni bili stariji od mene znatno, jer su bili u tim tinejdžerskim godinama kada su itekako svjesni svega onoga i što je bilo i tog straha i nažalost svega onoga što je uslijedilo u julu 95. godine.
0: Iskustva djece i predmeti sjećanja danas su dio muzejsko-memorialnih prostora. U Muzeju ratnog djetinjstva u Sarajevu, među predmetima djece iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja, nalaze se i uspomene djece iz Srebrenice. Prati ih priča, a svaka je osobna i bolna. Čitamo tekstove pored predmeta.
2: Očeva fotografija.

Kada mi je mama saopštila da moramo napustiti Srebrenicu, jako sam negodovao. Sakrio sam se u svoju sobu i u jednu veliku crnu vreću počeo pakovati sve svoje igračke. Nakon nekog vremena, mama me je pronašla i uvjerila da nema potrebe da nosim sve igračke, jer ćemo se vrlo brzo vratiti kući. Uspjela je kupiti karte za jedan od posljednjih autobusa koji je izlazio iz grada i tog dana smo napustili Srebrenicu. Moj otac je tada radio kao fudbalski trener za kadete u Srebrenici. Iako nikada nismo ni pomišljali da se razdvojimo, tog dana je ostao u Srebrenici. Mama i ja smo nakon nekog vremena dospjeli u jedno malo naselje u Italiji, gdje smo prvi put putem radioamatera uspjeli stupiti u kontakt s ocem. Tada je počeo raditi kao prevodilac za pripadnike holandskog bataljona UN-ove baze u Srebrenici. Da nam ne bi bilo teško, nije nam pričao o ratu. Kada god bismo se čuli, šalio se s nama i pričao nam viceve. Kako sam u Italiji počeo trenirati fudbal, često me ispitivao kako napredujem i šta sam novo naučio. Padom Srebrenice 11. jula 95. izgubili smo kontakt s ocem. Danima smo pratili vijesti, slušali radio i nadali se informacijama o njemu. Moj otac Muharem je posljednji put viđen 14. jula 1995. godine, na njegov rođendan. Još uvijek ga nismo pronašli. Kao uspomenu na njega, sačuvao sam ovu fotografiju. Irvin, rođen 1987. godine.

Moja sestra Jasna. Iako je formalno važila kao demilitarizowana teritorija, u Srebrenici je često bilo granatiranja i pucnjave. 25. maja 1995. godine granata je pala baš iznad naše kuće. Sjećam se ogromne detonacije, buke i zasljepljujuće prašine. Svi smo istrčali napolje. U tom trenutku smo shvatili da moja mlađa sestra Jasna nije među nama. Mama se brzo vratila u kuću da je potraži, a potom ju je plačući iznijela. Jasnu je geler pogodio u glavu i nije preživjela. Ubijena je 8 dana prije svog 10. rođendana. Ove fotografije su nastale u januaru te iste godine. Alma, rođena 1982. godine.

0: Muzej ratnog djetinjstva u Sarajevu i memorialni centar Srebrenica Potočari započeli su 2020. godine rad na istraživačkom projektu Djeca i genocid u Srebrenici. Iz muzeja navode da je ova saradnja predstavljala prvi sistematičan pokušaj da genocid u Srebrenici bude dokumentovan iz perspektive djece, te u tom smislu ima historijski značaj. Kolekcija koja je razvijena služi kao temelj za buduća istraživanja genocida i njegovih dugoročnih posljedica. O samom istraživanju govore jedan od voditelja projekta Hasan Hasanović i komunikacijska menadžerica muzeja Maida Salkanović.
1: Putovali smo Srebrenice svaki dan, radni dan, jer nismo imali tada ni sredstava, ni bilo što. Muzej je otvorio širom sva vrata, zaista pomogli su nam onoliko koliko su mogli. Mi smo našli, preživjeli, veliki broj smo doveli Srebrenice koji su živjeli ovdje, koristili smo psihoterapeuta i ta mlada generacija ljudi koji su imali recimo 5, 7, 10, 12, 15 godina, uglavnom je lijepo prihvatila tog psihoterapeuta i po prvi put su i razumjeli, jeli, da je važno i da brinu o tom dijelu svog zdravlja. Meni je bilo kao intervjueru, bilo je nas troje intervjuera, bilo mi je teško intervjusati te ljude, mislio sam da će biti lako zato što su bili djeca, međutim zaista su to traumatična iskustva, dosta puta bi oni plakali, prekidali bi intervju, pogotovo kada bi govorili o svojim očevima koji su izgubili ili braći, neki su čak svjedočili odvajanju od svoje starije braće u Potočarima, od svojih očeva, možete zamisliti kako je to teško. I onda bi plakali u toku intervjua, a mi smo uvijek mi smo nudili da prekinemo, međutim oni su bili uporni da se to nastavi, da se završi intervju. I znali su koliko je važno, a i mi smo znali koliko je važno to da sačuvati i eto završili smo taj projekat i to je nekako i bio naš početak procesa snimanja ličnih svjedočenja koje mi danas zovemo Usmena historija u Memorialnom centru u Srebrenici.
2: U toku tog projekta snimili smo preko 70 sati video svjedočenja i dokumentovali smo preko 100 ličnih priča i predmeta. Formirana je ova jedna zajednička kolekcija dvije institucije i to je ujedno i prva kolekcija koja se bavi djetinjstvima obilježenim opsadom i genocidom u Srebrenici. Tokom tog čitavog procesa korištena je metodologija Muzeja ratnog djetinjstva i time je postavljen nekako temelj za buduće aktivnosti koje će se baviti dokumentacijom i prezentacijom iskustava djece tokom genocida.
0: Priča Almase Salihović dio je zajedničke kolekcije dvije institucije. Dijete koje je čvrsto stiskalo lutku bez oka kao zaštitu, sada pomaže u dokumentiranju i čuvanju istine. Almasa Salihović je glasnogovornica Memorialnog centra Srebrenica. Ona je ne samo svjedok, nego i aktivna sudionica procesa memorializacije.
3: Moj brat Abdullah je odvojen u Potočarima i moja sestra kada je došla na slobodnu teritoriju nakon nas 13. jula na večer je rekla da su samo kao odvojili, rekli da on ne može da krene sa njom. Mi smo ga identifikovali, odnosno identifikovali su ga DNK analizom 2008. godine kada smo mi kao porodica dali saglasnost da se on ukopa 11. jula 2008. godine. Nekompletno tijelo je ukopano. Tek 11 godina nakon toga dobit ćemo drugi poziv u kome se kaže da su pronašli još dvije kosti, butne kosti, dio karlice i da li želimo da se njegovi i ti ostaci dodaju u već postojići mezar u mezaru memorialnog centra. Naravno da smo željeli, ali je to vjerovatno bio trenutak kada sam ja shvatila da ono čime sam ja počela 2021. da se bavim, a to je rad u memorialnom centru Srebrenica, podsjetio me koliko je stvar važno samo činjenično boriti se za istinu i očuvanje te iste istine, jer ja kada sam vidjela kosti mog brata na stolu i njegov šorc koji je pronađen sa tim kostima nije istruhnuo zato što se radilo o šorcu za plivanje, te taj materijal vjerovatno treba mu duže vremena da propadne. Podsjetio me samo na nepravdu, jer taj mali šorc je meni djelovao tako malo, iako je moj brat u trenutku ubistva imao 18 godina, ali me podsjetio na činjenicu da ću ja uvijek da budem nekako starija od svog najstarijeg brata. I podsjetio me koliko čovjek treba da se bori protiv ljutnje, protiv gnjeva, jer ja sam to samo u tom jednom trenutku osjetila zbog te nepravde da je on tako mlad ubijen na tako svirep način. To mi je samo dodatno nekako dalo snagu da kroz rad memorijala